טעית באיזה משהו, אתה מתחרט, אתה עושה תשובה. ואם עוד פעם עשית את זה, אז מה עכשיו התורה אומרת? תשמע, פעמיים שלוש זה סביר, פעם רביעית, עזוב, תעבוד. יש כזה קול בתוך כל אחד שאומר לו, עד כאן. אתה לא רציני. אבל מה התורה אומרת? התורה אומרת, עוד פעם? תעשה עוד פעם תשובה. עוד פעם? תעשה עוד פעם תשובה. עוד 10,000 פעם? תעשה עוד פעם תשובה. האדם אומר, מה, זה לא רציני. מי קבע שזה לא רציני? מי קבע? הקדוש ברוך הוא אומר, אתה תעשה את שלך, כשאני אחליט, אני אשנה אותך. אבל אם אתה תשנה את עצמך, אז תהיה כל כך מנופח ומלא מעצמך, שלא הגעת לשום מטרה. אני השתניתי, אני השגתי, אני הגעתי. זה לא התורה. זה לא התורה. אז אתה תעשה את שלך. זה מה שהתורה אומרת, זה מצוות התשובה. למה זה מפחיד אותנו? זה מפחיד אותנו כי זה מעלה בנו את ההרגשה הזאת. אני לא שווה כלום. אני לא שווה כלום. ואני גמור. ואם אני באמת צריך להשתנות, אבל בשביל להשתנות נדרש ממני לקחת את עצמי בידיים. אבל הפעם באמת. מכירים את המוד הזה? הפעם באמת. ועכשיו אני צריך לקחת על עצמי דברים רציניים, להיות רציני. מה זה להיות רציני? לעשות דברים מאוד קשים, מאוד רציניים, להפסיק לשחק אותה כאילו באמת אני, עכשיו אני הרציני. אז בן אדם הרי יודע שכל הרציני הזה, זה כל כך כבד עליו, והוא הולך לעשות דברים שיהיה לו קשה כל כך, שהוא לא יעמוד בזה, אז הוא לא רוצה להתחיל. אני חשבתי פעם שכשנוסעים לאומן, לרבי נחמן, אז צריך להתפלל כל כך חזק, עד שבאמת סוף סוף יקרה הכל. אז באמת פעלתי כל כך חזק, ולא יודע, אמרתי שם מלא פעמים תהילים וזה. זה דבר גדול להגיד תהילים. זה זכות גדולה על כל מילה ועל כל פרק ועל כל פסוק. אבל אם אתה חושב שאתה עם הפעולות שלך תעשה שינוי, אז אתה טועה. אז באמת חזרתי עם כאב גב רציני. וזה מה שיצא לי באופן הפשוט. וכשבאתי יותר עם הכנעה, בנו של עולם, אני באמת אני רוצה להשתנות. אני אגיד תהילים, אני אעשה מה שאני יכול, אבל מי שיזיז את הדברים, מי שיזיז את העניינים, זה אתה. זה לא אני. אז, אבל בתוך האדם, הפחד הזה, יגלו מי אני, אני אגלה מי אני, איזה אפס אני, איזה גרוע אני. מי אמר ואיפה זה כתוב שהתפקיד שלי זה לשנות את עצמי מקצה לקצה ולעשות את זה בלחיצת כפתור? איפה זה כתוב? זה כתוב בדמיונות שלנו, זה כתוב בהפחדות שמפחידים אותנו. וזה נורא קשה, וזה נורא, נורא חמור עד שתשיג את זה. לא, זה לא המציאות. זה לא המציאות. רבי נחמן כותב שיש לנו משפט שאנחנו אומרים, גם בתפילות של ימים נוראים, אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא רוצה שבני האדם יעבדו אותו, שבני האדם יחפשו את הקרבה שלו, שבני האדם יתפללו אליו, ידעו לו, יעללו אותו, יעשו את המצוות שלו, זה מה שהוא רוצה. איזה סוג של בני אדם הוא רוצה? איזה סוג של עובדים הוא רוצה? אתם יודעים, מי שיש לו מפעל, הוא מחפש עובדים הכי טובים, הכי מקצועיים, הכי נאמנים, הכי זולים, הכי... זה מה שהוא מחפש. אבל הקדוש ברוך הוא, יש לו גישה שונה. יש לו מפעל, קוראים לו מפעל הזה העולם, ואיזה פועלים הוא מחפש? אז אנחנו אומרים בתפילה ככה, אבית תהילה, אתה מתאווה שיעללו אותך, שיעבדו אותך, שישבחו אותך. מי? מי? אנשים מושלמים שלא חוטאים, הם אף פעם לא מזיעים, הם אף פעם לא מתעצבנים, הם אף פעם לא מתעייפים, הם לא מסתבכים בשום דבר, הם עושים את הכל מושלם, עם חיוך, עם הבנה, עם כוונה, לא משנה כמה יעצבנו אותם, הם לא מתעצבנים, הם אף פעם לא טועים. כאלה אנשים הוא רוצה, מושלמים כאלה, מלאכים, כמו בספרים של הצדיקים. אז אומר לנו הפיוט, אומרת התפילה, משהו אחר לגמרי, אבית התהילה, מי? הנה תנאי הקבלה, תראו מי, את מי הקדוש ברוך הוא רוצה לקבל, כולנו התקבלנו לחלוטין, מה שכתוב שם זה כך, אבית התהילה מגושי אפר. יאללה, זה בסדר. מחסרי דעת, מתאים? ריקי שכל, מתאים? ועוד כל מיני כינויים שונים שמתארים אפסות ועליבות וכלומיות ברמה מאוד מאוד גבוהה. האנשים שאין להם מוח ואין להם כוח ואין להם חשק ואין להם כלום,
ואלה, אלה האנשים המבולבלים והקטנים והעייפים והמוטרדים והלחוצים, אלה האנשים שהקדוש ברוך הוא רוצה אותם, שהם יעשו את רצונו. אלה האנשים. והאנשים האלה כל היום רק לחוצים מזה שהם לא משהו אחר, שהם לא מלאכים, שהם לא מושלמים. עכשיו מצוות תשובה, אני צריך להיות מושלם, אני צריך להיות מלאך, אני צריך להיות כולי ברגשות קדושים. אין לי רגשות קדושים, יש לי רגשות של עצבנות, של עייפות, שאין לי כוח לכלום ואין לי כוח לאף אחד ולשום דבר. ואני במצב הזה מוצא בתוך עצמי יכולת לרצות טוב ולשרת את הטוב. ומשם אני עושה משהו טוב. אני רוצה, אני מנסה, אני בכיוון. זה לא דבר קטן. תדעו לכם, כל ההתחזקות של רבי נחמן זה לא התחזקות ביעבד לנכים. טוב, אנחנו כבר גמורים, אנחנו כבר קטנים, אנחנו כבר עלובים, מה אנחנו? לא נורא. דבר קטן, אם אתה עושה דבר קטן זה גם טוב, יאללה תתעודד, זה בסדר, זה בסדר, לא נורא. יש אנשים רציניים, אתה ממילא כלומניק, עזוב, תעשה משהו קטן, יהיה בסדר. זה לא הפירוש של ההתחזקות של רבי נחמן, הפירוש הוא אחר לגמרי, הפירוש הוא אתה גדול, אתה אדיר, אתה עצום, יש לך נשמה אדירה, קדושה, בוערת, ולכן שמו אותך בתוך מחבש כזה, ומה שאתה עושה שם זה חידוש מאוד גדול, כי אף אחד בעולם לא יכול לעשות את זה, רק אתה, תחת לחץ, תחת לחץ, צריך לחתום על כל צ'ק שלנו ועל כל דבר שאנחנו עושים, תחת לחץ, הכל זה תחת לחץ. אז זה לא דיעבד, איזה, אני הקטן עושה משהו, לא, אני הגדול עושה משהו. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז היה דיון, הוא אסף את כל המלאכים, את כל כוחות השמיים והארץ שהוא ברא, כל מיני כוחות עליונים, והוא רצה להתייעץ איתם, לא בגלל שהוא צריך את הצטם, אלא הוא רצה ללמד שזה דרך ארץ, לקחת עצה מכולם ולא לעשות הכל לבד. אז הוא רצה להתייעץ איתם אם כדאי לברוא את הבן אדם. אז היו כל מיני דעות, והיו כאלה שאמרו למה לך, הרבה אמרו את זה, למה לך? תברא אדם, הוא יחטא, הוא יכעיס אותך, הוא יהיה שקרן, הוא יעשה בלגן, הוא יעשה מחלוקות, מלחמות בעולם, למה לך? אל תברא את הבן אדם. ואז הקדוש ברוך הוא שאל אותם, אתם יותר טובים? זו שאלה קצת מוזרה, מה זה אתם יותר טובים? אנחנו, אין לנו, קצת קשה לנו לדמיין באיזה כוחות מדובר, אבל לא יודע, תחשבו על משהו בקנה מידה של גלקסיה שמתפוצצת, ששואלים אותה, את יותר טובה מהבן אדם? בטח שאני יותר טובה, אני גלקסיה, אני משהו אדיר, עצום, יש לי כוחות עצומים. אז הקדוש ברוך הוא אמר, אין בעיה. ואז הוא, אמרו לו, בטח שאנחנו יותר טובים. אז הוא הוריד כמה, עשה דוגמית של כמה מהגיבורים האלה, הוריד אותם, נתן להם גוף, אנושי, בשר ודם, וכל מה שמולבש עלינו, הלביש גם עליהם, אמר להם, בוא נראה, מיד שהם ירדו לפה, הם עשו בלגן ברמות שאי אפשר לתאר, ודי הרסו את העולם. אנחנו גיבורים, אנחנו לא בדיעבד גיבורים, אנחנו גיבורים מאוד גדולים, כי אנחנו נלחמים בכוחות עצומים. רבי חיים ויטל, התלמיד של האריזל אומר, שבדור שלנו, שאדם עושה אפילו פעולה קטנה של קדושה, של רצון, של אמונה, של טוב, הוא בוחר בטוב, אז זה נחשב כמו עבודה עצומה של צדיקים בדורות הקדמונים. למה? לא בגלל עידוד למסכנים, בגלל שהכוחות השליליים שפועלים היום בעולם הם בכזאת עוצמה, בכזה ווליום, שלצייץ זה חידוש שאתה בכלל מצייץ. לעשות איזה משהו הכי קטן ביחס למה שעובר עליך, ביחס לקושי שעובר עליך, זה דבר מאוד מאוד מאוד גדול. אותו דבר מצוות התשובה. מצוות התשובה איננה אומרת מהיום תהיה מלאך ותכניע בשנייה אחת את כל הכוחות שפועלים עליך ותעוף לשמיים ולעולם לא תכעס ולא תתאה ולא תוכל יותר מדי, לא תדבר יותר מדי. זה לא מצוות התשובה, אין כזה דבר, אין ציפייה כזאת. יש רק יצר הרע כזה, יש רק מחשבות כאלה שאומרות לבן אדם, מה אתה? מה אני? אני נסיך של הקדוש ברוך הוא, אני באתי למקום הכי שחור בעולם. לקליפות ולתומעות של כל הדורות, של כל הדורות הגיעו לדור הזה, ואני רוצה להיות טוב. איזה חידוש גדול אני מנסה להיות טוב.
אני מנסה, ואני גם זוכה הרבה דברים. אז זה לא דוב. למה זה לא דוב? כי אני רק צריך להיות עם התתה ביד. אני רק צריך לשים לב, בגלל שיש הרבה בלגן מסביב, אם אני רואה לכלוך, אני צריך לנקות אותו. זה הכל. ותראו דבר מעניין, שבעצם זה הטבע של העולם, גם במישור הגשמי, זה הטבע של העולם. בן אדם הולך לעבודה, אחרי יום עבודה, חוזר הביתה, עושה מקלחת טובה, יושב. שמענו על בן אדם שאחרי יום עבודה אומר, עוד פעם מקלחת? אין לי כוח, די, אין לי כוח. אני הסתובבתי בחוץ כל היום, אני התלכלכתי, אני הולך להתקלח. זה סבבה, נכון? זה טוב, אני רוצה להתנקות, מה קרה? עכשיו אמרנו, מנקים את הבית לכבוד שבת. מה, עוד פעם? כן, עוד פעם, איזה יופי. לא, אז למה זה מתלכלך? כבר ניקיתי. אף אחד לא אומר את זה. למה? כי זה ברור שזה טבע העולם. מתלכלך, מנקים. למה מתלכלך? כי זה עולם כזה, שבו יש הרבה הרבה לכלוך. ותכף נראה שזה גם לא דיעבד. הקדוש ברוך הוא יכל היה לברוא עולם מושלם. בכוונה לא עשה את זה, יש פה איזה סיפור, תכף נדבר גם על זה. מה, עשינו את זה אתמול, ואתמול התרחצנו, ואתמול התנקנו, עוד פעם, עוד פעם? כן, עוד פעם. מי שזוכה שיש לו ילדים, מגדל ילדים, כל יום צריך לעשות להם אמבטיה, וכל יום צריך להחליף להם טיטולים, וכל יום צריך לתת להם אוכל, וכל יום צריך לרדוף אחריהם שלא ישברו ולא יפילו ולא זה. למה? די, אין לי כוח, טיטולים זה לא דבר נעים. זה לא קשור לנעים, אני מטפל בילדים שלי, אני מנקה את הילדים שלי, ככה הם גדלים. אף אחד לא אומר, די, אני, די, די, זה עד כאן. אתמול כבר החלפתי, שלשום כבר, שבועיים החלפתי להם, לא יכול יותר. זה אף אחד לא אומר את זה. למה? כי זה טבע העולם, זאת המציאות של העולם. אני מגדל אותם, זה העבודה שלי, זה קודש קודשים. מה, עוד פעם יש כלים בקיור? עכשיו רחצנו אותם. די, אף אחד לא אומר את זה. רחצנו אותם, עכשיו יש עוד פעם, רוחצים אותם שוב, עכשיו יש עוד פעם. אז מה אני עושה בכל פעולה כזאת של רחיצת כלים, החלפת טיטולים, מקלחת? אני מנקה את החיים, אני שומר על החיים, ואני עושה בזה מצווה. אני עושה בזה מצווה, אני מנקה את החיים, אני מגדל ילדים, אני מטפל בעצמי, אני מטפל בעולם שלי. ואין תחום שזה לא עובד ככה באופן הכי פשוט, בלי לייחס לזה שום דבר שלילי. אדם יש לו רכב, צריך לעשות טיפול תקופתי. הגיע הזמן, עברת כך וכך קילומטראז', בלי תאונות, בלי בעיות, בלי שום דבר מיוחד, אתה צריך להיכנס למוסך ולראות מה קורה, מה קורה עם הבלמים, אולי הם נשחקו, מה קורה עם האורות, אולי הם התעמעמו, עם השמן, צריך להחליף, צריך לבדוק. די, אין לי כוח לזה, מה, עוד פעם? ככה זה, ככה זה נשחק, צריך לעשות את זה, צריך לטפל בזה. אם לא תטפל בזה, אז אתה לא ילך רכב בסוף, וזה יהיה לך סתם הרבה כסף, לא חבל? אתה גם נכנס לסכנה. אז אף אחד לא שואל, למה? למה זה ככה? מה זה הדבר הזה? אני לא מצליח להבין את זה, אף אחד לא שואל את זה. כל אחד מבין את הדבר הזה, שהעולם הזה הוא מפעיל שחיקה על כל המערכות. על הגוף, על הנפש, על הרכב, על הילדים, על האוכל, על הכלים, על הגוף, על הכל. מה אני צריך לעשות? לטפל. לטפל ולנקות ולעשות מה שצריך לעשות. למה אני חושב שבנפש שלי זה שונה? זה לא מחשבה הגיונית. גם הנפש שלי וגם הנשמה שלי, הם גם סופגים לכלוך ונעים עמוסים, וגם הבלמים שלי נשחקים, והאורות שלי מתעמעמים, ואני צריך נקות, ואני צריך להחליף, מה קרה? מה ההתרגשות הגדולה? יש פה איזו שגיאה בתפיסה, זה מה שאומר החפץ חיים. זה לא דוב, תפסיק להיבהל. מה, עוד פעם? די, איזה גרוע אני. מה זה קשור לגרוע? מה זה, אם יש כלים בכיור, אז מי שאכל אוכל ולכלך את הכלים הוא גרוע? אם יש לכלוך בערב שבת בבית, זה סימן שאתה גרוע? אם אתה צריך להחליף בלמים, אז אתה גרוע? אם אתה הולך להתקלח, אתה גרוע? לא. אותו דבר אם הסתבכת בהתנהגות שלך, בדיבור שלך, במעשים שלך, במחשבות שלך. מה זה אומר? שאתה גרוע? לא. זה אומר שהשחיקה של העולם פעלה עליך. תביא אם אתה תנקה. זה דבר מאוד פשוט.
היצר הרע אומר לבן אדם, לא, תשמע, זה לא כזה פשוט, תראה, אתה לא מצליח להשתנות. וזה שזה חוזר על עצמו, זה מוכיח שאתה כזה גרוע. אז באמת, זה דבר שטותי. זה לא מוכיח שאני גרוע, זה מוכיח שאני נמצא בשליחות. אם נגר נכנס לנגריה שלו ומוצא שם איזה בול עץ רציני ובונה ממנו, עושה ממנו איזה שולחן. אחרי שהוא גמר לעשות את השולחן, אחרי, לא יודע מה, שבוע, הוא נכנס לנגריה שלו ומוצא שם עוד פעם בול עץ. אז מה הוא אומר? די, עשיתי, תשמע, זה העבודה שלי, זה מה שאני עושה, אני לוקח בול עץ, אני עושה שולחן. אז זה העבודה שלנו, לוקחים את החיים עם כל הבלגן, ועושים מזה בן אדם, ועושים מזה קדושה, והם גדלים ילדים, הם גדלים את עצמנו, זה מה שאנחנו עושים. מה, עוד פעם? מה זאת אומרת עוד פעם? ככה זה עובד. מה חשבת שזה יהיה בפעם אחת? שום דבר הוא לא בפעם אחת. הבנייה שלך, הניקיון שלך, זה לא בפעם אחת. ובכל אופן, יש לפעמים הרגשה, טוב, אתה עכשיו נותן, תראה, יש אחד, הוא עובד במוסך, והוא כולו מתמלא בגריז, אז הוא צריך באמת להתקלח. אבל יש אחד עובד במשרד מוזק, שותה קפה, חוזר הביתה, לא צריך להתקלח בכלל. לא כולם זה ככה. מי אמר שזה ככה? למה זה צריך להיות ככה? מה, לא יכול להיות עבודה נקייה? לא יכול להיות חיים רגועים? מה זה כל הבלגן הזה? אז באמת, יש לנו עבודה בעולם הזה. יש לנו שליחות בעולם הזה. ומה שהופך את השליחות שלנו למשמעותית, אם ננסח את זה ביחס למה שאמרנו, זה כמות הלכלוך שאנחנו פוגשים. כמות הלכלוך שאנחנו פוגשים ומנקים, זה מה שנותן את הכוח והמשמעות לשליחות שלנו. ועד רבה, כמה שהנשמה של הבן אדם היא יותר גדולה ויותר חזקה, מציבים מולה אתגרים יותר קשים. במילים אחרות, היא פוגשת יותר חתיכות חושך שהיא צריכה להפוך לאור, כי זאת נשמה גדולה, וכולנו נשמות מאוד מאוד גדולות. יש צדיקים גדולים בדורות הקדמונים שהם אומרים משפט מאוד תמוע. הם אומרים על המשיח, האדם הקדוש והנשגב שאמור לתקן את כל העולם, להבין כל בן אדם ולרדת לסוף דעתו של כל בן אדם ולעזור לכל בן אדם למצוא את הטוב שלו, אז הבן אדם הזה שכולנו מחכים לו, יש צדיקים שאומרים שיבוא, אני לא רוצה לראות אותו. אתה לא רוצה לראות אותו? כבר מאז שנברא העולם מחכים שיהיה אחד כזה שיתקן את העולם, שיביא אור לעולם, למה אתה לא רוצה לראות אותו? שיבוא, אני לא רוצה לראות אותו. למה אתה לא רוצה לראות אותו? אומרים המפרשים, אותם צדיקים נשגבים, עצומים, שאמרו שהם לא רוצים לראות אותו, הסיבה היא פשוטה. הם לא סגורים על זה שהם יוכלו להחזיק מעמד מול מה שעובר בדור שלו. יעבור כאלה מבחנים, כאלה ניסיונות, אנחנו לא בטוחים שאנחנו נוכל להחזיק מעמד באמונה בטוב, באמונה בקדוש ברוך הוא, אנחנו לא בטוחים, אז אנחנו לא רוצים שיבוא, אנחנו מפרגנים לעם ישראל שיבוא, אבל אנחנו לא רוצים לעמוד בניסיון הזה, לא יכולים לעמוד, ואנחנו פה, אנחנו בסיפור הזה, סימן שאנחנו כן יכולים, מי שפה הוא יכול לגמרי, הגמרא אומרת, לפי הגמל המסע, גמל חזק, שמים עליו הרבה, גמל חלוש, לא, אז בוא נלך הפוך, שמו עליי הרבה, כנראה אני גמל חזק, כנראה אני יכול לסחוב. יש סיפור, מלחמת יום כיפור, שהסורים תקפו בהפתעה, והיה מצב מאוד מאוד מאוד מסוכן וקשה, והכוחות של צה"ל הגיעו לרמת הגולן רק אחרי כמה ימים, עד שהצליחו להתארגן ולהגיע, אבל הגיעו כוחות מסוימים, כוחות מוגבלים שבכל אופן הגיעו. והיו ביניהם קבוצה של כמה טנקיסטים, שכולם די מהר נמחקו בגלל שהיו שם כמויות אדירות של טנקים של הסורים שפשוט רצו ויכלו לרדת לטבריה, לגמור את טבריה ולשטוף את הגליל בלי בעיה. והיה שם טנקיסט אחד שקראו לו צביקה, וצביקה עמד לבדו מול כל הכוח הסורי שהיה ברמת הגולן, ולמרות שהוא לא אכל ולא ישן ולא שתה ולא התפנה, והוא היה כבר גמור וגם פצוע, אבל הוא הבין שאם הוא יכנע למצב הזה,
אז הכל פתוח והסורים פשוט ידהרו לתוך הארץ. והוא כל פעם נסע למקום אחר, החליף עמדה וירה איזה פגז לתת רושם כאילו יש פה כמות גדולה של טנקים. תכלס הוא עצר אותם, עד שהכוחות הגיעו, הוא עצר אותם. איזה דבר זה? איזה דבר זה? מדהים. זה אנחנו. כל אחד מאיתנו זה זה, כוח צביקה. למה? כי אני עומד לבד בחזית שלי מול כל הסורים וגם עוד כל מיני דברים. זה אני עומד שם לבד, אין שם אף אחד. ואני צריך לעצור אותם בחזית שלי, בחיים שלי, בבית שלי, במשפחה שלי, בבלבולים שלי, בזוגיות שלי, בילדים שלי, בעבודה שלי, בגוף שלי, במחלות שלי, בבריאות שלי, בפרנסה שלי, בכל מה שעובר עליי, אני עומד שם לבד. תחשבו שיש עכשיו קרבות, והצבא שלנו מנצח בלי בעיה, והוא גדול פי 10 מהצבא של האויב, פשוט נכנסים לדמשק, גומרים את הכל, אין יותר אויבים, ואז חוזר איזה חייל מהמלחמה הביתה, ובאמת לא היו הרבה תקלויות, פשוט כל המצרים ברחו והכל היה נהדר. אז מה אנחנו נגיד לחייל הזה? יפה מאוד, נכון? אבל מה אנחנו נגיד לצביקה? שמע, אין מילים. למה? כי עמדת מול הבלתי אפשרי. עמדת מול הבלתי אפשרי, ולא היה לך שום צל של מושג איך תעמוד, אבל הבנת שזה מה שאתה צריך לעשות. כי אם אתה תלך לא יהיה שם אף אחד אחר, רק אתה. זה הכל. ולא היה לך שום היגיון ושום מחשבה ושום הבנה איך אתה תעשה את זה. אתה רק הבנת שאתה חייב לעשות את זה. וזה כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו נמצא בדיוק במקום שהקדוש ברוך הוא קבע ושלח אותו בדור הזה, ההורים האלה, הבן זוג הזה, העבודה הזאת, הגוף הזה, הבעיות האלה, הבלבולים האלה, התקלות האלה, כל מה שעבר עליי, כל הסורים שעומדים מולי, והוא רק אומר לי דבר אחד, אל תפסיק לראות, זה הכל. תשאר שם, תמשיך לראות, יגיעו, עוד מעט הכוחות יגיעו, תשאר, אל תברח, זה הכל. אבל מה זה הכל? מגיע לי צלש. למה מגיע לי צלש? כן, לא ויתרתי. לא ויתרתי על אמונה בטוב, לא ויתרתי לעשות את שלי, למרות הכל, ויש הרבה שמפריע, הרבה שמתנגד. וזה לא רק מבחוץ, הציור הזה של תוקפים מבחוץ, מילא, זה לא מילא, זה, אבל באמת, מה שתוקף זה מבפנים, זה הדוב שהחפץ חיים מדבר עליו. די, אין לי כוח, אין לי כוח, אין לי כוח, אין לי כוח, אין לי מוח. אמרנו, זה, התקבלנו, נכון? אבית התהילה מגושי אפר, מגלומי גוש, מחסרי דעת, מרקי שכל, לא אמרתי את כל הרשימה, משוכני חמר, והיא תהילתך. זה, בזה אתה מתהלל, לאלה אתה נותן צלש. למה, מה צלש? אתה לא התייאשת. לא היית מושלם ולא בטיח ולא ביקשו ממך להיות מושלם. עשית מיליון טעויות. איך אפשר לעשות טעויות שכולם יורים עליי? ואני עייף ורעב וצמא ומבולבל ומבלבלים אותי מכל הכיוונים ומבפנים. יום אחד עצבות, יום שני פחד, יום שלישי ייאוש, יום רביעי יצרים, יום חמישי הכל ביחד, יום שישי הכל ביחד עוד פעם. אז מה אני אמור לעשות? להישאר על הגבעה ולראות. זהו, זה מה שאתה אמור לעשות. ובגלל זה ובזכות זה אתה הולך לקבל צלש. זה לא דיעבד. זה לא דיעבד. התפקיד שלך זה לעשות את שלך. וגם כן, כמו שאנחנו אומרים, לא בכוח, לא בשלמות, לא ביופי ובתהילה, אלא במסירות נפש, המשמעות שלה זה אל תתייאש מהקדושה, אל תתייאש מעצמך, אל תתייאש מהטוב, אל תתייאש מזוגיות, אל תתייאש מגידול ילדים. איזה מה לא להתייאש מגידול ילדים. יום אחד אני אבא טוב, יום שני יותר טוב לא לדבר. יום אחד אני בן זוג כמו שצריך לפי הספרים, יום שלישי, יום שני, בכלל איפה אני, וכבר הייתי בסדנאות וקורסים, ראיתי את הספרים ועשיתי מה שצריך, וחייכתי בזווית הנכונה, בסוף יצא שאני הכי גרוע, אין לי כוח, אין לי כוח. וככה זה בכל תחום, לא אני עשיתי דיאטה מיוחדת וירדתי, ואני לא נוגע לא בשוקולד ולא בבורקס, והכל נהדר ואני בריא ואוכל נבטים, הכל נהדר, אבל זה היה מזמן, אני לא זוכר מה קרה באמצע בדרך, אבל אני באמת, אני לא יכול להתחיל את היום בלי לרדת על איזה כמה, לא יכול. אז מה אני שווה בעיני עצמי? כלום.
אתה אפס. לא, אני לא אפס בכלל, אני גיבור גדול. אני לא נדרש ממני לקנות שלמות ולהתייאש מזה שלא קניתי אותה. זה לא נדרש ממני, נדרש ממני רק דבר אחד, לא להתייאש מול כל מה שעובר עליי. את הניצחון לא אני אביא. אני אביא את זה שאני עומד פה על הגבעה, זה מה שאני אביא, זה מה שנדרש. תראו מה רבי נתן אומר. והוא מעלה גדולה כשיש עדיין יצר הרע לאדם. זה דבר נפלא שאנחנו מטורפים. זה דבר עצום. זה לא מצחיק, זה באמת, אז אנחנו מטורפים. יש פסוק בתהילים, טרף נתן לי יראב. אומרים חז"ל, טירוף נתן לי יראב. אנחנו מוטרפים, אנחנו מוטרפים, לא יודעים מה שכבר, לא יודעים כבר מה קורה, לא יודעים. לא יודעים, פשוט לא יודעים. אז זה נקרא יצר הרע, אני כבר מוטרף, לא יודע כבר מה רציתי, מה התכוונתי, מה חשבתי, אני לא יודע מה נעשה איתי בכלל. לא יודע איך קוראים לי בכלל. והוא מעלה גדולה כשיש יצר הרע עדיין לאדם, כי אז יכול לעבוד אותו יתברך עם היצר הרע דווקא. דהיינו להתגבר מתוך עמימות היצר הרע, להמשיך ממנו לתוך איזה עבודה מעבודתו יתברך. כאלה כוחות שוטפים עליי, מבחוץ ומבפנים, ואני בוחר לשרת את הטוב, אני בוחר בטוב, אני לוקח ימינה ולא שמאלה. לקחתי 1,000 קילומטר שמאלה, אם פתאום לוקח ימינה, איזה גדול אני. אז זה המעלה שלי, זאת המעלה שלי. תשימו לב מה אומר עכשיו רבי נתן, ואם אין יצר הרע לאדם, זה מה שהיינו מאחלים לעצמנו. אני פשוט יהיה בן אדם מואר, רגוע, מכוון, מבין הכל, קולט הכל, כל מה שסביבי, אני יודע בדיוק איך להגיב לבן זוג שלי, לילדים שלי, לחברים, בעבודה, על הכביש, כל דבר, ישר אני קולט, ישר במהירות ומגיב, הכל בעוצמה וברוגע, שליטה עצמית. איזה יופי, נכון? אין בלבולים, אין. הלוואי, אבל אתה אומר חס ושלום שזה יקרה לך כזה דבר. למה? ואם אין יצר הרע לאדם, אין עבודתו נחשבת כלל. אם היית כזה ייצור, כל מה שאתה עושה זה כלום, כלום, כלום. ובשביל זה מניח השם יתברך היצר הרע שיתפשט כל כך על האדם, וביותר על מי שחפץ באמת להתקרב אליו יתברך. הקדוש ברוך הוא לוקח את כל הכלבייה הזאת ומשחרר אותה עליי. ואם אני באמת רוצה, הוא מביא עוד כמה חבורות, משחרר את כולם עליי. 24/7, לא יום כן יום לא. משחרר אותם עליי. ובשביל זה מניח השם יתברך היצר הרע שיתפשט כל כך על האדם, ביותר על מי שחפץ באמת להתקרב אליו יתברך. אז אם כל זה עובר עליי, כנראה אני מהיחידה המובחרת. מה אני מתייאש? וואי, מה עובר עליי? אני באמצע הקרב, תראה איפה אני נמצא, תראה מה עובר עליי. סימן שאני גרוע. מה הקשר? אם אני פה, סימן שאני מובחר. אני רק צריך לעשות את העבודה שלי, זה הכל. והעבודה שלי זה לא להיות מושלם ולא טועה. תראו עכשיו מה הוא כותב כאן, דברים מדהימים. אף על פי שעל ידי התפשטותו והתגברותו כל כך, הוא מביא את האדם למה שמביא. לכמה אבונות ופגמים גדולים. שורה תחתונה, אומר רבי נתן, בן אדם מסתבך, בן אדם חוטא, בן אדם טועה, בן אדם פוגם. כל הנביחות האלה וכל זה לא נשאר באוויר, אני נפגע מזה ואני מסתבך בזה ואני נהיה בעצמי, השם ילחם מה שקורה לי ומה נהיה ממני. אז לא שאני מצליח בכל הקרבות, ממש לא. אף על פי כן, הכל כדאי אצלו יתברך בשביל התנועה הטובה, מה שבתוקף התגברותו של היצר הרע מתגבר עליו האדם באיזה תנועה ובורח ממנו. לתוך כל זה פעם אחת ברחתי, פעם אחת בחרתי את הטוב, וזה יקר אצלו יתברך מאילו עבד אותו 1,000 שנים בלי יצר הרע. בן אדם מושלם, מרוכז, נאור, שמח, מאיר פנים, חכם וכו' וכו'. 1,000 שנים הוא מביא טובה וברכה לעולם, אז הקדוש ברוך אומר לו, אתה פשוט משעמם אותי, זה לא מעניין אותי. אבל אני, שאני קרוע ושסוע וכל מה שעובר עליי, אני מביא פה איזה ציוץ, הקדוש ברוך הוא אומר לי, זה מתאים לי, זה מה שהתכוונתי, אתה תקבל את הצלש. מה החוכמה? הוא עושה את הכל, הכל חלק, הכל קל, זה בכלל, זה לא מה שהתכוונתי.
זה לא מעניין אותי בכלל. כי כל העולמות לא נבראו כי אם בשביל האדם, שכל מעלתו וחשיבותו ומחמת שיש לו יצר הרע כזה, והוא מתחזק כנגדו. אפילו אם זה פעם ב, אני עושה את שלי וזה שווה וזה יקר וזה גדול, זה לא דיעבד. אני לא יכול ואני לא אמור להיות מושלם. אני לא יכול ואני לא אמור, זה לא העניין שלי. והפוך, אם אני הייתי מושלם באיזה תחום, זה היה עולה לי לראש והייתי נהיה גאוותן ברמה כזאת, שבכלל הייתי מגיע לשם רחם לאן הייתי מגיע. וזה לא בטעות. מה שקורה לנו זה לא בטעות. זה לא, יואו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, מה זה כל הבלגן, זה לא בטעות. אני במלחמה ואני מנצח. מי אמר שאני מנצח? הזוהר הקדוש אומר שאני מנצח. הזוהר הקדוש אומר, שאלה, מי הוא המנצח בקרב? שאלה, מי מנצח בקרב? אומר הזוהר הקדוש, מי שמחזיק את הנשק ביד. באמת לכאורה, בדרך רגילה של העולם, התשובה היא הפוכה. מי מנצח בקרב? מי ששם את הנשק בחזרה באפסנאות והולך הביתה. זה שניצח, אין לו כבר נשק ביד, הוא גמר את הכל וניצח, הוא מושלם. אומר הזוהר, לא. מי שמנצח זה מי שעדיין מחזיק את הנשק ביד ולא ויתר, למרות שהוא עוד במלחמה והוא גם נפגע והוא גם מסתבך. הוא המנצח. זה ההגדרה של המנצח. תראו מה רבי נתן כותב לבן שלו. עלים לתרופה, מכתב י' ד', רבי נתן כותב לו. פשוט ממש במילים שלנו כל כך פשוטות. מציקים לך? תדע, מציקים לכל אחד. ואותי גם כן הרבה מאוד הטרידו מה שאינך יכול לשער. והאדם נברא בשביל שייגעו ויעמלו אותו. יגיעה ועמל יעברו עליו. והוא יחתור ויתגבר נגדם. בשביל זה אדם נברא. לעמוד מול כל הדבר הזה שהוא עובר יום אחרי יום. ולעמוד. ולא להתייאש. בינתיים מה קורה? בינתיים אני מתקדם. אני נהיה משהו אחר, אני נהיה לוחם. אני נהיה בן אדם שכבר לא אכפת לו כלום. חז"ל אומרים, אנחנו יודעים שרבי נחמן מדבר הרבה נגד ייאוש. אנחנו עכשיו מדברים נגד ייאוש. אין שום ייאוש בעולם כלל. אבל חז"ל אומרים משפט שצריך להבין איך הוא מסתדר. חז"ל אומרים, אין גיבור כמתייאש. מי זה הגיבור? אחד שמתייאש. איך זה מסתדר? אז הפירוש הוא, חז"ל נותנים, התורה נותנת הנחיה ללוחמים, שאם אתה תוקף, תשאיר פתח מילות. כי אם לא תשאיר פתח מילות, אז כל אלה שסגרת עליהם, אין להם ברירה, רק למות עד שהם יעשו את הכל. תן להם פתח מילות. למעט עמלק, שלא צריך לתת לו פתח מילות. אז כשאדם הוא מתייאש מלברוח, הוא נהיה גיבור. הוא אומר, אין לי לאן לברוח, אין לי אפשרות, אין לי ברירה, אין מצב, אין מצב, אז הוא נהיה גיבור. מתי הוא לא מוצא את הכוחות שלו? הוא אומר, טוב, מה זה משנה, מישהו אחר יעשה את זה. תקשיב, אתה לבד על הגבעה, אף אחד לא יעשה את זה. אתה לבד על הגבעה של החיים שלך ואף אחד לא יעשה את זה. כדאי שתתייאש מהרעיון הזה לוותר על הגבעה הזאת ולהגיד מישהו אחר יעשה את זה. אף אחד לא יעשה את זה. רבי נתן כותב לבן שלו, תדע לך, כל אחד העבודה שצריך לעשות בעולם הזה, צדיקים גדולים לא יעשו במקומו. רבי שמעון בר יוחאי לא יעשה את זה, האריזה לא יעשה את זה, הבעל שם טוב לא יעשה את זה, רבי נחמן לא יעשה את זה, אברהם אבינו לא יעשה את זה, יצחק, אף אחד לא יעשה את זה. למה? כי זה רק אני יכול לעשות. איך אתה יודע? עובדה, אני פה. אני פה בחיים שלי, זה אני. הנה, אני פה בחיים שלי. זהו. ומה שעובר עליי, עובר רק עליי, ולכן רק אני יכול לעשות את זה. ואף אחד לא יכול לעשות את זה, חוץ ממני. אני רוצה להיות גיבור. מאיפה אני אהיה גיבור? תתייאש. תתייאש מלוותר. תתייאש מלהתמסכן. תתייאש מלהגיד, טוב, אולי פעם אחרת. מה, אתה רוצה להתגלגל עוד פעם? מה, השתגעת? מה זה פעם אחרת? גם מי מבטיח לך לחזור לפה? ולך תדע איזה כוחות יהיו לך, ואיזה ניסיונות יעברו עליך. אתה תעשה את שלך ותראה את הדבר הגדול, שמה שנדרש ממך זה לא להיות מושלם, ולא לא להסתבך, ולא להביא איזו הופעה שאף אחד לא הביא, פשוט
לא לוותר בזירה של החיים שלך, תישאר ותעשה את מה שאתה יכול. התלכלך, הסתבכת, טעית, חטאת, ברור, ברור, מה השאלה? זה לא פלא, אין לך מה להתפלא. הפלא הוא שאתה תוכיח שאתה רוצה להתנקות. אז מה אתה נבעל? תביא מטטה, תטטה. התלכלך יותר, תביא מגב, תביא, לא יודע, אבל פשוט תנקה, פשוט איך תנקה? מה, אני צריך פה כוחות או כישרונות? לנקות את עצמי זה פשוט להודות. ובנו של עולם, אני מודה שזה שלילי. אני לא רוצה את זה. כואב לי שאני מתנהג ככה. צר לי. הייתי רוצה לא לעשות את זה. אני לא יודע איך להפסיק עם זה. אני הייתי רוצה. ואני אפילו עושה את זה בשמחה, כי זה שאני אומר את זה, זה דבר גדול. רבי נחמן כותב, דבר גדול, הוא כותב, שיש שני סוגים של תשובה. זה גם חידוש עצום. לפי דעתנו, יש רק סוג אחד של תשובה. תשובה שלמה. מה זה תשובה שלמה? אני תיקנתי את עצמי לגמרי, אני לא חוטא, לא מסתבך, לא כועס, לא עושה טעויות, זה נקרא תשובה. הנה, אני מתוקן. והרי אני יודע שאני לא שם. בינתיים, מה עובר עליי? יום כן, יום לא, יום כן, 20 שנה לא. אז זה בלגן. מצליח, לא מצליח, נכשל, הולך, כן הולך, זה, פה, יורים עליי, אני יורה, לא יודע כבר כלום. אז מה זה שווה? תשובה שלמה אני לא זוכה ועובר עליי רק בלגן. אומר רבי נחמן, תשמע חידוש גדול מאוד, חידוש עצום. ליקוטי מוהר"ן תורה עין ת' כי יש שני תשובות, יש בכלל שני סוגים של תשובה. אחת, יש בני אדם שעושים מסע ומתן, והולכים באבלי העולם הזה, באמצע נופל לו הרהורי תשובה. אחר כך חוזר למקומו הראשון, זה בחינת החיות רצו ושוב, שאין לו נייך, אין לו מנוחה. כי פעם תמה ופעם טהור, כשר ופסול, אסור ומותר. זהו בחינת ששת ימי החול. אנחנו מכירים את המצב הזה. פעם תמה, פעם טהור. פעם אני לא אכפת לי מכלום ובז לכל דבר ורק לעשות מה שבא לי, ופעם אני רוצה להיות טוב, אני רוצה להיות טהור, אני רוצה לעשות טוב. ובכל התחומים זה ככה, פעם תמה, פעם טהור, פעם כשר, פעם פסול. אנחנו מכירים את זה, אבל מה אנחנו חושבים על זה? שזה הוכחה שאנחנו לא שווים כלום, כי עובדה שאנחנו לא מצליחים. בא רבי נחמן אומר, תקשיב, זה לא הוכחה לכלום, זה סוג של תשובה. אבל איך זה סוג של תשובה? הרי אני חוטא באמצע, מה סוג של תשובה בזה? תשובה זה להיות נקי, לא? אז הנה דוגמה, אתן לכם דוגמה. יש מושג שנקרא בעל לשון הרע. בעל לשון הרע זה אדם שמדבר לשון הרע, הוא כל הזמן רק פותח את הפה ומתלכלך על כל מה שזז. אז אומר, החז"ל אומרים שבעל לשון הרע אין לו חלק לעולם הבא. בן אדם כזה לא ישאר ממנו כלום. מפחיד. אומר החפץ חיים, שהוא הסמכות הגדולה של שמירת הלשון, אומר, מה זה בעל לשון הרע? בעל לשון הרע זה לא אחד שמדבר כל הזמן. זה אחד שמדבר ולא אכפת לו שהוא מדבר, והוא אף פעם אחת אפילו לא חדל מלדבר. הוא בעניין לכתחילה לפתוח את הפה. עליו מדברים. אבל אם יש בן אדם שמדבר, אבל פעם אחת הוא יתאפק מלדבר, אז מה הוא גילה בזה? שבאמת הוא לא רוצה לדבר. יש לו תאווה, יש לו כעסים, יש לו מתח. אז הפעם אחת שהוא לא דיבר, זה מראה שהרצון שלו והכוונה שלו, כוונת הלב שלו, זה לא לדבר. וכל הפעמים שהוא דיבר, זה לא שיטת חיים, זה לא האמונה שלו. זה רק ההסתבכות שלו. אז אם כך, אומר החפץ חיים, הוא כבר לא בא לשון הרע. הוא צריך לתקן, הוא בסדר, אבל... אז הנה יש לנו פעם אחת טהור ומאה אלף פעם תמה. אבל אומר רבי נחמן, זה כבר סוג של תשובה. למה זה סוג של תשובה? כי אתה כבר במלחמה. אתה נלחם, אתה לא ויתרת, זה כל ההבדל. אם התייאשת ואתה לא מנסה בתחום מסוים להשתפר, אז אין לך נקודות זכות, זה הכל שחור, כי אתה בחרת בזה ואתה מתאבד על זה ולא אכפת לך כלום. ברור שזה לא תשובה, ברור שזה לא תיקון. אז מה אתה רוצה? אבל אם בכל מה שעובר עליך יש לך נקודות זכות ובחירה בטוב למרות כל זה, אז בכל תחום זה מראה שאתה במלחמה. ואם אתה במלחמה זה סוג של תשובה. מבחינה מסוימת זה סוג מעולה מאוד של תשובה. למה? רבי נחמן אומר פה,
שהמאפיין של תשובה כזאת, שהוא עדיין נלחם ועוד לא השיג שלמות בתחום מסוים, זה שאין לו מנוחה. תראו איזה דבר עמוק זה. כשבן אדם נלחם, אין לו מנוחה. מה זה נקרא שאין לו מנוחה? אני יודע שזה לא טוב לפתוח את הפה ולדבר על אנשים סתם. ואני מגלה שאני עושה את זה. זה מאוד לא נעים לגלות שזה מה שאני עושה. מאוד לא נעים. אז אני מסתכל על זה ואני אומר, אני חטאתי בדבר הזה. זה שלילי. אני לא רוצה להיות כזה. איזה הרגשה זה עושה לי? זה עושה לי, אין לי מנוחה, אין לי מנוחת הנפש, יש לי כאב לב, יש לי צער. ואני מסכים להיות עם הצער הזה. איזה דבר גדול אני עושה? הרי בשנייה יכולתי לפתור את זה בצורה אחרת לגמרי. הייתי יכול להמציא איזה הסבר שאומר, מה הבעיה בלדבר? הרי הוא עשה לי עוול, מה, שאני לא אשתחרר? בסוף עוד יהיה לי אולקוס מזה, אני חייב להשתחרר. נכון שצריך להשתחרר, אבל לא ככה משתחררים. הבן אדם יכול בשנייה לעגל פינות, לשקר לעצמו ולהגיד שהכל בסדר, ואין לו שום בעיה, ומה שהוא עושה זה בכלל מצווה. ואז מה יהיה? יהיה לו מנוחה, הוא יהיה רגוע. אני בסדר, מה הבעיה בזה? אין בזה שום בעיה, אין בזה שום בעיה. ככה הוא ימצא מנוחה, מנוחה של שקר, אבל ככה הוא ימצא מנוחה. בן אדם שאומר, אף על פי כן שזה לא נעים לי, אני מודה שזה לא טוב מה שאני עושה, הוא מקריב את המנוחה שלו, הוא מוותר על המנוחה שלו בשביל האמת. איזה בן אדם גדול. הוא מוכן להסכים, להרגיש לא טוב, ולהודות יום אחרי יום, שהוא עוד לא בשלמות, והוא עוד עושה שטויות, אבל הוא רוצה את האמת. הוא מוכן להיות בהרגשה לא נעימה. איזה דבר גדול זה, איזה קורבן הוא מקריב לשם, שהוא אומר עוד פעם ועוד פעם, תשמע, אני כבר לא בן 15, אני כבר עברתי כמה דברים, ואני עוד פעם עושה את השטויות האלה? עוד פעם אני עושה את השטויות האלה? איזה בן אדם גדול אני, שאני מוכן להגיד, כן, אני עוד פעם עושה את השטויות האלה. מה הפתרון? אני לא יודע. בנו של עולם, אני רוצה להפסיק, תעזור לי. ותדע לך שאני מקריב את המנוחת נפש שלי, אני לא משקר לעצמי ואומר, זה בסדר, לא, זה רק איזה עניין של צדיקים, לא, לא, אני יודע שזה לא בסדר, אני יודע שזה לא בסדר. ואני לא בא להכשיר את זה, אני צריך עזרה, אני רוצה להתנקות מזה. אז אמרנו שאנחנו חושבים שיש רק תשובה שלמה, ואנחנו לא בסיפור הזה. ובעצם רבי נחמן אומר, קודם כל יש לך טעות ראשונה שיש שני סוגים של תשובה. אחד, כל הבלגן שאתה עובר, אם לא התייאשת, אתה עוד על הגבעה יורה, זה סוג של תשובה. אתה מחזיר מלחמה. סוג של תשובה. ומה שאתה אומר שתשובה שלמה זה התשובה היחידה, ומה זה קשור אליך, תן לי לתקן אותך שגם פה אתה טועה, כי אתה כן זכית לזה. כי כל אחד מאיתנו יש תחומים שיש לו קו אדום. זה הוא לא יעשה. בחיים הוא לא יעשה את זה. כמו ש... כמה שבן אדם יכעס על מישהו, בן אדם נורמלי כערכנו, כמה שהוא יכעס על מישהו, הוא לא ירצח אותו. כי, תשמע, עד כאן, זה, תשמע, בא לי, אבל זה לא בא, ברור שזה לא בא בחשבון, כן? זה ברור שזה לא בא בחשבון. אבל יש אנשים שזה כן בא בחשבון מבחינתם. אז כל אחד יש לו קווים אדומים שזה לא, זה הוא לא יעשה בחיים, עד כאן, זה הוא לא יעשה. רבי נחמן אומר, בכל מקום יש יושר. השאלה איפה הוא מתחיל. אפילו פושעים, יש להם איזה מוסר של פושעים שיש דברים שהם לא יעשו. אפילו אם זה רק בינם לבין עצמם, הם ימסרו את הנפש לאחד עבור השני, אבל אחרים לא אכפת להם מהם. אז יש פה סוג של מוסר. זה לא. אז יש לך קווים אדומים, ששם אתה תלך עד הסוף ולא תעשה, לא תעשה רע. אז הנה, יש לך בנקודה הזאת, יש לך תשובה שלמה. בנקודה הזאת יש לך גמירות דעת, שאין מצב שאתה תיכנס למצב הזה. אז יש תחומים שיש לך גם תשובה שלמה, אז יש שתי תשובות, לא אחת. אתה חשבת שיש אחת, תשובה שלמה, אבל לא זכית לה, אז תדע שיש שתיים. יש תשובה של מלחמה, ואתה זוכה לה בגלל שאתה בכלל נלחם, ויש תשובה של שלמות, וגם לזה אתה זכית, תחפש ותראה. בעזרת השם, שנזכה להאמין בטוב שלנו, ולדעת שאנחנו גיבורים גדולים, ושרק צריך להביא מטאטא ואין מה להיבעל, ואם זה יקרה עוד פעם, אני לא שמח שזה קרה עוד פעם, אבל אני אביא עוד פעם מטאטא, זה מה שהתורה אומרת. עזרת השם, שיהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה, וכפי שהזכרנו בניוזלטר שפרסמנו, מי שמעוניין, יש לנו פה
ספר לעוף, ציורים, ספר מתנה עם ציורים, סיפור שכתבתי, גם בסוף יש הסבר שנוסף על מה שהיה בספר הקודם. אז אנחנו עושים עכשיו מבצע מיוחד של 40 שקל לספר, ויש פה גם שני דיסקים חדשים שאפשר לקבל אותם יחד עם הספר. אחד זה דיסק שיעורים על שבת, השני דיסק

0: שנתיים חיכינו, כן, ברוך השם. והוא מדבר על אנשים שיורים, ארז הוא אותו צביקה שיורה, ובזכות היריות של צביקה, של ארז, אז הוא עוצר חיילות שלמים שאנחנו בכלל לא יודעים, אבל ארז שמה נמצא בתעלות והוא יורה, ואנחנו איתך יורים, אנחנו אחריך, מה זה? אנחנו... ואני ככה, התוודות משלי, ארז, אני חזרתי בתשובה לפני משהו כמו 19 שנה, אני יודע כי הבן שלנו אחרי כשהתחלנו לחזור בתשובה אז נולד לנו הבן הראשון ובעזרת השם אנחנו מחתנים אותו עוד חודש. אז ארז היה איתנו מה שנקרא לאורך התשובה מההתחלה התחלה, אני זוכר אז זה אחד הספרים הראשונים שאני קיבלתי, זה היה אור פנימי הכחול הזה שהיה איזשהו אבן דרך בתשובה שלי. ולאורך כל הדרך ארז היה איתנו, גם כשהיה לנו את שורשים הוא היה איתנו, וגם כל המרכז הזה שנקרא שמיים הוא הרבה בזכות ארז. אנשים לא יודעים, אבל כל ההתפתחויות שאנחנו עברנו בתשובה שלנו עם הנפילות והקימות והעליות והירידות, ארז היה שם לתמוך בנו ולהוביל אותנו ולהגיד לנו אוקיי, זה נגמר פה שורשים, נגמר העניין הזה, בואו עכשיו תפתחו משהו חדש, תלכו, תעלו, תעשו דברים מזה, וברוך השם, עם הברכה והדרכה שלו, אז גם פה זה גדל. והכי, הכי, הכי, אני לא הייתי כל כך מקורב לברסלב, גם כשהייתי בשורשים, היינו לנו את שורשים, והיה לנו הרבה מרצים שבאו ברסלב, אבל אני, היה לי את הדרך שלי, את העבודה שלי, את ה... ועם כל המרצים שהם כל הזמן אמרו, בוא לברסלב, בוא לאומן, אמרתי, עזוב אותי, תן לי, בסדר, טוב לך, טוב לך, תעזוב אותי איפה שאני. אני לא מחפש עכשיו ריגושים וחוויות, אני בעבודה שלי וככה חשבתי. ושוב, בזכות ארז, בהתחלה אשתי, ואחרי זה גם אני, יצא לי לבוא עם ארז לאומן, בתור צופה מן הצד, אמרתי, אני בא לראות מה המשוגעים האלה פה, עושים פה. מה? את הנסיעה. אנחנו אחרי זה אנחנו נשב עם ארז ונארגן משהו, אבל כשהגעתי לאומן יחד עם הרב ארז, פעם ראשונה שהייתי שם, אז אומרים שכשאתה אדם פוגש את הצדיק, את המורה הדרך האמיתי, אז החיים שלו משתנים, אז אני אומר לכם שהחיים שלי מאותו רגע השתנו, לטובה כמובן, וברוך השם, אז שוב, גם בצומת הזאת הוא היה שאני, דרכו אני פגשתי את הצדיק, את צדיק האמת, שבאמת... הרים אותנו, ועכשיו זה כבר, עד עכשיו זה היה בחצי הסתרה, כי לא כל מיני, בגלל כל מיני דברים סביבתיים, אבל ברוך השם, עכשיו זה כבר יוצא לגילוי. אז אני אומר לארז תודה רבה, לא רק לקדוש ברוך הוא, ולא רק לרבי נחמן, אבל לקדוש ברוך הוא ולרבי נחמן, ששלחו לנו את הנשמה הזאת. עכשיו בעזרת השם, התבשרתי השבוע שארז יגיע כל שבוע ביום השלישי. זה המחויבות שלו ושלנו, אבל יש פה גם מחויבות לכם. שאנחנו רוצים שהשיעור הזה יהיו פה 300-400 איש בשיעור, ולכן לשיעורי בית שלכם, כל אחד לשיעור הבא מביא עוד שניים. בסדר? מוכנים? אז זהו, תודה ממש ממש ממש תודה לכולם, לכולכם, לקדוש ברוך הוא, לרבי נחמן ולארז דורון, שנמצא איתנו עם כל הנשמות הדור האחרון הזה, ומוביל אותם ויורה בשבילנו, ואנחנו אחריו יורים, ואנחנו מאחלים לו בריאות ומזל והצלחה ונחת מהילדים ונחת מהזוגיות, ושנה טובה ומצלחת, וכתיבה וחתימה טובה, ו... תודה רבה. כל טוב שיהיה לכולם, בשורות טובות וישועות.
1: אוויר של סליחות, צלילים וקולות, כבר בפתח קרבים באים אלינו.

מתעקש על אבוני ונפשי שחרחורת מפני רוב זדוני רחם על עדתך צון מראיתך אשר יושבי ביתך עוד יעללוך סלע אפלנה חסדך ובני העיר תהילה אשרי יושבי ביתך עוד יעללוך

0: חבריי היקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אני שמח להזמין אתכם לשיחה בליקוטי מוהר"ן
1: עם הרב מאור קריו.
0: אני אישית מאוד נהנה לשמוע אותו, אני מאמין שגם אתם. אז כולנו קשובים ביחד לרדיו ברסלב, כל הנחל, וניפגש מיד לאחר התוכנית.

0: לאו, בעזרת השם, בהתקשרות לכל הצדיקים שמודרנו, כל הצדיקים שכני אפר, קדושים אשר בארץ, הם הפרט לרבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם נחת נובע מכוחמה ואמונה, רבנו נחמן בן פגע, זכותם תגן עליהם כל ישראל, אמן. אמן. אנחנו בדרך כלל עושים את הקישור לרבנו לפני השיעור, רק הפעם לא הספקנו, אז נתחיל מעכשיו.
1: נכון.
0: המעשה הזה נאמר בשנת תף קוף סמך וב, בקיץ. רבנו ענה ואמר, בדרך סיפרתי מעשה, שכל מי שהיה שומעה היה לו הרהור תשובה. פה קודם כל רבנו מדבר שכל העניין של המעשה זה מי שהיה שומע אותו היה לו הרהור תשובה. זה מעניין מאוד, מה זה הרהור תשובה? הוא היה צריך להיות כתוב עם מעשה כזה גבוה,
1: בתשובה.
0: חזרה בתשובה, מה זה הרהור תשובה? זאת אומרת שיכול להיות שרבי נחמן מלמד אותנו שבאמת עיקר התשובה זה הרהור, זה תחילת הרהור של התשובה. שעצם זה שאדם מהרהר בתשובה,
1: חזר אומרים את זה, נכון?
0: זה כבר מעלה גדולה בפני עצמה, זה כבר תחילת התשובה, זה עיקר התשובה, הרהור של התשובה, זה רק עובר ככה במחשבה.
1: אני אומר שאם חזל אומרים על הרהור שהוא יותר, יותר חמור מהעבירה, נכון? הרהור יותר
0: כן,
1: חמור מה, מהמעשה.
0: כן.
1: אז אותו דבר בקדושה, אותו דבר.
0: מצוין,
1: זה כנגד זה,
0: יפה.
1: ותכפיל את זה שמידה טובה מרובה.
0: כן, נפש החיים אגב, לחזק את דבריך, נפש החיים כותב מפורש, הוא אומר ש... עולם המחשבה זה כנגד בית קודש הקודשים. בית קודש הקודשים שהיה בבית המקדש, ושהכהן גדול היה נכנס ביום הכיפורים, אם היה חושב איזה מחשבה אחת זרה, ישר היו מוציאים אותו מת החוצה. אז נפש החיים מסביר, זוכר ששמעתי שיעור שלם על זה של אחד מגדולי ישראל, ממש שיעור נפלא על זה. רב חיים זוננפלד, אם אני לא טועה. פעם נתן שיעור על זה נפלא ביותר. אז ברגע שהאדם חס שלום פוגם במחשבה, אז הוא כמו כהן גדול שנכנס לקודש הקודשים, ואז אם הוא פוגם במחשבה, אז מוציאים אותו מת משם, שזה הרגשה של המיטה שהוא מרגיש. הוא מרגיש צער, הוא מרגיש כאב. בארבעת עולמות המחשבה זה כנגד האצילות. כשאומר הבן איש חי, באצילות אין שום דין. אז אותו דבר במחשבות שלנו, שאדם חושב טוב, אז אין שם דין. אבל אם חס שלום הוא מושך רע, אז הוא מכניס דין בתוך החסד, זה לא טוב.
1: כן.
0: כי
1: כל פעולה שם בתוקף בעצם.
0: כן, כל פעולה שם זה ממש בנימים, לכן אדם צריך תמיד להרגיל את עצמו שאנשים שמה הם עושים, בדיוק. הפעולה היא להיכנס לעולם המחשבה, זה שבדרך כלל אנשים תמיד מרוכזים איך להזיז את המחשבות הרעות, איך להזיז את הערעורים הרעים, אז כל פעם נלחמים בערעורים הרעים. המלחמה בערעורים הרעים ובמחשבות הרעות זה לא להתעסק איתם, זה להתעסק עם המחשבה הטובה, ואז ממילא המחשבה הרעה נופלת. שאם אדם כל הזמן מתעסק עם המחשבות הרעות, אז...
1: וואו, נותן להם תוקף.
0: נותן להם תוקף, למה? כי בפועל אין מה להכניס, אין מחשבה טובה להכניס. אז כשאין מחשבה טובה להכניס, אז המחשבה הרעה פשוט אומרת, יופי, תמשיך להילחם, תמשיך להתעייף.
1: זה כמו משל שאומרים שיש כמו... זה כמו אחד שמוכר סחורה, מה שהוא מוכר יבואו לקנות, אתה מבין? אותו דבר פה, הוא מוכר מחשבות רעות, הוא מגביר על עצמו עוד יותר מחשבות, הוא מושך על עצמו עוד לקוחות כביכול.
0: עוד לקוחות, יפה.
1: זה ממש ככה.
0: עוד לקוחות, למה? כי בפועל אין זה, אתה צודק.
1: מה שאתה מוכר, זה מה שיבואו לקנות.
0: אין מחשבה טובה. ברגע שאין מחשבה טובה, אין עם מה לעבוד. אז ברגע שאדם נלחם במחשבות הרעות, אבל במה אתה נלחם? אם אין מחשבות טובות, אז אין עם מה לעבוד. אין כלי עבודה עם מה לעבוד. אז אם אלה, מה בעצם קורה פה? נלחם עם מחשבה רעה. נותן הרגשה כאילו הוא מוציא אותה מהמוח שלו, אבל בפועל בתוך המוח אין לו מחשבה טובה. ואז מה שקורה, אין על מה לשבת, אין כלי לשבת בתוך המחשבה, ואז רק מתעייף ומתעייף ומתעייף, הוא לא מבין למה הוא מתעייף.
1: הוא מתעייף מעצמו.
0: כי רבי נתן אומר שעיקר העבודה של כוח המחשבה של הערעורים, זה להרהר טוב, זה לחשוב טוב, והמחשבה רעה ממילא נופלת. אז אין עניין להתעסק במחשבה רעה. אז רבנו אמר שכבר שאדם היה שומע את המעשה הזה מעבדת בת מלך, כבר היה זוכה להרהור תשובה. אז מה זה המעלה של הרהור תשובה? שורש התשובה מתחיל מהרהור. כל התשובה עומדת בהתחלה על הרהור, שאדם פתאום מתעורר לאיזה תשוקה, לאיזה עבודת השם, מצטער על המעשים שלו. חזל אומרים, כי נאמר יוסכת ברכות, שם מביאים שאדם, כל העובר עבירה הוא מתבייש בה, מוכלים לה על כל הבנותיו. מה זה הבושה? הבושה זה הערעור. חלק מהעניין של הבושה זה הערעור. אז מוכלים לה על כל הבנותיו, הסברנו את זה כמה פעמים. תגיד, נמחה לו אותו אבון, מידה כנגד מידה.
1: כל הבנותיו.
0: איך כל הבנותיו?
1: לא שמתי לב.
0: אלא, אז באמת יש ביאור שאומרים שיקח דווקא הכוונה לאותו אבון, אבל...
1: כל הבנותיו מאותו סוג כאילו, של
0: אבון? אבל רוב המפרשים אומרים שכל הבנותיו, למה? כי ברגע שאדם נופל למקום של עבירה חס ושלום, אז הבושה שנפתחת לו, זה בושה בעצם שהוא לא רוצה שום עבירה. אז נמצא שזה מוכל לו על כל האבונות שלו, כי הוא לא רוצה באמת שום הזה. האדם עכשיו
1: חושב... בעולם הבא גם, עיקר הגיהנום זה בעצם הבושה.
0: או, שזה סוד הערעור. גם אדם עכשיו חושב, סתם דוגמה, נפל בפגם העיניים, הבושה שנולדת לו בזה שהוא מצטער על זה שהוא נפל, הוא גם לא רוצה עכשיו לדבר לשון הרע. אז נמצא שהבושה הזאת היא גם משפיעה שהוא לא... זה גם מהיר לו על זה, הוא לא רוצה לדבר לשון הרע, הוא לא רוצה לאחר לתפילה. ופתאום עכשיו הוא מגלה כוח לכל הרבדים של עבודת השם. אז לכן מוכרים לו הכל עבונותיו. ורבנו פותח את המעשה כך, מעשה במלך אחד, שהיה לו 6 בנים ובת אחת, ואותה הבת הייתה חשובה בעיניו מאוד, והיה מחבבה ביותר, והיה משעשע עימה מאוד. טוב, הסיפורים של רבי נחמן הרבה פעמים מתחילים בסוגיה הזאת שנקרא מעשה במלך אחד.
1: סיפורים.
0: מעשה במלך אחד, יש מלך אחד לעולם. כל אחד מאיתנו, הוא רוצה להרגיש מלך, כי יש לנו את המלכות.
1: מלכות, כן.
0: רק הבעיה היא שהוא צריך לדעת שלהרגיש מלך זה לדעת שיש מלך אחד. למה? כי המקום של בורא עולם הוא כבר תפוס. בגלל זה תראה הרבה פעמים אנשים רוצים להיות מספר אחד בדבר מסוים. כן. הוא רוצה להיות התלמיד חכם הכי גדול, הוא רוצה להיות הצדיק הכי גדול. אצל רבנו זה לא היה הנקודה הזאת. למה? כי
1: ממש, לא דיבר על זה אף פעם.
0: המושג של הנצחנות והכי טוב והכי מוצלח. רבנו הצליח להגיע לסולד ברורה, מה שנקרא, הצליח להגיע למקום של היחידה דיחידה, הגיע להשגות כלליות, בגלל שהוא לא היה לו את הנצחנות, בגלל שהוא לא חיפש להיות מקום ראשון, כי המקום ראשון תפוס.
1: ממש, חזק.
0: והוא תפוס לעולמי עד ולנצח נצחים. אז אותו דבר גם זה בבית. בעל רוצה להיות מספר אחד בבית, האישה רוצה להיות מספר אחד. בעבודה הוא רוצה להיות הכי טוב, עם החברים הוא רוצה להיות הכי טוב, אבל הוא שוכח שזה כבר תפוס המקום הזה. המספר אחד תפוס בעולם. אז מה זה המספר 2? מספר 2 זה הענווה.
1: זה מקל מעליך גם.
0: נכון.
1: דיברנו על זה כבר כמה פעמים, על הנושא הזה. שאתה משחרר, אתה יודע שאתה לא מושלם, שאתה בן אדם.
0: תרפא, תתרפא.
1: כן, תרפא ותתרפא.
0: אה, תרפא.
1: תרפא.
0: נו, שי, שתהיה בריא.
1: אבל זה כתוב בתהילים, אתה יודע, דוד המלך.
0: אין לי בעיה, אבל תכין אותי לפני השיעור.
1: הרפו ודעו.
0: תכין אותי לפני השיעור את הדקדוק, אני קצת חלש בזה.
1: איזה חלש. שריך וטוב.
0: אז מעשה במלך אחד, שהיה לו 6 בנים ובת אחת. יש פה רמז מאוד מעניין לספירות. 6 בנים ובת אחת, יש לנו 3 ספירות עליונות, שזה כנגד חוכמה, בינה ודעת, שזה במוח.
1: תשמע, אם כבר מתחילים את הסיפור הזה, אני רוצה שנסיים אותו, בעזרת השם, לא היום.
0: אוקיי, כן, אבל זה ייקח הרבה שיעורים.
1: בהמשכים,
0: כן,
1: אבל אין מה לעשות,
0: כן.
1: כדאי.
0: כן.
1: סיפור מאוד מאוד יפה.
0: צודק. אז קודם כל, 6 בנים ובת אחת, אז יש לנו ידוע 3 ספירות עליונות, חוכמה, בינה ודעת. חוכמה זה בעצם שאדם מקבל כוח, מה מקבל בעצם, חוכמה זה בעצם מלמעלה מה שנקרא, יש מעין.
1: כן.
0: אבל יש עניין להשתמש.
1: שנשפע עליו כאילו, שנשפע עליו ככה.
0: עכשיו לימדתי אותך איזה מושג מסוים, זה נקרא חוכמה, אבל יש עניין של חוכמה בינה. בינה זה חוכמה יותר עמוקה. מה זה הבינה? להבין דבר מתוך דבר. זאת אומרת, חוכמה זה 1 + 1 = 2.
1: זה יפה, כן.
0: בינה זה
1: 1
0: ועוד x שווה 2. אז מה אני יודע? להבין דבר מתוך דבר ש-x זה 1.
1: כן.
0: זה נקרא בינה. שזה חוכמה יותר פנימית, יותר עמוקה. יש חוכמה דרך הראייה, שאדם רואה. אבל אדם יכול לראות חלב, והחלב, הוא לא יודע אם הוא מקולקל או לא מקולקל.
1: אז צריך לשלב את
0: הריח. אז מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לשלב את הריח. מה זה הריח? הריח זה חוכמה יותר עמוקה. לפעמים הריח גם לא מועיל. אז מה הוא צריך לעשות? הוא צריך הטעם. הטעם זה חוכמה יותר פנימית. זאת אומרת, אתם רואים גם שברבדים שלנו, של הפנים, אותו דבר זה פועל. זאת אומרת, החוכמה הולכת ונהיית יותר עמוקה, זה בעצם הבינה. הדעת זה החיבור. אדם מקבל חוכמה, מקבל את הבינה איך להשתמש בזה. לחיים שלנו אני אמשיל את זה. אדם למד עכשיו סייג לחוכמה שתיקה. זה חוכמה. זה דרך של חוכמה. לקבל את החוכמה תהיה שתקן. עכשיו, איך הוא עובד עם זה? זה הבינה. שעכשיו הוא יודע שהוא נפגש עם חבר למשל, אז יש לו את הכוח של ההקשבה. אז הוא עובד עם זה. הבינה זה בעצם עבודה עם החוכמה, זה עבודה למעשה. הדעת זה בעצם החיבור שמה יוצא לו מזה. פתאום אדם רואה שהוא עושה איזו עבודה רוחנית.
1: יש איזה משל כזה מעניין שמסבירים את זה, את העניין עם החוכמה והבינה. נגיד למשל, החוכמה זה כביכול, הגבר הולך, עושה קניות, מביא את המצרכים לבית לאישה, כן? ולא, רק דוגמה. והאישה היא מפרקת את כל החומרי גלם כביכול ומכינה מהם הטעמים.
0: אז הוא מכניס את זה לארון.
1: לא, אתה מבין אבל את
0: הנקודה? הרסת את כל הסיפור, אני חושב. כן, ודאי, כן, אתה צודק.
1: הוא כאילו בא, עושה שכל קר, מביא את המצרכים, היא מתחילה לפרק את הבינה היתרה שלה, מתחילה לפרק את
0: זה. היא יודעת איפה לשים את זה בארון.
1: איך לשים ככה, איך לשים ככה.
0: זאת אומרת שאם עכשיו...
1: לא בארון, איך לבשל את האוכל.
0: איך לבשל את האוכל, אוקיי, בסדר, אבל גם בארון אותו דבר, אתה יודע. אני אישית למשל לא מתערב לאשתי מה לשים בארונות.
1: זה רק דוגמה, רק משל.
0: אבל, אז זאת אומרת שמה שאתה אומר, תן לי קצת לעיין.
1: הבינה היא...
0: אם עכשיו הבעל מגיע עם המצרכים והוא גם מבשל, זה בלגן.
1: בלגן. הוא לקח פה את ה...
0: אוקיי, אוקיי, בסדר. אז, אבל יש לנו גם, אז הדעת זה בעצם החיבור שנעשה עקב העבודה של החוכמה והבינה.
1: והבינה ביחד.
0: זאת אומרת, אדם לומד משהו, אדם לומד על עצמו איך ליישם את זה, אדם למד איזה משהו, עכשיו הוא נפגש עם זה עם מציאות בחיים, הוא לומד איך ליישם את זה, הוא מקבל דעת שזה חיבור, שזה בעצם התוצאה של העבודה הרוחנית. עוד פעם, את המושג הזה שנקרא חוכמה, בינה ודעת, אפשר להמשיל את זה ב-10,000 דברים, מה שנקרא, בלי סוף, בלי סוף. נתתי כרגע דוגמה כדי למשוך את זה.
1: נכון.
0: אבל יש לנו את הספירות התחתונות, שזה החסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. הספירות התחתונות זה בעצם ההשתלשלות של המערכת הרוחנית לעולם הזה. אז על אדם על ידי שהוא עושה חסד, הוא מתחיל למשוך את האור האלוקי. חסד, גבורה, הוא עושה גם צמצום, ואהבת לרעך כמוך, אבל לא יותר ממך. אם הוא משתמש עם החסד לא נכון, אז הוא חס שלום עובר את הגבול. ואהבת לרעך כמוך, אשריך, תעשה חסד, אבל לא יותר ממך, תעשה דין. חוכמה, ואז יש לנו את החסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד ומלכות. ופה יש לנו רמז מאוד מעניין, שהמלך היה לו 6 בנים, ובת אחת, שאנש היו אומרים שהבת זה מרמז על המלכות. שמה זה המלכות? לת למד גרמה כלום, שזה מרמז על האישה שהיא בחינת כלי, שהיא נוקבה, והזכר הוא בחינת המשפיע. אז אותו דבר פה, זאת אומרת, הבת פה, בעצם כל המטרה היא זה למשוך למלכות.
1: בגדול זה גם ישראל בעצם, נכון? מרומס.
0: בדיוק. ישראל זה המלכות. יפה מאוד. כי היא הנוקבה.
1: וזה הצדיק, הוא המשנה לשני למלך.
0: יפה מאוד. זאת אומרת, אנחנו עם ישראל הנוקבה. זאת אומרת, כל המטרה שהקדוש ברוך הוא מוריד שפע לעולם, דרך 6 ספירות לספירת המלכות השביעית, המטרה היא זה להגיע אלינו. המטרה היא שאנחנו נקבל את השפע ונמליך את השם. ואז נעשה מלכות ומלך ביחד. כשנעשה מלכות ומלך ביחד, אז אין בזה מגבלה. זה מה שנאמר לאבדיל על החשברוש שמלך על כל הכיפה, מהודו ועד כוש. אומרים איך מהודו ועד כוש? הודו ועד כוש צמודים, אלא מהודו ועד כוש. זאת אומרת, ברגע שיש חיבור בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל שאנחנו המלכות, אז בעצם זה מלכות אחת מקיפה.
1: כן.
0: מלכות אחת מקיפה. אז העבודה שלנו זה תמיד להמליך את השם יתברך, וזה מה שגם רצון השם, הוא רוצה שאנחנו נמליך.
1: בלעדינו כביכול אין מלך, כי אין על מי שיתגלה כבוד מלכותו.
0: כן, אין מלך בלא עם.
1: כן, אין מלך בלא עם, זה הכוונה.
0: ואותה הבת הייתה חשובה בעיניו מאוד. עכשיו, אם באמת הבת היא המלכות, והיא הייתה חשובה בעיניו מאוד, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא חשוב לו לתת לנו מלכות.
1: כי זה עיקר הבריאה בעצם. בשביל זה נברא העולם.
0: שמה?
1: שיתגלה כבוד מלכותו. אז בגלל זה הכי חביב בעיניו.
0: נכון, ואיך זה מתבטא אצלנו?
1: שאנחנו צריכים לעשות רצונו, רצון השם.
0: יפה, בוא נרד עוד יותר נמוך. שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו מלכות. מלכות דקדושה.
1: אוקיי.
0: שזה הצלחה. והייתה חשובה בעיניו. מה זה הייתה חשובה בעיניו? ספירת המלכות היא חשובה בעיני השם. ספירת המלכות שנמצאת אצלנו, שמה זה בעצם המלכות?
1: אבל שאתה לוקח את זה לא בשבילך להתגרות, אלא בשביל להמליך את השם.
0: בדיוק. זאת אומרת, שאדם רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, שאדם רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, והוא רוצה להצליח בחיים בעבודת השם שלו.
1: כן.
0: זה לא סותר, הוא יכול להיות זמר מצליח, הוא יכול להיות כל דבר מצליח, הוא יכול להיות בעל חנות מצליח, אבל זה כלי לשרת לעבודת השם. הוא משתמש בכישרונות שלו לעבודת השם, זה סוד המלכות. עכשיו יש מלכות דסיטרחה, כמו שאתה אומר, שאם הוא מכוון את זה למקומות לא טובים, אז זה מלכות דסיטרחה, זה מלכות שכופרת
1: בקשמה.
0: יש לה כוח, חמנא ליצלן.
1: כוח חזק.
0: אבל בנקודה שלנו, מלכות הקדושה, זה שאדם שיש לו כישרון, והוא מבטא את הכישרון לעבודת הבורא, הוא מגלה את המלכות.
1: בגלל זה אסור להגיד, לא, אני כלום, אני אפס, אני כלום, אני לא שווה. אתה מכיר את הדיבורים האלה? עד רבה, הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה מלכות, שיהיה לך איזה סוג של...
0: הוא רוצה את ההצלחה שלך, בגלל זה רבנו מדייק.
1: את היכולות שלך, אבל הכל תעלה לקדוש ברוך הוא. בורא עולם נתן לי.
0: ותראה את הדיבור המאוד מחזק פה, ואותה הבת הייתה חשובה בעיניו מאוד. זאת אומרת, העניין הזה שאנחנו רוצים להצליח בחיים, ולקשר ולחבר את זה לעבודת הבורא ולעשות נחת רוח בעל השם יתברך בכישרונות שהשם נתן לי, זה חשוב בעיניו מאוד לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כמה שאני רוצה את זה, הקדוש ברוך הוא רוצה יותר. ואפילו שיש בזה נגיעות עצמיות, אבל הקדוש ברוך הוא, אם הוא רואה שיש לנו את הלב שאנחנו באמת רוצים להשתמש בזה לעבודת הבורא, הוא יוביל את זה למקום הזה. בדיוק עכשיו לקחתי את הבת שלי לחברה, אז אנחנו מאוד אוהבים לשמוע את הזמר הנפלא יוסף קרדונר, רבי יוסף קרדונר היקר. מאוד אוהבים לשמוע אותו.
1: כן.
0: היהודי הזה, אני שומע אותו כל כך הרבה שנים. אני מתפעל מהמוזיקה שלו, מהפשיטות שלו.
1: מוזיקה איכותית, כן.
0: אז אמרתי לבת שלי, את רואה, זה דוגמה לזמר, ששומעים בקול שלו שהוא, שומעים בקול שלו שהוא תלמיד חכם, שומעים בקול שלו שהוא עבד השם. קודם כל הוא תמיד מלובש, הוא תמיד לבוש יפה וזה. ואמרתי לה, תורה, זה דוגמה לזמר שהעיקר אצלו זה התורה והמצוות.
1: והוא הילה את הכל לקדוש.
0: והוא, ברוך השם, הוא שר, והוא כותב שירים יפים ונפלאים והכל. אמרתי לה, בכל דבר בחיים,
1: זה מאוד קשה, אבל תדע לך הנקודה הזאת, מאוד מאוד קשה.
0: זה סוד המלכות.
1: מאוד.
0: שאדם צריך לדעת, יש לך כישרונות, השאלה מה אתה עושה עיקר ומה תפל. קודם כל, העיקר זה עבודת השם. ואל תדאג, משם תיקח את הכישרונות שלך ותשתמש בהם לעבודת הבורא. קודם כל, להשתמש בהם לעבודת הבורא.
1: נכון.
0: זה סוד המלכות.
1: רבנו אומר, בכל דבר שהאדם עושה, שיראה שיש בו רצון השם.
0: יפה מאוד.
1: יש תורה בליקוטי מוהר"ן, אני לא זוכר את התורה, אבל
0: זהו, בדיוק, זה סוד המלכות. זה סוד המלכות. שיהיה בזה רצון השם. אדם קונה בית, תחפש את רצון השם בדבר, בכל דבר.
1: בכל דבר יש רצון השם. אני צריך באמת לחפש ולכוון שלשם זה הולך.
0: יפה, בכל דבר. בכל דבר הכי קטן. לא צריך להיות שרף בשביל זה. אדם אפילו קונה איזה בית, הוא מכוון שהמחסן יהיה לעבודת השם. איך? שאני עכשיו לוקח את הדברים בבית, שם אותם במחסן, שיהיה לי יותר יישוב הדעת בבית. זה גם לעבודת השם, זה גם סוד המלכות.
1: זה מזכה אותך להגיע לשם שמיים, לעניין הזה, לעשות דברים לשם שמיים, ברגע שאתה מחפש רצון השם, באותו דבר שאתה עושה.
0: ובוא נמשיך את הנקודה פה שאתה אומר, את העניין הזה של להכניס רצון השם, נקשר את זה, והיה מחבבה ביותר, והיה משעשע עימה מאוד. זאת אומרת, זה סוד האהבה. שכמו שאתה אומר, שאדם מוצא את רצון השם בכל דבר ודבר, מתגלה האהבה של הקדוש ברוך הוא כלפינו, שזה סוד ההצלחה, והקדוש ברוך הוא מוביל אותנו לנקודה שלנו. להצלחה שאנחנו רוצים להגיע אליה. כי באמת, באמת ההצלחה שלנו בקדושה, זה הצלחת השם. זה מלכות השם.
1: נכון.
0: זה מלכות השם. תודה, אנחנו יושבים פה שתינו ביחד. יכול להיות חלילה וחס, חלילה וחס. תודה רבה לבורא עולם.
1: יכולנו להיות גם ברדיו...
0: ימינו חס שלום ברדיו חילוני.
1: נכון.
0: יכול להיות שרחמנא ליצלן מחריבי עולם.
1: נכון. לדיבור יש כוח מאוד גדול. והם שם מקשקשים מהבוקר עד הלילה.
0: תודה רבה לבורא עולם
1: שליווה אותם. וזה לא מוביל לשום מקום, ועד רבה גם לפעמים מוסיף רוע, וואו, איך אפשר לשמוע את התחנות האלה.
0: ותראה איך הקדוש ברוך הוא כיוון, שלקח אותך, אני אף פעם לא חשבתי שאני אתן שיעור מסוים כזה.
1: גם אנחנו, גם אני לא.
0: אבל אתה באת, ועם הכישרון שלך היפה שאתה יודע, עם המוזיקה והכל, וכולי וכולי, ואתה יודע להפיק את זה והכל, ושיחת חברים.
1: זה אור גדול, אור גדול.
0: גם אני מודל בורא עולם, אני אומר את האמת, אני מודל בורא עולם.
1: אני בעצמי מתחזק, זה מספיק לי, ברוך השם, אמרתי את זה תמיד. ואם אנשים עוד מתחזקים, אז עד רבה, הוספנו עוד.
0: תודה רבה לשם.
1: ברוך השם, ויש הרבה אנשים שמתחזקים.
0: עכשיו, אוקיי, פעם אחת היה מתוועד אמה ביחד, באיזה יום, ונעשה ברוגז עליה. ונזרקה מפיו דיבור שהלא טוב ייקח אותך. אוי, כמה אפשר לפרש על השורה הזאת.
1: עולה לי מלא דברים.
0: פעם אחת היה מתוועד עמה ביחד באיזה יום ונעשה ברוגז עליה. אוקיי, בוא עכשיו נבין פה איזה נקודה. אני אקח את זה עכשיו קצת למקום, כמה שיותר להסביר את זה בפשט. אדם הראשון שהיה בגן עדן, הוא לא היה אמור לרדת לכאן. נכון?
1: כן, זה ידוע.
0: הוא לא היה אמור לרדת לכאן.
1: אבל לפני חטא אדם הראשון.
0: יפה, בעצם. עכשיו מה קרה בעצם אחרי חטא אדם הראשון? זה נקרא שעכשיו בשביל להשיג את ההארה האלוקית,
1: אתה צריך לרדת
0: לפה לעמל. זה סוד הפירוד.
1: כן.
0: כל זמן שלא נגעת בעץ הדעת, לא היה לך נעמד כיסופה.
1: כן, הוא היה אמור להיות שם בעצם לשמור על ה... איך כתוב?
0: בדיוק, לעובדה ולשומרה.
1: כן, לעובדה ולשומרה.
0: ברגע שפגם, צריך לרדת לפה, למה? כדי שהוא ייהנה מאיפה שהוא היה, אבל עדיין על ידי העמל שלא היה נעמד כיסופה. זאת אומרת, אחרי פגם עץ הדעת, יש נעמד כיסופה. זה סוד אגב, הנשמה שיורדת לעולם, והיה ברוגז עליה. מה זה היה ברוגז עליה? שאין מה לעשות, אנחנו בחטא אדם הראשון. והנשמה יורדת לפה לתיקון. והסוד של התיקון הזה, הרוגז פה זה לא שנאה.
1: על פי הפנימיות זה היה רצון השם שזה יקרה המהלך הזה.
0: זה ודאי, כן, אבל בוא רגע נשים את זה רגע בצד כדי שלא נסתם מהנקודה, אבל לנקודה שלנו עכשיו, ונעשה ברוגז עליה, רוגז זה לא שנאה.
1: כן.
0: מה זה רוגז? הילד שעשה משהו לא טוב ואבא רוגז עליו, זה לא מבטא
1: זה
0: שנאה.
1: זה לא משהו שונא אותו.
0: זה מבטא אהבה, לך. כי זה כאב לך. שבא ממקום שאני לא רוצה שתתנהג ככה. זה מבטא כאב, זה מבטא, זה כאב שמבטא אהבה.
1: זה גורם לך כאב, אז זה הפעולה שאתה עושה באופן אוטומטי.
0: זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא רגז על אדם הראשון והוריד אותו לכאן, זה לא ביטוי של שנאה. זה לא ביטוי שאני לא רוצה לשמוע אותך, זה לא ביטוי שאתה לא טוב. זה ביטוי של כאב שבא ממקום של אהבה.
1: כי אתה רואה גם מה היה כתוב לפני, היה משעשע איתה, זה אומר שתמיד היה ביניהם כימיה טובה, כמו שאומרים.
0: כן, זהו, בדיוק. הרבה פעמים אני אומר גם להורים שהילד עשה איזה משהו, זה לא אומר שהוא ילד רע, כאילו, שחרר מה שנקרא. וגם כתוב אגב בחינוך, שאדם, שגם אם הוא מראה רוגז על הילד שבפנים לא יהיה ככה.
1: נכון, וזה מאוד קשה, כי לפעמים התסכולים שלנו, אנחנו מוציאים אותם בצורה לא נכונה.
0: ונזרקה מפיו דיבור, שהלא טוב ייקח אותך. אוקיי, מה זה הלא טוב? אני משאיר את זה בסוגריים. אוקיי? למה? כי עכשיו יכול להיות שאנשים יגידו הלא טוב, זה היצר הרע, טוב,
1: זה העולם הזה.
0: אני בכוונה משאיר אתכם, אולי בעזרת השם, אחרי שנקרא את הקטע הזה, בשיעור הבא אנחנו ניגע בנקודה, מה זה נקרא הלא טוב? מה זה לחיים שלנו נקרא לא טוב? אני רוצה להגיד לכם איזה נקודה, למה? כי הרבה פעמים אנחנו בטוחים שהלא טוב זה טוב. ואנחנו מגלים שבאמת לנשמה שלנו, מה שאנחנו מבינים שהכי טוב זה לא טוב.
1: אנחנו
0: נראה את זה בהמשך בסיפור. בגלל זה אני משאיר פה את הקטע הזה ככה פתוח, כמו שרשי הרבה פעמים כותב, תמשיך הלאה מה שנקרא.
1: ועוד משהו יפה שרבנו השתמש בביטוי לא טוב, הוא לא אמר רע. רבנו הרבה נזהר בלשם שלו.
0: יפה, נקודה יפה, חשובה מאוד, ובגלל זה אני לא רוצה כרגע להסביר מה זה הנקודה של הלא טוב. למה? כי בהמשך הסיפור, אנחנו נראה שהמושג של הלא טוב, הוא מתפרש לכל אחד לנקודה שלו. אז בגלל זה אני לא יכול להגדיר עכשיו מה זה לא טוב. זה כל אחד יתפרש על הנקודה שלו.
1: מעולה.
0: אז נזרקה מפיו דיבור שהלא טוב ייקח אותך.
1: זאת אומרת, זה גזרה. הדיבור הזה.
0: כן. גם צריך להבין מה זה ונזרקה. מה זה ונזרקה? מה, הוא לא שלט על זה. אלא הכוונה היא נזרקה שהאדם זורק איזה משהו, מסתכל מה יקרה מזה עכשיו. זאת אומרת, שהאדם למשל לוקח זירון וזורק אותו באדמה, הוא יודע שמהזריקה הזאת יצמח משהו. זאת אומרת, גם המלך פה שזרק את הדיבור, זה לא בא מעצבים. אלא זה דיבור שהולך להוליד אצלך משהו, מה זה נקרא טוב ומה זה נקרא לא טוב.
1: בכל הבריאה.
0: יפה. זה מה שקדוש ברוך הוא עשה לאדם הראשון. הוא זרק אותו לעולם הזה. למה הוא זרק אותו לעולם הזה? עכשיו אתה תלמד לדעת מה זה נקרא טוב ומה זה לא טוב. כל זמן שלא נגעת בעץ הדעת, לא היית צריך את הבחינה הזאת. ברגע שנגעת, עכשיו אתה צריך להשיג את זה על ידי עבודה ועמל, מה זה נקרא טוב ומה זה נקרא לא טוב. זה הסוד של הזריקה. אמת מארץ תצמח.
1: מאוד.
0: בלילה הלכה לחדרה, שזה סוד
1: הקהל. אז זה נאמר, ותשלך אמת ארצה. אולי זה גם יכול לחזק את מה שאתה אומר.
0: בלילה הלכה לחדרה, שזה סוד הצמצום.
1: חדרה זה, אני חושב, העניין של העיבור, יכול להיות?
0: גם, בוודאי. כן, זה סוד הצמצום. בוא נקשר את זה עכשיו למשהו כללי, סוד הצמצום. מה זה סוד הצמצום? שאדם מרגיש שהקדוש ברוך הוא שונא אותו כביכול, הוא נכנס לקטנות המוחין. אבל אם הוא יודע שהקדוש ברוך הוא לא שונא אותו, זה לטובתו, הירידה זה לצורך העלייה, אז הוא לא צריך להתכנס בתוך הצמצום, אבל פה מה קרה? הלכה לחדרה, מה זה חדר? חדר זה סגירות, צמצום, השם לא אוהב אותי, השם שונא אותי.
1: איזה רפואות רבנו.
0: אבל היא לא תפסה את הנקודה נכון, מה שנקרא, אבל זה גם סוד ההצלחה להגיע לשם. אבל חבל, היא יכלה לחסוך את כל הבלגן הזה. שאדם רואה שלא הולך לו בעבודת השם, הוא נכנס לסוד הצמצום. הנה, השם לא רוצה אותי, השם זרק אותי, השם לא אוהב אותי. אז חבל, הוא נכנס למסע, כאילו יכלת לחסוך את כל זה. אבל זה גם עניין, זה גם עניין. שאדם
1: בכלל צריך לזהר מהדיבורים האלה, גם כלפי בן אדם לחברו.
0: בדיוק, הוא מכניס אותו לצמצום.
1: גם לדבר דיבורים כאלה זה לא נותן כלום.
0: אבל גם דרך סוד הצמצום מגלים את רבנו, כי זה העניין אגב במסע הזה כאן, של סוד להתקשרות לצדיק האמת, שתראה אנשים שהגיעו לרבנו זה אחרי הרבה הרבה ייאוש, ודווקא שמה שכבר לא היה ללכת הם גילו את רבנו, אז זה גם מסע.
1: טיפול נמרץ.
0: זה גם סוג של מסע. ובבוקר לא ידעו איכן היא.
1: כן.
0: בבוקר זה אור. מה זה אור? המלך אומר, מה? איפה נעלם?
1: לא ידעו, מי לא ידע?
0: הכל בסדר. האור שופע, אני לא שונא אותה.
1: המלך ידע אבל.
0: שמה?
1: איפה היא? מה זה לא ידעו? מי לא ידע?
0: השרים
1: כאילו?
0: יפה, יפה, זה דיוק יפה. דיוק יפה. לא ידעו. אפשרת לא ידעו לקחת על השרים והמלך ידע, אבל בוא נלך יותר קל, איך אומרים, ונלך על הקו הזה. הלא ידעו זה כולם.
1: כולם לא ידעו.
0: עכשיו, מה זה בעצם הלא ידעו? אם אנחנו מקשרים את זה לקדוש ברוך הוא, מה הוא לא יודע איפה היא נמצאת?
1: נכון, זו השאלה.
0: הוא יודע, אבל הסוד של הלא ידעו זה שעכשיו אני רוצה שתכיר אותי, להשאיר את הבחירה בדיוק, סוד הבחירה. כן. אז קודם כל, מה זאת אומרת, למה רבנו פה מדגיש שבבוקר לא ידעו איך אני, מה הקשר פה לבוקר? הבוקר זה מרמז על האור השופע תמיד.
1: האמונה, אור האמונה.
0: למה נפלת לקטנות? קדוש ברוך הוא הרבה פעמים שואל אותנו. למה נפלת לקטנות?
1: כן, כמו שהיה עם אדם הראשון, היקה, כל השאלות ששאלת.
0: כן, מה נפלת ליוש? מה נפלת ליוש? לא, אבל נפלתי, אבל אתה לא אוהב אותי, ריבונו שם. אני אמרתי שאני לא אוהב אותך? לא, אתה ברוגז עליי.
1: זה הבחירה.
0: אני אמרתי שאני שונא אותך? אני אמרתי שאני לא אוהב אותך?
1: אם לא היו את הצדיקים.
0: זה סוד האור, זה אור תמיד ששופע. האור האלוקי תמיד שופע.
1: כן.
0: רק אנחנו, בתפיסה שלנו, מה מבינים? לא, אנחנו השם לא שופע עליו.
1: פה נכנס הדמות של הצדיק. אם לא היה את הצדיק שיגיד לנו את זה, שזה לא נכון, שזה הכל סטרה אחר ומחשבות רעות,
0: בדיוק.
1: לא היינו יודעים את זה.
0: אז כשרבנו אמר, אני ירוש בעולם כלל, הוא אומר, תקשיב, האור האלוקי תמיד שופע.
1: יפה, כן.
0: בלילה אכל לחדרה ובבוקר לא ידעו איך אני, והיה אביה מצער מאוד, והלך לבקשה אנה ואנה. הנה חזרנו עוד פעם לנקודה. אביה זה המלך, הקדוש ברוך הוא מבקש אנה ואנה, אבל הקדוש ברוך הוא יודע איפה אני. מה זה הבקשה של השם יתברך? הבעל שם טוב הקדוש אומר כך.
1: זה בשבילה.
0: הבעל שם טוב הקדוש אומר שבנפש שלנו אנחנו מרגישים געגועים לקדוש ברוך הוא, זה הביקוש של הקדוש ברוך הוא אלינו. שהשם אומר, אני רוצה שתתקרב אליי. רק מה הוא נותן לנו? מה זה הגעגועים? זה סוד הבחירה. מה זה הלך לבקשה אנה ואנה? מה, אתה לא יודע איפה היא? מה, אין לך GPS? אין לך Waze? הסוד של הבקשה בנפש שלנו זה הגעגועים שאנחנו מרגישים לשם, שהקדוש ברוך הוא מוליד אצלנו געגועים. שהוא מוליד אצלנו געגועים, זה סוד הבקשה. עכשיו, מעניין שהבעל שם טוב שאל, על פרקי אבות, פרק שישי, בכל יום ויום יוצאת בת קול מהר חורב, ואומרת, לא יהיה לבריות בעלבונה של תורה. הבעל שם טוב אומר, אם הבת קול הזאת יוצאת, מי שומע אותה? אז הבעל שם טוב שואל, הוא אומר, אף אחד לא שומע אותה, אז למה היא יוצאת?
1: כן, זה מה יוצאת.
0: ואם היא יוצאת ואף אחד לא שומע אותה, אז למה היא יוצאת? כאילו, מה נפקא מינה פה? הבעל שם טוב הקדוש אומר, הבת קול הזאת זה הנשמה שלנו. זה ההרהורי תשובה שיש לאדם.
1: היא דופקת על הלב.
0: כן, היא דופקת על הלב. אז אותו דבר, הלך לבקשה אנה ואנה, שהקדוש ברוך הוא מבקש את הנשמות שלנו. איפה הלכתם? מה התייאשת? מה נפלת? למה אתה ביוש? למה אתה חושב שאני שונא אותך? איך הגעת למסקנה שאני לא רוצה אותך? הלך לבקשה אנה ואנה, אני לא יכול עכשיו להשפיע עליך אור, מה שנקרא, ולהראות לך שבאמת אין פה שום הסתרה. כי הסתרה זה אצלך, אבל אתה צריך להתעורר ממנה. אתה צריך לדעת שאין הסתרה. לכן, מה רבנו מלמד אותנו? איך לבחור? הקדוש ברוך הוא, ודאי שאין ירוש בעולם כלל. הוא תמיד רוצה אותנו. רק מה רבנו מגלה? אני יודע שאתה נמצא בהסתרה דמיונית. אני יודע שקשה לך לבחור באור של הבורא, שהשם יתברך עדיין אוהב אותך. אז אני אומר לך, עצה, אין ירוש בעולם כלל. תבחר בזה. הצדיקים, בעצות שלהם, מלמדים אותנו מה לבחור נכון. אז הלך לבקשה אנה ואנה, הוא הולך ומחפש אותה. מה זה החיפוש? שהקדוש ברוך הוא מוליד אצלנו געגועים. געגועים, לטוב, לרצונות, זה סוד הבחירה. עמד השני למלכות, מחמת שראה שהמלך מצטער מאוד. טוב, השני למלכות פה נכנס לתמונה.
1: שהוא אמר לה שהלא טוב ייקח אותך, בעצם הוא אמר לה, הוא בפועל גרם לה ליפול לעבירה בעצם, זה מה שיוצא? לפי מה שאתה הסברת עכשיו, שהתייאשה, למה התייאשה לגמרי בעצם?
0: אז בוא נסביר את זה, כי זה קצת מחזיר אותנו אחורה, אבל בסדר, אוקיי, בוא ניגע בזה. שהלא טוב ייקח אותך, הוא לא אמר שהרע ייקח אותך. מה שאת מבינה שזה טוב, את תראי שזה לא טוב, שזה סוד ירידת הנשמה, שהלא טוב ייקח אותך, לא שהרע. הוא לא רוצה להפיל אותה לעבירות, אלא הכוונה שהלא טוב שעכשיו את תראי באמת מה טוב, ולא טוב בסוד הבחירה, בסוד הבחירה, כי לפני שהיה חטא אדם הראשון לא היה את הבחירה. עכשיו שהיה את חטא אדם הראשון יש סוד הבחירה, ועל ידי הבחירה תלמדי לבחור מה טוב ומה רע. עכשיו, אבל לנקודה שלנו פה נכנס עכשיו השני למלכות.
1: יפה.
0: השני למלכות נכנס פה לתמונה, מחמת שראה שהמלך מצטער מאוד, וביקש שיתנו לו משרת וסוס ומעות על ההוצאות, והלך לבקשה. השני למלכות, יש ביורים על זה נפלאים. אפשר להסביר שזה סוד הצדיקים. השני למלכות, שהוא השני למלכות. בנקודה שלנו אבל, למה זה מקושר לסוד הצדיק? שבע יפול צדיק וקם. השני למלכות בהמשך אנחנו נראה, שהוא יוצא למסע להשיב את הבת מלך, שזה הנשמה שלנו. ועובר עליו, עליות וירידות, שזה נכון. הסוד של שבע יפול צדיק וקם.
1: נכון.
0: השני למלכות, שזה סוד הצדיק, זה הסוד של הגוף. מה זה הסוד של הגוף? שהצדיקים רוצים לקדש את הגוף. השני למלכות. אם המלכות זה הבת, ואם המלכות זה המלך, אז מה זה השני למלכות?
1: המתווך.
0: זה הגוף. והגוף רוצה להתבטל לנשמה. אבל בדרך להתבטל לנשמה הוא עובר מסע. שזה הסוד של שבע ייפול צדיק וקם. לכן הגוף וסוד הצדיק זה אותה בחינה. אם נלך על הקו הזה, יהיה לנו יותר קל להסביר את הסיפור בהמשך, שגם הגוף זה בחינה צדיק. למה? שהגוף רוצה להתבטל לנשמה. אז ברגע שהגוף רוצה להתבטל לנשמה, שהגוף רואה, רגע, יש פה פירוד. הצדיקים, שזה גם עניין, בוא ניקח רגע את הצדיקים. שהצדיק רואה שיש פירוד בין הנשמה, שזה בת המלך, לבין הקדוש ברוך הוא, הוא נכנס לתמונה. אבל איך הוא נכנס לתמונה? לידי הגוף. הוא נכנס בגוף, הוא מתחיל לבטל את הגוף לנשמה, ואז בעצם מתחיל פה מסע של עליות וירידות, עד שהוא זוכה לשחרר אותה ולהשיב אותה על הקדוש ברוך הוא, שזה סוד העליות והירידות, מה שכל צדיק וצדיק עובר. כמו שרבנו כבר אמר בתורה מיוחדת חלק שני בליקוטי מוהר"ן, שעל כל הצדיקים עבר, ויש גם עץ שהוא יורה, איך אומרים, אחרי 100 שנה. הגענו לזמן שלנו?
1: כן.
0: אז הגענו לחלק נפלא בסיפור, ברוך השם,
1: אנחנו נמשיך את זה בעזרת השם שבוע הבא.

עוד אחד, עוד אחד שצועק, עוד אחד שכואב לו, עוד אחד, עוד אחד שעונה, עוד אחד בוער בו, להוציא לשטוף הכל, עם דמעות בעיניים, לחשוב רגע מה קורה פה בינתיים. מחפש, מחפש לי מקום, מחפש לא מוצא את התשובה, מסתכל, מתגלגל בלי לראות את הדרך בחזרה, איך נוכל בלי מסכות, בלי...

תסתכל, תתמקד בשלך, אל תיפול לחפש השמין. תראה את עצמך חולם בעולמות רחוקים שלא חשבת שלך שייכים. תרים עכשיו את הראש, כי אף אחד מעצמו לא יילחם בשבילך. על הכתפיים שלך, רק לעצור לרגע, תנו לי לנשום, תנו לי שנייה.

0: כמו שכתוב בחנה, שאלי הכהן
1: שיקורה.
0: אמר שיקורה. איך תספר לו שחנה הייתה מלא צרות, כמו שחכמי הקדושים אומרים, שהיה לה הצרה, הצרה, הצרה, זה היה פנינה, ושהיא היה הרבה ילדים, ותמיד אמרו לה, אמנה, את רואה, תקרא אותה, ואין עוד דיכוי יותר חזק, ומי שאין לו ילדים, תראה, יש להם, כל פעם שנולד להם בן או בת, תקרו את הרעת, אתנה. חנה כאב לה, כאב לה מאוד, למה מגיע לחנה תמיד התפללה לקדוש ברוך הוא, עד כדי כך שחכמינו הקדושים לומדים את כל הלכת התפילה, לומדים את זה מחנה. לא יוקיר בסו לא יספל, אלא אומר הירושלמי מכאן, שכל אמר בבית תפילו מתקבל את תפילתו. וחנה מתפללת על ליבה, אומרים חכמינו הקדושים, בוא לא מוציא מהפה, רק זה עיקר התפילה, והתפילה בלב, ככה, כל הלכת התפילה לומדים את חנה. ופה, היא מציקה אותו, כל דבר, כל פעם מציקה אותו, מציקה אותו, אותה. אז היא באה, אז במקום לחזק אותה, לא, הוא אלי, הוא אומר, מה את שיקורה, מה את עושה פה?
1: תפצפת ככה.
0: כן, מה היה הסוף? הסוף היה... שחנה התפללה אל הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא ענה לה והוליד את שמואל. שמואל, מי היה שמואל? שמע תהיל הקדוש ברוך הוא שמע בקולה, ומהשם שאלתיו, ומסרה אותו לגמרי לקדוש ברוך הוא. עד שיש בכסברי כתוב, שמואל כל כך גדול, שעשה שבועה שלא נכנס. רוצים לתת לו כל מיני היכלות, כי חכמינו הקדושים אומרים שמואל, שוקל שמואל כמשה ואהרון, כמו שאנחנו אומרים, משה ואהרון, הכנף, שמואל כל השמקום. אז שמואל, אותו מדרגה שמשה ואהרון, ויש לו היכלות, רוצים להכניס לו, הוא נשבע, הוא לא נכנס עד שיבנה בית המקדש, לא רוצה. בשום פנים, עכשיו, הוא נולד בזכות תפילת של חנה. הוא נולד בזכות תפילת של חנה.

0: אומר רבנו על ידי שמדברים עם הקדוש ברוך הוא, מגלים את מציאות אלוקותו בעולם, ועל ידי זה הם מוציאים את הניצוצות הקדושים, היינו ניצוצי החיות האלוקית המחיה את הקליפות. איזה קליפות? הכפירות ואת השקר. כי כל חיותם מהסתרת האמת שהכל מהקדוש ברוך הוא. אז ברגע שאתה מגלה את הקדוש ברוך הוא, על ידי שאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מתגלה שיש פה מישהו, אתה מדבר עם מישהו. אתה מגלה את הקדוש ברוך הוא. כשאתה מגלה את הקדוש ברוך הוא, אתה מוציא את החיות מהכפירות. זה ניסוצי הקדושה, מה שמחיה אותם, אתה מוציא מהם את החיות. כי כל חיותם, ממה הם מתקיימים? מהסתרת האמת שהכל מהקדוש ברוך הוא, אז הם חיים, אז החיות כאילו אצלם. כאשר אין לגויים יותר יניקה והנאה מהניסוצות הקדושים שנפלו אצלם בקליפה, אז הם משליחים את אמונתם ומדביקים עצמם לאמונת ישראל. כל אחד רוצה חיות. דצחם, דומם, צומח, חי, מדבר, בני אדם, הכל. כולם רוצים חיות. ברגע שאין חיות, הוא יוותר על הכל וילך על הדבר שזה החיות שלו. אז הגויים, אין להם משהו שהוא עומד להם בערך החיים. לכן כל דבר הוא יוותר עליו למען החיים. אין לו משהו, חוץ מממון שהגמרא אומרת, יכול להיות שהממון שיותר חשוב לו מהחיים שלו, אז הוא ילחם על הממון, ויכול להיות שהוא ימות גם, של הממון.
1: הממון זה החיים שלו.
0: יכול להיות. הגמרא אומרת, יש אדם, כתוב, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך. מאודיך זה הממון. אז למה אתה, הגמרא אומרת, למה אתה מזכיר גם זה וגם זה וגם זה? אז הגמרא מתרץ, יש אדם שנפשו חשובה לו מממונו, ויש אדם שממונו חשוב לו מנפשו, יבוא אליו שודד, יגיד לו כסף או כדור, יגיד לו כדור, ויש אחד שחשוב לו החיים יותר, אז לכן כתוב גם זה וגם זה וגם זה. אבל ברגע שהוא מאבד את החיות שלו, אין לו חיות ממה שהוא היה מתחיה, אז הוא עוזב, הוא הולך בקלות, הוא עובר לאמונת ישראל, הוא עובר, חוצה את הקווים למדינה אחרת, אין לו בעיה. אבל איש ישראלי יהודי, החיים שלו זה, החיות שלו זה התורה, מי שמתחיה באמת, אנחנו מדברים על יהודי אמיתי, שהנפש שלו, החיות שלו זה התורה, הקדוש ברוך הוא, והוא ימסור נפש בשביל זה. זאת אומרת, הוא לא אכפת לו למות. כי זה החיות. הוא לא מחליף חיים בלא חיים. זה החיות, החיות זה התורה. כמו שאמר רבי עקיבא. עם השועל, עבר על שפת הנער, השועל רואה דגים בורחים. אבל ממי אתם בורחים? אמרו לו, אלה הרשתות של הדייגים. אמר להם השועל, רוצים שנדור אני ואתם פה על הקרקע, תצאו מהים, מהנהר, לא ירדפו אתכם הדייגים, הדייגים הולכים לים, לא יבואו על הרצפה לחפש אתכם, תעלו. ויש פה עוד משפט שאני עוד לא קולט אותו, ונדור במקום שאני ואבותיכם דרנו ביחד. לא יודע, השועל היה דר פעם עם האבות של הדגים, לא יודע, לא משנה, אבל זה העניין. אמרו לו, אתה שועל חכם, במקום מותנו אנחנו מודאגים, במקום חיותנו אנחנו מודאגים, לתוך המים אנחנו מודאגים, ששם האוויר שלנו, החיות שלנו, במקום מותנו על היבשה, לא כל שכן שנפחד. אז זה מענה רבי עקיבא לפפוס זה היה, שאמר לו, מה הרומאים גזרו שאסור ללמוד תורה, להקהיל קהילות ברבים, פחדו ממרד. מה אתה מקהיל קהילות ולומד תורה? אמר, איך אני אפסיק? במקום חיותנו, אם אני מפסיק תורה זה למות. אז אני מולך על התורה.
1: ומה הם מאיימים עליו?
0: כן, מה? לעזוב את התורה? בגלל שהם מאיימים עליו בתליה? בסוף תלו אותו. אבל לא משנה, תכלס, הוא מסר נפש על התורה, זה החיות האמיתית. כי בלי זה, אני אומר לכם, תעשו סיבוב. תעשו סיבוב בערים.
1: מתים, מתים.
0: אתה תגיד, תשמע, אני מריח פה את הריח של הבית כברות. ריקנות. אין כלום. מי רוצה לחיות חיים כאלה? ריקנות. אז משלימים עם זה, עם כל מיני תאווה פה, תאווה שם, לייק פה, לייק שם, פה מילת... מסכנים. מסכנים, אבל לא אשמים. זה דחפו להם, דחפו לנו את זה, הגויים, וממשיכים לדחוף את ה... את ה... זה שלהם.
2: אז ללכת, ומה נעשה ממך?
1: אתמול רבנו הייתי בתל אביב דווקא בערב. יש לי אשתי, אבל לא הייתי, הרבה שנים לא הייתי במקום הזה ככה, לא ראיתי דבר...

0: דרשו חז"ל, אמר רבי יהושע בן לוי, מה היא דכתיב וזאת התורה אשר שם משה? זכה נעשית לו שם חיים, לא זכה נעשית לו שם איתה. אמר רבי שמואל בר נחמני, רבי יונתן רמי, רבי יונתן הקשה קושיית סתירה. כתיב פיקודי השם ישרים מסמכי לב, וכתיב אמרת השם צרופה. כלומר, רבי יונתן הקשה משני פסוקים שנראים כסותרים זה את זה. פסוק אחד אומר, פיקודי השם, שיהיה התורה, מסמכי לב. משמע שהתורה מסמכת. בפסוק אחר נאמר, אמרת השם, שיהיה התורה, צרופה. משמע שהתורה צורפת את לומדיה, ולא מסמכת. תרצו חז"ל, זכה מסמכתו, לא זכה צורפתו למיטה. מתוך מסכת יומא דף עין בית עמוד בית. מדברי חז"ל משמע שאדם שזכה ולמד את התורה וחיפש בה את צד הזכות שבה, אותו התורה תשמח, ואילו אדם הלמד תורה מצד הלא זכה שבה, תהפוך עבורו התורה לסם מיטה, ואותו התורה צורפת ולא משמחת. אם כן, תורה מצד החיים הינה תורה משמחת ומעודדת, ותורה מצד המיטה הנה תורה מייסרת ומעציבה. כאשר רות המואביה בתחילה ביקשה להתגייר, ניסתה נעמי חמותה לדחותה. וכך דרשו חז"ל בגמרא, וזו לשונם. אמר רבי אלעזר, מה יקראה דכתיב? ותרא כי מתאמצתי ללכת איתה ותחדל לדבר אליה. אמרה לה, נעמי, אסיר לתחום שבת, אסור לנו לצאת מחוץ לתחום בשבת. השיבה רות, באשר תלכי אלך. אמרה לה נעמי, אסיר לניחוד, אסור לנו להתייחד. השיבה רות, באשר תליני, אלין. מפקדין על תרי"ג מצוות, אמרה נעמי, אנחנו מצווים על תרי"ג מצוות. השיבה רות, עמך עמי. אסיר לנו עבודה זרה, אמרה לה נעמי, השיבה רות, ואלוהיך אלוהי. ארבע מיטות נמסרו לבית דין, אמרה נעמי. השיבה רות, באשר תמות ימות. שני קברים נמסרו לבית דין, אמרה לה נעמי. השיבה רות, ושם מקבר. מיד ותרא כי מתאמצת היא, מתוך מסכת יבמות דף מ"ז עמוד ב'. וכן דרשו חז"ל במדרש וזו לשונם. כיוון ששמעה נעמי כך, התחילה סודרת לה הלכות גרים. אמרה לה, ביתי אין דרכה שבנות ישראל ללך לבתי התיאטראות ולבתי קרקסאות שלהם. אמרה לה רות, אל אשר תלכי אלך. אמרה לה נעמי, ביתי אין דרכה של ישראל לדור בבית שאין שם מזוזה. אמרה לה רות, באשר תליני אלין. עמך עמי אלו עונשים ועזרות, ואלוהייך אלוהי, שאר מצוות. באשר תמות ימות אלו ארבע מיטין, סקילה, שרפה וחנק. ושם מקבר. אלו שני קברים המתוקנים לבית דין, אחד לנסקלים ולנשרפים, ואחד לנהרגים ולנחנקים. בתור מדרש רבה רות, פרשה ב', פסקה כ' ב'. כלומר, אחרי שנעמי הציגה בפני רות את הצד הנוקשה והבלתי מתפשר של התורה, והסכימה רות לקבלו, ראתה נעמי כי מתאמצת היא, שכוונתה באמת לשם שמיים. רק אז גילתה לנעמי את תורת התשובה. ושלחה אותה למקום בו גנז הקדוש ברוך הוא את אור החסד האינסופי שלו, בצדיק יסוד עולם. ובדורה של רות היה זה בועז, כמובן בזוהר הקדוש, וזו לשונו. פתח ואמר, ולנעמי מודה לאישה איש גיבור חי במשפחת אלימלך ושמו בועז. מגילה זו לא היה לה להתחיל עליהם פסוק זה. תנינן, שנינו. כשהקדוש ברוך הוא רצה לברוע עולם, היה מכרית העולם לפניו, ולא היה עומד. עד שמה? כיוון שברא תשובה, ברא את העולם ועמידו על עומדו, על עמוד אחד, מה הניהו? צדיק יסוד עולם. כיוון שברא את התשובה, התנוצץ אור ממנה, והאור ההוא הבעיק ועיר מסוף העולם ועד סופו, ובו נברא העולם. ראהו הקדוש ברוך הוא ונסתכל ברשעים העתידים לבוא בעולם הזה, וגנזו לעולם הבא לצדיקים. ואם תאמר, הועיל והוא עתיד לגונזו, למה בראו? אלא כשברא הקדוש ברוך הוא אור זה, לא בראו, אלא לברוא בו את העולם. ונסתכל וראה שעתידים רשעים לבוא, וגנזו לצדיקים לעולם הבא. ועוד היום, אף על פי שהקדוש ברוך הוא גנזו, בו העולם מתקיים. בו סלקת התח של הזוהר. אלא אימה באור אחר היוצא ממנו, והוא כמו חוט היוצא מאור גדול, והעולם בו מתקיים, והוא עמודו של עולם שנאמר, וצדיק יסוד עולם. וממנו השתיל ויצא זרע דוד עליו השלום שנאמר, זרע יעבדנו יסופר להשם לדור, הוא שנאמר, בכיסו כשמש נגדי, וכל זרעו של דוד דיק זה יצא, כעניין זה, כל פעל השם למענהו. מתוך זוהר חדש על מדרש רות. בסייעתא דשמיא, בשיעורים הבאים, נבאר בלי נדר את דברי הזוהר הקדוש, ומכאן נלמד עוד יסוד נפלא שמזכנו, אמן ואמן.
1: אהבתם והתחזקתם מהקצרים? העבירו אותם גם לחברים. כמו שרבנו ציווה לתלמידיו ואמר, אל תהיו עצים יבשים שאינם עושים פירות. ודזכו להבטחת חז"ל שהבטיחו, כל המזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו. ואם גם אתם רוצים להיות שותפים להשתתף בהפצת הקצרים, וגם תוכלו להקדיש אותם לזכות ולהצלחת ולרפואת עוללו נשמת יקירכם, התקשרו לטלפון המופיע בתמונת הוידאו. ברוכים תהיו, שזכות רבנו הקדוש תגן עליכם.

לקראת הימים הנוראים שעומדים ובאים אלינו, נעסוק קצת בימים הללו ובמנהג אמירת הסליחות. באופן כללי, ימי אלול ועשרת ימי תשובה הם ימים שמתאימים לחזרה בתשובה. והיסוד לזה כבר מאחר חטא העגל, שכאשר ירד משה רבינו לאחר 40 יום בסיני, ראה שהעם חטאו בחטא העגל ושבר את הלוחות, הוכיח את העם, תחן את העגל, השקע את האנשים במים של עם האפר של העגל, ומי שחטא נענש, היו שנענשו על ידי השתייה, היו שנענשו בבית דין. בכל אופן, לאחר מכן, באותה השעה, בעצם הקדוש ברוך הוא כבר כביכול רצה לגזור גזירת כליה לישראל, ומשה רבינו עמד עם מסירות נפש ואמר, עם עין מכינה מספרך אשר כתבת. אבל לא רק כמו שאמרנו, פנה אל הקדוש ברוך הוא בתפילה, אלא גם ביצע בעצמו את התיקון בעם, להעניש את החוטאים ועורר את העם לשוב בתשובה על זה שלא מחו בידי החוטאים. אבל עדיין היו עם ישראל נזופים, וכך 40 יום עמד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא. כלומר, נכון, נמחל החטא, אבל עדיין, האם ירצה הקדוש ברוך הוא להמשיך שעם ישראל יהיו בניו, שיגלו את תורתו בעולם? עדיין היינו בנזיפה. 40 יום ראשונים ממש בנזיפה, אחרי זה עוד 40 יום במשהו ביניים, ולאחר מכן בראש חודש אלול עלה משה רבינו שוב להר, וה-40 יום הללו שמראש חודש אלול ועד יום הכיפורים הם היו הימים שבהם כבר הקדוש ברוך הוא סלח ומחל לישראל, ציווה את משה רבינו לכתוב את הלוחות השניים, עד שביום הכיפורים כבר ירד משה מהר סיני והודיעו לישראל שעוונם נמחל, וכאות לכך הצטוונו להקים את המשכן, שהשכינה אכן תשרה בתוך ישראל. וכיוון שהדברים לא קורים במקרה, והזמן הזה שהוא מראש חודש אלול עד יום הכיפורים הוא היה הזמן של התשובה והמחילה, אז זה הזמן המתאים לתשובה ומחילה. וכך גם אמרו חכמים בפרקי דרבי אליעזר, פרק מ"ו, כך אמרו: בראש חודש אלול אמר קדוש ברוך הוא למשה, כלומר שעכשיו זה כבר זמן של סליחה ומחילה, עלה אליי ההרה, והעבירו שופר בכל המחנה, שהרי משה עולה להר, שלא ייתו עוד אחר העבודה זרה. והקדוש ברוך הוא נתעלה אותו היום באותו שופר, שנאמר, עלה אלוהים בתרועה, אדוני בכל שופר. ועל כן התקינו חכמים שיהיו תוקעים בשופר בראש חודש אלול בכל שנה ושנה. ככה מובא בפרקי דרבי אליעזר. למה מעוררים על ידי תשובה? כי השופר יש לו קול פשוט מאוד, וגם התשובה היא חזרה אל המקורות. עוד לפני שאנחנו מפרטים את המילים ואת התכנים, יש קריאה פשוטה, עמוקה, לחזור אל המקור, ליישר את העקמומיות, והשופר מעורר לזה. וכך הוא מנהג ישראל לתקוע בשופר בחודש אלול ועשרת ימי תשובה. פה בדרך כלל אני חושב שבהרבה מאוד בתי ספר מלמדים, יש כל הזמן, מלמדים את המחלוקות. האשכנזים תוקעים בשופר בחודש אלול, הספרדים לא תוקעים, אבל הספרדים אומרים סליחות בחודש אלול וכיוצא בזה. ככה קל יותר אולי ללמד, כי לשים לב להבדלים. אבל אנחנו בשיטת הלימוד מעדיפים תמיד לראות את הדבר המשותף, העמוק, המאחד. ובאמת נכון, בפועל, מה מנהג ישראל? שכולם תוקעים בשופר. נכון שבסליחות היו תקופות שלא כולם תקעו בשופר. אבל בפועל היום, כל העדות תוקעים בסליחות, בסוף הסליחות, בקדיש, תוקעים תשרת, תשת, תרת. כלומר, כל מנהגי ספרדים ותימנים. ויש שנוהגים גם בי"ג למידות רחמים. כלומר, בעצם, כולם תוקעים בשופר, בחודש אלול, אלה תוקעים בסוף יד שחרית, ואלה תוקעים בסליחות. אז אם כן, זה משותף.
נמשיך קצת. מה היסוד של המנהג לומר סליחות, וגם מה התוכן? גם בזה רבים טועים. אם אנחנו נשאל את האנשים, מה אנחנו מבקשים בסליחות? אני חושב שהרבה יגידו, אנחנו מבקשים שהשם יסלח לנו וייתן לנו בריאות טובה ואריכות ימים ושהילדים וכולי ופרנסה. תסתכלו בסליחות, לא זה מה שכתוב. הסליחות הן תפילות על עם ישראל שנמצא בגלות, שיחזור לארצו, שיגאל מיסוריו, שיתקדש עם השם של הקדוש ברוך הוא על ידי עמו ישראל. על זה התפילות. כלומר, התפילות הן על כבוד שמיים וכבוד ישראל, ועל הצרות והאיסורים שאנחנו עוברים בגלות, אבל ככלל, כעם, לא כיחיד. ולכן אנחנו מדברים שם בתפילות על עקדת יצחק, ועקדת כל הקדושים שמסרו נפשם, על קדושת שמו, ועל קיבוץ הגלויות מתפללים, ועל בניין הארץ, ועל ירושלים, ועל הקמת בית המקדש, והחזרת השכינה לציון, ומוררים שהשם יסגור את הברית שקראת איתנו ויסלח לעווננו, ומדברים על החטאים שאנחנו רוצים לחזור בתשובה. כלומר, זהו הדבר המיוחד שיש בישראל, כמו שגם המהר"ל מסביר בנצח ישראל פרק י"א, שהדבר המייחד את עם ישראל זה קדושת הכלל. כלומר, יש צדיקים באומות העולם גם. המיוחד המאפיין את הצדיקים הישראלים, ש צדקותם קשורה לכלל ישראל, וממילא גם לתיקון העולם כולו. ולכן גם התפילות הן תפילות על הכלל. מתוך כך, כמובן, גם ממשיכים להתפלל לפרט. אבל אם תשימו לב, בדרך כלל בסידורים, זה באותיות קטנות. כי זה תוספות שהוסיפו בסוף איזה שהן תפילות של האדם על עצמו. וככה אנחנו גם מצאנו בנביאים, שכאשר הייתה עת צרה, עוררו את העם להתאסף, לצום ותפילה, ועל מה התפללו? על הכלל. הנה יואל פרק ב', תיקו שופר בציון, קדשו צום, קירו הצרה, אספו עם, קדשו קהל, קבצו זקינים, אספו עוללים ויונקים.

לכל המאזינים העיקרים שלנו כאן ברדיו כל הנחל, נעבור לשמוע מיד את קריאת הפרשה וההפטרה, והפעם בנוסח מרוקאי. אז שתהיה לכולנו שבת שלום והאזנה.

וירחף, יפרוס כנפיו, ייקחהו, יישאהו על עברתו, אדוני בדד ינחנו, ואין רימו אל נחש.

כן, זה שווקי מתוך אלבום אוסף חדש שהוא הקליט ממש בימים אלה. אלבום חמוד מאוד, חמוד מאוד. זאת אחת הרצועות, 8 רצועות יש שם, זאת רצועה של כמעט 15 דקות. קלאסיק מדלי.

שלום וברכה, היום נלמד הלכה בנושא של ריצוי בין אדם לחברו, בפרט בימים האלו לפני יום הכיפורים. כפי שאמרתי, אין יום הכיפורים מכפר על עבירות שבין אדם לחברו עד שירצה את חברו. שאלה נשאלת, אדם שלא ריצה את חברו, האם כלפי בין אדם למקום, בעבירות בין אדם לקדוש ברוך הוא, זה גם מעכב? שרי, נכון שאתה צריך לרצות את החבר, אבל גם הקדוש ברוך הוא ציווה אותך לעשות את זה. ואם אתה לא עושה את זה, אז אתה מסובך לא רק עם החבר, אלא גם עם המקום, דהיינו הקדוש ברוך הוא. יש על זה הרבה דיון נשפך ברבותינו, ראשונים ואחרונים. הלכה למעשה, יש הבדל בין עבירות שהן בין אדם לחברו לבין אדם למקום. דבר שהוא ביני לבין חבר, פגעתי בו ולא ביקשתי סליחה ועשיתי תשובה, ביקשתי מבורא עולם סליחה, שם לא רק שלא חיפרתי מה שבין אדם לחברו, גם החובה ביני לבורא יתברך על העבירה הזאת לא תעזור לי תשובה, כי זה מותנה, קודם כל תסתדר איתו, הם קשורים יחד הבן אדם למקום עם הבן אדם לחברו. אבל לדוגמה, פגעתי בחבר וחלילה אכלתי דבר איסור, שם אין קשר בין העבירה הזאת לבין אדם לחברו, שם התשובה מועילה על העבירה ההיא, והעבירה הזאת של אדם לחברו אתה בבעיה. זאת אומרת, תלוי איזה עבירה בין אדם למקום. אם זו עבירה שהיא חלק מהבין אדם לחברו, שם אתה חייב לבקש סליחה. אם לא, גם אתה תקוע עם בן אדם, לא עזור לך תשובה. אבל דבר אחר יועיל בו תשובה, וכמובן החוב שלך פתוח בין אדם לחברו. שנזכה לרצות גם את קודשה בריחו וגם בין אדם לחברו. תודה רבה וחתימה טובה.

ידידי. נברך את כל המאזינים היקרים של רדיו ברסלב, כל הנחל. שיהיה לכם שבת קדושה, שבת שמחה.

יצאו לשמחה גדולה, לישועה, לברכה, ונזכה שהשבת הזאת תהיה שבת של התחלה חדשה, של התחלות טובות, של קבלות טובות, שהמשיח כבר יגיע בעזרת השם. אז כל הברכות לכולם, חזקו ואמצו.

לקראת הימים הנוראים שעומדים ובאים אלינו, נעסוק קצת בימים הללו ובמנהג אמירת הסליחות. באופן כללי, ימי אלול ועשרת ימי תשובה הם ימים שמתאימים לחזרה בתשובה, והיסוד לזה כבר מאחר חטא העגל, שכאשר ירד משה רבינו לאחר 40 יום בסיני, ראה שהעם חטאו בחטא העגל ושבר את הלוחות, הוכיח את העם, תחן את העגל, השקע את האנשים במים של עם האפר של העגל, ומי שחטא נענש, היו שנענשו על ידי השתייה, היו שנענשו בבית דין. בכל אופן, לאחר מכן, באותה השעה, בעצם הקדוש ברוך הוא כבר כביכול רצה לגזור גזירת כליה על ישראל, ומשה רבינו עמד במסירות נפש ואמר, עם עין מכינה מספרך אשר כתבת. אבל לא רק, כמו שאמרנו, פנה אל הקדוש ברוך הוא בתפילה, אלא גם ביצע בעצמו את התיקון בעם, להעניש את החוטאים ועורר את העם לשוב בתשובה על זה שלא מחו בידי החוטאים. אבל עדיין היו עם ישראל נזופים, וכך 40 יום עמד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא. כלומר, נכון, נמחל החטא, אבל עדיין, האם ירצה הקדוש ברוך הוא להמשיך שעם ישראל יהיו בניו, שיגלו את תורתו בעולם? עדיין היינו בנזיפה. 40 יום ראשונים ממש בנזיפה, אחרי זה עוד 40 יום במשהו ביניים, ולאחר מכן בראש חודש אלול עלה משה רבינו שוב להר, וה-40 יום הללו שמראש חודש אלול ועד יום הכיפורים הם היו הימים שבהם כבר הקדוש ברוך הוא סלח ומחה לישראל, ציווה את משה רבינו לכתוב את הלוחות השניים, עד שביום הכיפורים כבר ירד משה מהר סיני והודיעו לישראל שעוונם נמחל, וכאות לכך הצטוונו להקים את המשכן, שהשכינה אכן תשרה בתוך ישראל. וכיוון שהדברים לא קורים במקרה, והזמן הזה שהוא מראש חודש אלול עד יום הכיפורים הוא היה הזמן של התשובה והמחילה, אז זה הזמן המתאים לתשובה ומחילה. וכך גם אמרו חכמים בפרקי דרבי אליעזר, פרק מ"ו, כך אמרו: בראש חודש אלול אמר הקדוש ברוך הוא למשה, כלומר עכשיו זה כבר זמן של סליחה ומחילה, עלה אליי ההרה. והעבירו שופר בכל המחנה, שהרי משה עולה להר, שלא יטעו עוד אחר העבודה זרה. והקדוש ברוך הוא נתעלה אותו היום באותו שופר, שנאמר עלה אלוהים בתרועה, אדוני בכל שופר. ועל כן התקינו חכמים שיהיו תוקעים בשופר בראש חודש אלול בכל שנה ושנה. ככה מובא בפרקי דרבי אליעזר. למה מעוררים על ידי תשובה? כי השופר יש לו קול פשוט מאוד, וגם התשובה היא חזרה אל המקורות. עוד לפני שאנחנו מפרטים את המילים ואת התכנים, יש קריאה פשוטה, עמוקה, לחזור אל המקור, ליישר את העקמומיות, והשופר מעורר לזה. וכך הוא מנהג ישראל לתקוע בשופר בחודש אלול ועשרת ימי תשובה. פה בדרך כלל אני חושב שבהרבה מאוד בתי ספר מלמדים, יש כל הזמן, מלמדים את המחלוקות. האשכנזים תוקעים בשופר בחודש אלול, הספרדים לא תוקעים, אבל הספרדים אומרים סליחות בחודש אלול וכיוצא בזה. ככה קל יותר אולי ללמד, כי לשים לב להבדלים. אבל אנחנו בשיטת הלימוד מעדיפים תמיד לראות את הדבר המשותף, העמוק, המאחד. ובאמת נכון, בפועל, מה מנהג ישראל? שכולם תוקעים בשופר. נכון שבסליחות היו תקופות שלא כולם תקעו בשופר. אבל בפועל היום, כל העדות תוקעים בסליחות, בסוף הסליחות, בקדיש, תוקעים תשרת, תשת, תרת. כלומר, כל מנהגי ספרדים ותימנים. ויש שנוהגים גם ביודגים למידות רחמים. כלומר, בעצם, כולם תוקעים בשופר, בחודש אלול, אלה תוקעים בסוף יד שחרית, ואלה תוקעים בסליחות. אז אם כן, זה משותף.
נמשיך קצת. מה היסוד של המנהג לומר סליחות, וגם מה התוכן? גם בזה רבים טועים. אם אנחנו נשאל את האנשים, מה אנחנו מבקשים בסליחות? אני חושב שהרבה יגידו, אנחנו מבקשים שהשם יסלח לנו וייתן לנו בריאות טובה ואריכות ימים ושהילדים וכולי ופרנסה. תסתכלו בסליחות, לא זה מה שכתוב. הסליחות הן תפילות על עם ישראל שנמצא בגלות, שיחזור לארצו, שיגאל מיסוריו, שיתקדש שם השם של הקדוש ברוך הוא על ידי עמו ישראל. על זה התפילות. כלומר, התפילות הן על כבוד שמיים וכבוד ישראל, ועל הצרות והייסורים שאנחנו עוברים בגלות, אבל ככלל, כעם, לא כיחיד. ולכן אנחנו מדברים שם בתפילות על עקדת יצחק, ועקדת כל הקדושים שמסרו נפשם, על קדושת שמו, ועל קיבוץ הגלויות מתפללים, ועל ביאת הארץ, ועל ירושלים, ועל הקמת בית המקדש, והחזרת השכינה לציון, ומוררים שהשם יזכור את הברית שקראת איתנו ויסלח לעווננו, ומדברים על החטאים שאנחנו רוצים לחזור בתשובה. כלומר, זהו הדבר המיוחד שיש בישראל, כמו שגם המהר"ל מסביר בנצח ישראל פרק י"א, שהדבר המייחד את עם ישראל זה קדושת הכלל. כלומר, יש צדיקים באומות העולם גם. המיוחד המאפיין את הצדיקים הישראלים, שצדקותם קשורה לכלל ישראל, וממילא גם לתיקון העולם כולו. ולכן גם התפילות הן תפילות על הכלל. מתוך כך, כמובן, גם ממשיכים להתפלל על הפרט. אבל אם תשימו לב, בדרך כלל בסידורים, זה באותיות קטנות. כי זה תוספות שהוסיפו בסוף איזה שהן תפילות של האדם על עצמו. וכך אגב, אנחנו גם מצאנו בנביאים. שכאשר הייתה עת צרה, עוררו את העם להתאסף לצום ותפילה, ועל מה התפללו? על הכלל. הנה יואל פרק ב', תיקו שופר בציון, קדשו צום, קירו הצרה, אספו עם, קדשו קהל, קבצו זקינים, אספו עוללים ויונקים.

מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל, תכינו את הלב אחרי הפסקה מוזיקלית, דברי חיזוק ושיעור מיוחד מפי ענוקה הרב שלמה יהודה בהרי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב כל הנחל.

ראש השנה מתקרב, אנחנו עומדים להמליך את המלך ואין לנו איפה להמליך אותו. אנחנו ממליכים מלך שאין לו ארמון. אנחנו ממליכים מלך שאין לו כתר. זה בן אדם שמתקרב ראש השנה צריך להזדעזע מזה ולראות מזה, איך אני ממליך מלך שאין לי כתר לתת לו, איך אני ממליך מלך שאין לי ארמון לתת לו לשבת בתוכו. מה אני יכול לעשות שבראש השנה הזה ובשנה הזאת אני אבטיח למלך שלי ששעד שנה הבאה אני אתן לו כתר וארמון לשבת בתוכו? זה משמעות של ראש השנה. לכן ראש השנה עולה כמספר בית המקדש. אתם יודעים, אף אחד לא יודע בגדולת נשמותינו. אנחנו כל יהודי ויהודי הנשמה עצום מאוד מאוד. אין תפיסה בגדולת הנשמות. אנחנו כולנו אחד. אנחנו כולנו אחד, באנו משורש ומקור אחד, ואנחנו, הנשמות שלנו הולכות ומבוזות בעולם, והגויים הולכים בכל העולם כולו וחוגגים ושמחים ומקבלים מלוכה וגדלות וכבוד וגדולה, ואנחנו שפלים ונבזים הולכים מדחי אל דחי בצער ובשפלות, ואנחנו שואלים עד מתי? וגם השנה הזאת עוברת. והסברתי שראש השנה עולה כמספר בדיוק בית המקדש. איך אנחנו יכולים להיות בלי ארמונו של המלך ובלי המלך שמתגלה בעולם? אין שום מטרה בכל העולם ובכל הבריאה כולה שהמלך לא יהיה בארמון שלו ואנחנו לא נראה את המלכות של המלך. עברנו הרבה מלחמות במשך כל הדורות. חזקיהו מלך יהודה וכל המלכים שהיו, ושלמה מלך ודוד מלך ישראל וכל המלכים שנלחמו, ושמשון הגיבור. כל אחד שלחם מלחמות השם היה רק בשביל שהשם ימלוך לבדו. והמלכות של השם תלך ותישאר לנצח. וכולם ידעו שהשם מלך וימליכו אותו ויהיה לו נחת רוח וגילוי אלוקות. אף אחד אסור לו לשכוח את אותו נס ופלא שהשם עושה איתנו כל יום ויום, שהוא משאיר אותנו חיים וקיימים. המלכות שלו לא מתגלת בעולם, אבל אנחנו מתגלים בעולם, ואנחנו יודעים על פי התורה הקדושה ועל פי כל הנבואות שהשם ברא את העולם בשביל מלכותו יתברך, בשביל להתגלות בעולם ולהטיב לנבראים שימליכו ויעללו את שמו הגדול. וברגע שאנחנו רואים שהמלכות של השם לא מתגלת, זה אומר שלא מקיימים את הציווי של הבורא יתברך. אם לא מקיימים את הציווי של הבורא יתברך, אז לא צריך להגיד מה ראוי להיות בכל העולם כולו. והשם יתברך אף על פי כן ברחמיו המרובים וחסדיו העצומים זן ומפרנס את כל הברואים ואת כל העולם בגלל מידת רחמנותו יתברך, שאף על פי שחוטאים ומתרחקים, כמה הוא רחמן מלא רחמים לרחם עלינו, שאף על פי שהכבוד שלו והגדולה שלו והמלכות שלו לא מתגלית, אף על פי כן השם יתברך מעריך אפו על כל מה שאנחנו עוברים, וכן חפץ להתגלות בעולם, ומתגלה אצל הצדיקים האמיתיים, הקדושים והתאורים, ששם עיקר התגלות כבודו של השם יתברך, אצל הצדיקים הקדושים. וזה בפרט ראש השנה, ששם מתגלה כבודו של השם יתברך ורוב עם הדרת מלך, ובתקווה ואמונה שהראש השנה יאיר את כל העולם כולו לגילוי אלוקות של השם יתברך, שהשם יתברך יתגלה כמלך, שכל העולם כולו ידע שהוא מלך. אנחנו נמצאים בתוך הדלת אמות, כל אחד מאיתנו חושב על דלת אמותיו. תדעו לכם, אין פספוס יותר גדול מזה שעברה תשע"ב, עוד מעט, עוד לא עברה. נשאר לנו עוד קצת. הקצת שנשאר לנו בימים האלו לקראת תשע"ג, זה רק שאולי השנה הזאת לא נפספס ונראה נחת רוח לאלוקי ישראל. נראה נחת רוח למי שברא אותנו, יצר אותנו ועשה אותנו והביא אותנו לעולם. והמשיך אותנו בתקווה שאנחנו נעשה את מה שהמשיכו אבות אבותינו לפנינו בעולם. אנחנו כולנו חיילים בצבא השם, נשלחנו לפה לעולם בשביל להמליך את השם. באף מועד וזמן וחג בשנה וכל התוועדות וכל מה שיש במשך השנה, אנחנו לא ממליכים את השם.
זה לא כמו כיפור. כיפור אנחנו רק מבקשים סליחתו, מחילתו, פרטו, שיסלח, ממחל, יכפר. ראש השנה מתגלה השם ברך כמלך כל העולם. ומתחילים לדבר אליו בלשונות של כבוד ומלכות ויראה ואימתה ופחד. ואנחנו אומרים ומזדעזעים, ראש השנה מתקרב, אנחנו עומדים להמליך את המלך ואין לנו איפה להמליך אותו. אנחנו ממליכים מלך שאין לו ארמון, אנחנו ממליכים מלך שאין לו כתר. זה בן אדם שמתקרב ראש השנה צריך להזדעזע מזה ולראות מזה, איך אני ממליך מלך שאין לי כתר לתת לו, איך אני ממליך מלך שאין לי ארמון לתת לו לשבת בתוכו. מה אני יכול לעשות שבראש השנה הזה ובשנה הזאת אני אבטיח למלך שלי ששעד שנה הבאה אני אתן לו כתר וארמון לשבת בתוכו? זה משמעות של ראש השנה. לכן ראש השנה עולה כמספר בית המקדש. אסור לנו לשכוח את הנס ואת הפלא שעושה איתנו השם בכל יום שמחיה אותנו. וזה מה שכתוב בתהילים אחרי זה, באותו פסוק, ויזכרו כי אלוקים צורם, ואז מתקיים ואל עליון גואלם. אם מתקיים אותו דבר, אם ויזכרו כי אלוקים צורם, אם אנחנו נזכור את זה שאלוקים הוא זה שיצר אותנו, כל אחד טוב שיקרא כל יום פרק עין ח' בתהילים עד ראש השנה. תקראו אותו עד ראש השנה, כל יום פרק עין ח' בתהילים, תתבוננו בכל תיבה ותיבה ותסתכלו כמה השם יתברך מוכיח אותנו וחפץ בהתגלות מלכותו עלינו. זה נראה לנו חיים שהשם נמצא לו בשמיים ואנחנו רק מרגישים אותו באחזות ודמיון ומדמה, או כמו שהוא היה עם כל הצדיקים והתנאים ואבות אבותינו, שהיה הולך ונפתחים השמיים ורואים גילוי כבודו ורואים אותו כמלך ולוחם לנו מלחמות ומוציא אותנו ממצרים ורואים אש וברד, וכל אחד מרים את העיניים לשמיים ומדבר איתו והשם עונה לו ומקרב אותו ומקרב אותו ואוהב אותו ואמרה לו גילוי אלוקות, וכבר שר כל הפחד והאימה והחרדה והמאומה והשיגעון והבעלה, כל השם מסיר מאיתנו ונותן לנו לב חדש ומוח חדש וקרבה אליו. איפה הימים האלו? מתי נראה את אותו יום הזה? מתי נראה את הימים האלו? את אותם ימים שאנחנו צריכים לעשות למען השם. כמו שהסברתי שזהו בעזרת השם, עוד מעט אני אוציא את זה לאור, את הספר הקטן שחיברתי רק על מה חובתו של האדם בעולמו. כל אחד סובר שהוא בא לעולם בתפקידו של השם יתברך לתת לו מה השם נותן לי. זה מה שאדם חושב. אבל אדם לא מבין שהוא בא בשביל מה אני אתן להשם. השם רוצה לראות מהלב שלי מה אני עושה באמת בשביל מלכותו, בשביל כבודו, שהוא יתגלה כמלך בכל הברואים כולם. ידעו שהוא מלך לבדו, ותיפסק מלכות בשר ודם של כל המלכים והנשיאים והקיסרים. ואנחנו לא מבינים כמה אנחנו צריכים לבקש מהשם שימלוך עלינו לבדו ולא תהיה שום מלכות לבשר ודם. ואם בכלל לא מבינים באיזה גודל גלות אנחנו נמצאים, גודל של גלות נוראה, עצומה ואיומה, גודל של גלות ללא קירוב, ללא התבוננות, איפה אנחנו נמצאים בכלל? עם השנה הזאת, ויש בכוחנו, אין באף כוח אחר, כל מי שחי, אנחנו חיים, יש לנו אפשרות לחיות, אנחנו חיים. אם כל אחד מאיתנו חי, זה סימן שהוא נשלח להביא את הגאולה. כל מי שחי ונושם, השם בחר בו להביא את הגאולה. כל מי שחי, כל אחד, כל יהודי ויהודיה בעולם, אנחנו צריכים להיות עבדים נאמנים לכבוד של אבא שלנו, לכבוד של המלך שלנו, ולעשות כל מה שאנחנו יכולים לעשות וצריכים לעשות. מה עם כל אלו שסובלים בגלות בצער נורא? מה עם אלו שלא נשאים? מה עם אלו חסר פרנסה? מה עם אלו שהולכים רווקים שבורים ורצוצים בעולם? מה עם אלו שלא רואים שום פתח ורפואה לנפשם? מה עם כבוד הצדיקים שהם בזויים ומבוזים בכל העולם? מה עם כבוד השם וכבוד השכינה, איך הכותל נראה? אז אנחנו בכלל מבינים איפה מלכות?
וכותל נראה ככה, הכותל. אז איפה ההתבוננות שלנו, עד איפה הפגם מגיע? שאני מתפלל ואני מצפה למשהו או תיקון בראש השנה או לזה דבר בראש השנה, ואני מבין מה ראש השנה מתקרב, אז אני מבין מה אני צריך לחשוב בראש השנה ומה לתקן. מי אני ממליך בכלל? מה אני ממליך ועל מה אני ממליך? ולאיפה אני ממליך? ועד מתי אני אמליך אותו? מלכות, אתה קורא למלך ואתה ממליך מלך על מה? זה תפקיד שלנו, אנחנו התפקיד שלנו להמליך את השם. אפילו שאנחנו, כל אחד מאיתנו, לא משנה עם איזה מידות, לא משנה איפה הוא נמצא במצב, רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר בנו, שהם יכולים לשאת את כל העולם, זה לא עניין, לא עניין. הפגם הגדול ביותר, הצער הגדול ביותר, זה וישכחו עלילותיו ונפלאותיו אשר הרם. זה הלשכוח את המלכות הזאת, שהשם זה מלך שגאל אותנו והוציא אותנו ממצרים. זה מה שרבי שלמה מקרלין אמר. בשמה שלמה הוא כותב, החטא הגדול ביותר שיהודי שוכח שהוא בן מלך. אנחנו יודעים, הדרך להיגאל היא רק על ידי תורה ותפילה, לא להיות בדמיון. תורה ותפילה, לשמור על שולחן ערוך, להקפיד על המקווה, להקפיד על התפילה בזמנה, להקפיד על הקיום תורה ומצוותיה, לא לזוז שום דבר משולחן ערוך ולא לזוז שום דבר מדרך התורה הקדושה. אבל בשעות הפנאי, בשעות התחביב, בזמנים שאתה בוהה, תדע על מה לבות, על מה לחשוב, תדע על מה לחשב שאתה לומד, בשביל מה אתה לומד, בשביל מה אתה מתפלל, שנבין איפה אנחנו נמצאים, בשביל מה אנחנו חיים, בשביל מה אנחנו נושמים, בשביל מה אנחנו קמים בבוקר. יש אנשים שחיים 80, 90, 100 שנה בעולם, והם לא יודעים בכלל למה הם באו לעולם 100 שנה. אנחנו צריכים להבין, זה תפקיד שלי. כל אחד אומר, זה תפקיד שלי. לדעת שנשלחתי לכאן, זה משימה, ואחריות מוטלת עליי הרבה יותר ממה שאני חושב. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. יש בכל אחד מאיתנו בחינת שאול ודוד. יש אחד שהוא בחינת שאול, ויש אחד שהוא בחינת דוד. רוב העולם מתגלה בהם בחינת שאול. המעטים שזוכים לבחינת דוד. שאול, השם רצה ממנו שימחה זכר המלך ושיתחיל לגלות את המלכות שלו בעולם. ושאול היה השתאות קצת במלאכה, הוא לא מבין שזה על זמן קצוב. השם לקח את הממלכה שלו, לוקח את המלכות הזאת ונותן אותו למישהו אחר שיעשה את זה. זה הסיבה שהעולם היום, בעולם מה שאנחנו רואים, שהדורות מתחדשים. השם נתן לך מלכות, נתן לך, על מי אתה שולט? אתה שולט בבית? אתה שולט על הילדים? על מי אתה שולט? כמה מלכות יש תחתיך? כל מי שנמצא תחתיך, יש לך מלכות. זה לא משנה מי תהיה. תשתמש במלכות הזאת בשביל לקרב כבר את מלכותי. אני לא רוצה לשבת כבר בשמיים הרבה זמן. אני רוצה להתגלות בארץ במלוא ההדרה והמלכות, שבשביל זה בראתי את העולם. וזה התפקיד של דוד. אם אתה תהיה דוד, אתה תביא לידי גילוי מלכותי, השם אומר. אם אתה לא תהיה דוד, אתה תהיה שאול. אתה לא תביא לידי מלכותי, ואני לא אמלוך בעולם, אז אני מעביר את הממלכה הזאת עד שיבוא אותו אחד שימליך אותי. עד שיבוא אותו אחד שפשוט ימליך אותי בעולם. ובוודאי שיהיו כמה כאלו. עצם השיעור היום שלמדנו זה כבר מלכות השם, כי אנחנו לומדים ביותר מעשרה, והשכינה שורה עלינו, והשם שומע את הדיבורים, ובוודאי יש לו נחת רוח מהדיבורים שאנחנו מדברים עליו יתברך. וכל המטרה שלנו כבר שיחפוץ לגאול אותנו ולהתגלות אלינו, כי הוא בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. כי יש משהו בנשמות שלנו, יש בנשמותינו דברים עצומים ונשגבים מאוד שאין לנו תפיסה בהם. יש בנשמות שלנו דברים עצומים שאין לנו לאף אחד תפיסה והשגה. כל המטרה הזאת היא בשביל לגלות את כל המלכות הזאת בכל העולם.
אם השם בחר בנו ואין לנו שום תפיסה למה. מה יש בנשמות האלו? מתי נראה את הגדולה של הנשמות האלו? צריך לראות אותה מתישהו. מתי נראה אותה? מתי נדע את הסוד הזה של נשמות ישראל, מאיזה מקום נאצלו ובאו? מתי נדע מה הסוד הזה של העם הזה? העם הנבחר שהשם אוהב ובחר בו. מתי נדע למה כל אבות אבותינו נקדו ונסכלו ונרגו? על מה הם הפאות האלו? מה העניין הזקן הזה? לשם מי אנחנו עובדים כל כך הרבה שנים? נקדנו ונשרפנו ומה שעברנו, כל זה אנחנו נשפטים בראש השנה. האם הוא מוציא את הוילון והתגלה לנו, או שימשיך לשים וילון לשנה הבאה? ראש השנה זה משפט. האם המלך יגלה את המלכות שלו, או שהמלך ישיר את עצמו מאחורי הוילון? שיהיה ציור אלוקותו יתגלה בעולם כולו, שכל העולם יראה מי זה. אבל כי העולם עכשיו לא רואים את הגילוי האלוקות שלו, לא רואים את, את, את החקיקה של הבריאה בעולם, לא רואים על הים י' כבב כברש גלה, רק הצדיקים רואים, לא רואים את הגילוי האלוקות בעיניים. וזה בזאת השם אנחנו נזכה שהשם ידבח יראה לנו. מתפלל שקדוש ברוך הוא יעזור שכל אחד ואחד מאיתנו יזכה לישועות ולניסים ונפלאות, וששם יברך כל אחד ואחד, שנזכה כולנו לזכור, תמיד לזכור זיכרון שכל דבר זה מופת, להעריך כל נס, כל דבר, כל דבר קטן. וכבוד שבזאת השם השם יושב אותנו, בזאת השם ננגן ניגון קצת מלכות, שבניגון הזה נלך לשם יתברך, לשם יתברך נתת רוח.

שמחים שאתם איתנו, ממשיכים ברדיו כל הנחל. אנחנו נעבור לשמוע עכשיו את התוכנית סיפורי ילדים של הרב יגאל כהן, התוכנית מאתר ענפים. מי שמעוניין לראות את הסיפורים בווידאו מוזמן להיכנס לאתר כל הנחל. אוהבים אתכם.

מלכות בבל הסתיימה עם מותו של המלך בלשצר, בנו של נבוכדנצר הרשע. במקומו הומלך דריה ושמדי, ובבל הפכה לחלק מממלכת פרס. שרים ויועצים רבים היו לדריווש, אבל מכולם הוא אהב דווקא את דניאל, בגלל חוכמתו הרבה ורוחו האצילה. הוא מינה אותו למושל על שליש ממלכתו. השרים קינאו מאוד במעמדו של דניאל, והחליטו לסכסך בינו ובין המלך. הם חיפשו בו דופי, אבל לא מצאו, כי הוא היה ישר ונאמן. בסופו של דבר הם החליטו לרקום מזימה שתכריח את דניאל לעבור על חוק המלך, ועל כך הם כבר ידרשו את עונשו. הם ניגשו למלך ואמרו, כל המושלים הסכימו לחוקק חוק שבמשך 30 יום איש לא יבקש דבר מאף אליל או אדם, אלא רק ממך, המלך. ומי שיפר את החוק, יושלח לגובה הריות. דריווש לא חשד בכוונת השרים. הוא חשב שהחוק נועד לחזק את מלכותו הטריה וחתם על הצו. אבל החוק החדש לא השפיע על מסירותו של דניאל לאלוקיו. שלוש פעמים ביום הוא חרה ברך לפני חלון חדרו הפתוח, שפנה לכיוון ירושלים ובית המקדש, והתפלל כפי שעשה תמיד. השרים הקנאים עקבו אחריו ומיירו להלשין על כך למלך. מישהו מפר את החוק שלך, אמרו השרים למלך. המלך כעס מאוד ושאל מי הוא החצוף שמעז לעשות זאת. דניאל, קראו השרים, הוא מתפלל לאלוקיו שלוש פעמים ביום. רק עכשיו הבין המלך לאיזה מלכודת הוא נקלע. המלך אהב מאוד את דניאל. כל אותו היום הוא ניסה למצוא דרך כיצד להציל אותו, אבל לא הצליח. בערב חזרו השרים ואמרו למלך, אתה חתמת על הצו, ואת הצו הזה אי אפשר לשנות. למלך לא נותרה ברירה והוא הורה לשרים, השליחו את דניאל לגובה העריות. דניאל הובא אל בור העריות, המלך הניח יד על כתפו ואמר, דניאל, אתה עובד את אלוקיך בהתמדה, אני בטוח שהוא יושיע אותך מהעריות. דניאל הושלח אל גובה העריות, ופתח הבור נסתם באבן כבדה. כל אותו הלילה המלך לא עצם את עיניו. הוא חרד לגורלו של דניאל. דניאל התיישב על קרקעית הבור, והעריות הרעבים רבצו סביבו ביראה, ולא העזו אפילו להשמיע קול מפני קדושתו של דניאל. למחרת בבוקר השכים המלך ומייר אל הבור. הוא הסיר את האבן וזעק בחרדה. דניאל, האם אתה חי? קולות חרחור העריות נשמעו היטב בחלל הבור האפל. לאחר מספר רגעים נראה דניאל צועד מוקף בעריות. אתה חי! אתה חי! קרא המלך משמחה. כן, מלכי, אני חי, אמר דניאל. אלוקיי שלח מלאך שסגר את פי העריות שלא יפגעו בי, ואני מבקש שתדע שלא גרמתי לך שום רע. המלך היה מאושר שדניאל ניצל מהמוות האכזר, אבל השרים הקנאים טענו שהעריות היו שבעים, ולכן הם לא טרפו את דניאל, וביקשו מהמלך להשאיר אותו בבור. המלך ציווה להשליך את השרים אל גובה העריות כדי לבחון את דבריהם שהעריות אינם רעבים. השרים הרשעים הושלכו אל גובה העריות, והעריות המורעבים טרפו את כולם לסובע. ילדים יקרים, דניאל הנביא מלמד אותנו מה הכוח של האמונה בבורא עולם. שגם כשקשה ונראה שאין תקווה, לא להפסיק להאמין ולא לעצור מלהתפלל. כי השם תמיד משגיח עלינו ותמיד תמיד שומע על התפילות שלנו.

0: כיבוש יריחו. לאחר פטירתו של משה רבנו, השם מינה את יהושע בן נון להיות המנהיג החדש של עם ישראל. יהושע היה תלמידו הנאמן של משה, והוא ידע שהשם ילווה אותו בכל צעדיו. משימה גדולה עמדה בפני יהושע: להעביר את עם ישראל את נהר הירדן, לכבוש את ארץ ישראל משבעת העמים שישבו בה, ולחלק את הארץ בין השבטים. יהושע לא פחד, הוא בטח בהשם, וגם העם בטחו בו, כי כולם ידעו שהשם מנחה את יהושע בדיוק כמו שהנחה את משה רבנו. לפני תחילת הכיבוש, יהושע שלח שני מרגלים לבדוק את העיר יריחו וסביבותיה. המרגלים היו פנחס הכהן וכלב בן יפונה. יריחו הייתה העיר הראשונה שחיכתה לעם ישראל מעבר לירדן. זו הייתה עיר חזקה מאוד, שאת כולה הקיפה חומה ענקית שעוביה כגובהה. בתוך העיר גרו חיילים חזקים וגיבורים ששמרו היטב על שערי העיר. פנחס וכלב הצליחו להיכנס לעיר, אבל מלך יריחו גילה שיש מרגלים יהודים בעירו. מיד הכריזו בעיר כוננות חירום. שערי העיר ננעלו, איש לא הורשה להיכנס או לצאת, וחיילים רבים חיפשו את המרגלים בכל מקום. באותו זמן, פנחס וכלב התחבאו בבית שהיה קבוע בחומה, ביתה של אישה בשם רחב. רחב הסתירה את המרגלים מפני החיילים, ובתמורה ביקשה:
1: כשתכבשו את העיר, הבטיחו לי שתשמרו עליי ועל משפחתי.
0: המרגלים הסכימו. הם אמרו לה לאסוף את כל משפחתה לביתה, ולקשור חוט אדום על החלון, וזה יהיה הסימן לחיילים של עם ישראל שלא לפגוע בבית הזה. מכיוון שביתה של רחב היה ממש בתוך החומה, היא הורידה את המרגלים דרך החלון החיצוני שפנה אל מעבר לחומה, וכך הם הצליחו לברוח מהעיר למרות ששעריה היו נעולים. המרגלים חזרו בשלום אל יהושע, ועם ישראל התכונן לעבור את הירדן ולצאת למלחמה ביריחו. למחרת בבוקר עמדו כל בני ישראל על שפת נהר הירדן, ובראשם עמד יהושע עם הכהנים שנשאו את ארון הברית. יהושע פנה לעם ואמר:
2: היום תראו את גבורת השם.
0: בפקודת יהושע, הכהנים שנשאו את ארון הברית נכנסו אל הנהר, וברגע שרגליהם נגעו במים, המים הפסיקו לזרום והחלו להיערם כלפי מעלה עד לגובה רב, וכל העם עבר ביבשה. המלאכים שבארץ ישראל שמעו על הנס הזה של קריאת הירדן, ופחד גדול נפל עליהם. הם הבינו שעם ישראל הולך עם השם, ואין מי שיכול לעמוד מולו. כשהעם סיים לעבור, הכהנים עלו מן הנהר והמים שבו לזרום כרגיל. אחר כך נגלה השם אל יהושע ואמר לו שאת יריחו הם לא יכבשו עם כלי מלחמה, אלא עם אמונה. 7 ימים יקיפו בני ישראל את חומת העיר, פעם אחת בכל יום, וביום השביעי יקיפו את העיר 7 פעמים, והכהנים יתקעו בשופרות, ואז בנס החומה תיפול. וכך היה. ביום השביעי אחרי ההקפה השביעית שקעה חומת יריחו באדמה, ועם ישראל תקף את העיר מכל הצדדים. המרגלים קיימו את הבטחתם והצילו את רחב ואת כל משפחתה. שאר אנשי יריחו נהרגו בקרב, ויריחו נשרפה באש. יהושע הזהיר את העם שאיש לא יעז לקחת לעצמו משלל יריחו, כי הכל קודש להשם. הנס הגדול של כיבוש יריחו התפרסם בכל הארץ. כל העמים הבינו שהשם נלחם עבור עם ישראל, ושאין כוח בעולם שיכול לעמוד מולו. ילדים יקרים, הנס של כיבוש יריחו מלמד אותנו שכאשר אנחנו בוטחים בהשם ומאמינים בכוחו הגדול שיכול להושיע אותנו בכל מצב, אין שום אויב שיכול לנצח אותנו. גם אם האויב נראה חזק, עם האמונה בהשם, אנחנו תמיד ננצח.

0: רבי משה בן מימון, המכונה הרמב״ם, גדול פוסקי ישראל בכל הזמנים, כמו שנאמר, ממשה ועד משה לא קם כמשה, שחי לפני כ-1,000 שנה, נשאל שאלה מאחד מרבני ספרד. לכבוד רבנו משה בן מימון, גאון עוזנו ותפארתנו, יש לי בקהילה רב גרשון, אדם מבוגר וצדיק, אך ביום כיפור הוא אינו מתוודא בכל חמשת הוידויים, והציבור סוער. למה אתה לא מתוודא כמו כולם, רב גרשון?
1: על מה התוודא? שום עבירה שכתובה במחזור לא עברתי. אתה מצפה ממני שביום הקדוש, יום כיפור, אני אשקר?
0: לא ידעתי מה להשיב. אנא, השב לי מה להשיב לו. אענה לך בסיפור שקרה לרבנו סעדיה גאון. סעדיה גאון, שחי בתקופת הגאונים, היה בעל ישיבה גדולה ורב של קהילה עצומה, ובכל תפוצות העולם נודע שמו לתפארת ותהילה. אך צרות רבות פקדו את ארצו.
1: מצבנו קשה, מנסו, העוני מכה בנו.
2: אנחנו זקוקים לעזרה כמו חמצן. אם לא, הקהילה לא תעמוד בגזרה הזו, ורק אתה תוכל לגייס.
3: ביטולה של תורה זה קיומה. תתפללו עלי שאצליח במשימה. אבונו של עולם, לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. אנא, עזור לי לחזור ללימודי מהר, ואצליח להתרים את קהילות ונציה להצלת בני עמי.

0: أنا مبكاش شلو تضيع شاني عرف سعادية.
1: عرف سعادية جئون لما لو
0: فاخ رتسني
1: ברוך השם הגיע אלינו שדר תלמיד חכם, ואני מחפש מארח לאורח שלנו למשך 4 ימים. מי שירבה במחיר יזכה. אני מציע 1,000 שקל.
2: 2,000 שקל.
3: 4,500.
4: 10,000.
3: יש מי שמוסיף? זכית!
2: הבית שלי שלך. הכנו לכבודו חדר פונה לים. ארמנדו יהיה צמוד לכבודו. כל מה שירצה יעזור לו ארמנדו.
5: גם מפה יש בית כנסת של עשירים, עשירים גדולים.
0: אך יש לי שאלה אליך.
5: כן, כן, כן, כן, כבוד הרב, כן, כן, כן, כן, כן.
0: אתה כל כך מחובר ליהדות. למה אתה לא מתגייר?
5: כבוד הרב, ככה אוכל לעזור ליהודים יותר. אם אתגייר, הם ישנאו אותי.
0: השם יסייע אותך, כמו שאתה מסייע אותי. נראה לי שהשלמתי את משימתי ואוכל לחזור עוד היום.
2: זה התרומה שלי.
0: אתה תרמת מעל ומעבר.
2: בבקשה, אל תדחה את תרומתי. זה להצלת החי, אני חייב להיות שותף.
0: השם יברך אותך, משפחתך, בשפע רוחני וגשמי עד עד. נדיב כמוך מזמן לא פגשתי.
6: לאחר שיפליג, סיפר הרב לקהל שבעצם מי שהתארח בקהילתם היה לו אחר מאשר הרב סעדיה גאון. כולם הופתעו, היו בהלם ובצער גדול. כי אם היו יודעים, היו שואלים אותו שאלות, מבקשים ברכה. אבל מי היה הכי בצער?
7: את לא מבינה, הרב סעדיה גאון היה אצלנו. והיה במקום לשרת אותו בעצמי, הצמדתי את ארמנדו, זלזלתי בכבודו.
8: אבל לא היה חסר לו כלום. ואתה קיימת מצוות הכנסת אורחים במיטבה.
7: לא, אני חייב לבקש ממנו סליחה.
8: אבל הוא לא פה.
7: אני אסרע אליו.
8: הוא מעבר לים.
7: גם אם הוא היה בשמיים, הייתי עושה הכל להגיע אליו.

שלום וברכה לכל המאזינים של רדיו קול הנחל. אנחנו רוצים לברך אתכם בשמי, בשם כל הצוות הקדוש והרבנים, בשם הרב אברהם ציון, את כל הנושאים לרבנו הקדוש, לקיבוץ של הנחל נובע מקור חוכמה, שתהיה נסיעה טובה לכולם, נסיעה קלה, וגם כל אלה שלא זכו להגיע, אבל היה להם רצונות, כיסופים, לכל הנשים היקרות שנשארו בבית, שתהיה לכולם שנה טובה, שנה שמחה, תזכו לכל הישועות, לכל הברכות, תתחדשו בעבודת השם, במשפחה, בשלום בית. אז אני מברך את כל הנושאים, שתזכו להגיע לרבנו, לקבל את כל הישועות, את כל המתנות לשנה החדשה, ובעזרת השם שהשנה הבאה עלינו טובה, תהיה שנה של שמחה, שנה של התחדשות, שנה של ישועות לכל אחד בכל המצטרך, ונזכה להיכנס בתורות של רבנו הקדוש, להתקרב לצדיק האמת, וכמובן להשם יתברך, לעבוד אותו מתוך שמחה, מתוך אהבה. השנה טובה ומבורכת לכולם.

לכל המאזינים היקרים, אתם נמצאים איתנו כאן ברדיו קול הנחל, הקול של רבנו הקדוש, הנחל נובע מקור חוכמה. מיד נעבור לשיעור עם הרב אברהם ציון, שיחות הר"ן כמובן. אז חזקו ואמצו, האזנה טובה והערבה לכולם.

שלום למאזינים היקרים, מאזיני כל הנחל. נלמד איזה כמה קטעים חשובים ברבנו בקשר לראש השנה. בתורה ראש יוד א' אומר רבנו, מה שהעולם נושאים על ראש השנה לצדיקים, כי עיקר המתקת הדין, הדינים אינו אלא על ידי קדושת וטהרת המחשבות. כי שם שורשה, כמו שהזוהר אומר, כולה במחשבה התבררו, במחשבה של האדם, שמה נמתקים כל הדינים של כל השנה. לכן אומר רבנו, בראש השנה חשוב מאוד לחשוב מחשבות טובות, לסלק מהראש את כל המחשבות הרעות, כל הציורים הרעים, כי במשך כל השנה עובר לנו בראש כל מיני דמיונות, יהיה ככה, יקרה ככה, וכל מיני דברים כאלה. זאת סכנה, המחשבה שאדם חושב יהיה ככה ויהיה ככה, ובמיוחד בראש השנה, שזה הראש של כל השנה, חז ושלום, בזה הוא גוזר את הדין, חז ושלום, לרעה, חז ושלום, את הדין של כל השנה. צריך, לכן אומר רבנו, צריך לחשוב בראש השנה מחשבות טובות. ובשביל זה, נוסעים בראש השנה לצדיקים, כן, או שנוסעים לרבנו, לאומן, ואז שם כולם בשמחה, כולם חושבים מחשבות טובות, אהבה, וגם לצדיקים אחרים בזמנו היו הולכים לאדמו"רים, התלמידים שלהם, ועושים את החג ביחד, בשמחה, מתארים את המחשבה, כדי שהמחשבה תהיה מרוכזת בתפילות, בשמחת החג, בשירים, לשמוח, כי חדוות השם עם האוסתם, ככה כתוב על החג. צריך לתאר את המחשבות. אז מי שזוכה ונפתחו לו הדרכים והגיע לרבנו, בסדר גמור. שיזכה שם, גם שם זה חשוב מאוד, כי גם שם יש כאלה שעובר עליהם מצבים לא נעימים, שזה לא טוב. אלא זה תלוי בלקבל את העצה הזאת מרבנו, לתאר את המחשבה. רבנו אמר, כל העולם תלוי בראש השנה שלי. מה פירוש כל העולם תלוי בראש השנה שלי? בכמה תורות בליקוטי מוהר"ן, רבנו מסביר, שיש מדרגה שנקראת יחידה ליחידה, על פי האריזה, שהצדיק יכול לזכך את עצמו, לתאר את עצמו, להוריד את העני שלו לגמרי, עד שהוא נהיה ענב לגמרי, כמו משה רבנו, ועל ידי הענבה הוא נכלל בעין, הוא מתאחד עם הקדוש ברוך הוא. לכן, כשהקדוש ברוך הוא עושה את ראש השנה ודן את העולם, זה הוא, הוא אומר, רבנו, אני דן את העולם, כי אני ראה ביחד, כלול בקדוש ברוך הוא, אנחנו באחדות אחת. וזה מדרגה, לכן כל העולם תלוי בראש השנה שלי, כי רבנו הגיע למדרגה הזאת, שהוא נכלל בקדוש ברוך הוא, והוא עושה את הראש השנה. לכן, הרעיון הוא, לתאר את המחשבות בראש השנה, לשמוח בראש השנה ולהיות בהתקשרות לצדיק, כי עיקר תארת המחשבה על ידי הצדיק. אז אם אדם מקשר את עצמו בראש השנה, ולא משנה איפה הוא נמצא, בארץ, בחוץ לארץ, בכל מקום בעולם, מקשר את עצמו לצדיק, ומקיים את העצות שלו, ומאמין בלב, באמונה שלמה, באמונת חכמים בצדיק, הרי הוא מקושר לרבנו, ואת כל התיקונים שרבנו אמר שהוא עושה
בראש שנה, הוא זוכה בכל מקום שהוא נמצא. כי אם כל העולם תלוי בראש השנה שלו, ואלה שנמצאים בארץ ישראל, ואלה שנמצאים בחוץ לארץ, ואלה שנמצאים בכל מקום בעולם, הרי הוא אומר, כל העולם תלוי בראש השנה שלי, וזה לא משנה איפה אתה נמצא. אז אפשר להיות מקושר לצדיק מכל מקום. להיות מקושר. מי שזכה להיות קרוב לציון, טוב. כי הרי סוף סוף יגיע היום שהקיבוץ הקדוש של רבנו יהיה בכל העולם, ולא דווקא קרוב לציון. למה? כי כמו שחזן אמרו שארץ ישראל תתפשט על כל העולם, היא כמו צבי, אור של צבי, היא נמתח. ארץ ישראל תתפשט על כל העולם. מה פירוש תתפשט על כל העולם? הדעת של ארץ ישראל תתפשט על כל העולם, לא יהיו גבולות, כולם יהיו באותה דעה, ומלא ארץ דעה את השם. אותו דבר, כשכולם יהיו, כשדעת רבנו תתפשט בעולם, אז כולם יהיו על הציון בראש השנה. גם זה שנמצא בארצות הברית, הוא על הציון. מה זה משנה המרחקים? בדברים רוחניים, אין מרחק, לא קשור מרחק. כמו שרבנו אמר, שיגיע היום, שיהיה לכם קשה להתקרב לציון, תעמדו על איזה הר רחוק, ותקראו שם את התיקון הכללי מההר, תכוונו עליי, תכוונו אליי, תשימו פרוטה לצדקה. אז כל אחד שעשה את זה, ערב ראש השנה, שיתן צדקה, שיקרא תיקון הכללי, שיהיה מקושר לרבנו, וזה לא משנה איפה אתה, אני חוזר שוב להדגיש את זה, כי יש אנשים עם הרבה צער, בגלל שהם לא נשאו, קבל את זה באהבה, כל העולם תלוי בראש השנה שלו, ראש השנה זה הדין של כל השנה, מה שיהיה כל השנה גזור בראש השנה. אז רבנו החליט, מה שהחליט לכל אחד ואחד, שאחד התיקון שלו יהיה כזה, ואחד התיקון שלו שהוא יבוא, ואחד התיקון שלו שהוא ייסע עד שדה התעופה ויחזיר אותו, ואחד התיקון שלו שהוא יגיע לקייב ושחזיר אותו הביתה, וכו' וכו'. זה חלק מהתיקון. קבל את זה באהבה, רבנו שולט במצב, הרי הוא הודיע וגילה את הסוד הזה. אני כלול בקדוש ברוך הוא, כל העולם תלוי בראש השנה שלי, אני עושה ראש השנה. אני האדם היושב על הכיסא, כיסא של ראש השנה, כמו שהוא מביא בסיפור של הכיסא, כן, שמופיע בחיים מאורן. לכן, לתאר את המחשבות ולזכור עוד דבר אחד. חשוב מאוד. רבנו מביא את זה בליקוטי מוהר"ן בשם הבעל שם טוב. כשדנים את האדם, שואלים את כל העולם, מה דעתם על הדין הזה? ואיך שואלים? שואלים בצורה שלא תדע ששואלים אותך. זאת אומרת, מספרים לך סיפור, אתה שומע איזה סיפור, פה, שם, בעיתונות, ברשת, שומע סיפור, ואתה מתחיל לדבר עם חבר שלך, מה ככה עושים, מגיע לו ככה, לא מגיע לו ככה. רבנו אומר, תיזהר מהדין הזה שאתה תדן אחרים, כי יכול להיות שאתה אדן את עצמך, חוץ מזה שאתה דן את אחרים, כי שואלים את כל העולם, כל מי שמכיר את אותו אדם, שואלים אותו, מה דעתך לעשות, לדון את האדם ככה, ואז כפי שהוא פוסק, ככה יצא הדין, וגם את עצמו, כי לפעמים מספרים לו סיפור. שהסיפור הזה זה בדיוק הסיפור שלך. כמו המעשה של נתן הנביא עם כבשת הרש. מישהו מכיר את הסיפור? אחרי שדוד היה לו העניין עם בת שבע, נתן הנביא נשלח על ידי הקדוש ברוך הוא להוכיח אותו, ובא סיפר לו למלך דוד, אדוני המלך, יש איזה עשיר, שיש לו מלא עושר, והשכן שלו עני, יש לו רק כבשה אחת, והוא גזל לו את הכבשה שלו. מה דעתך, אדוני המלך? דוד המלך לא ידע שהוא מדבר על עצמו, שהוא רומז פה על הסיפור של בת שבע, שהוא לקח את בת שבע מאוריה. אז דוד פסק בין מוות האיש הזה, העשיר הזה, אמר לו, נתן הנביא, אתה האיש. אז הנה הוא פסק על עצמו את הדין בלי שהוא יודע שזה על עצמו. אז רבנו אומר, תיזהרו, תדונו לקו זכות, תמצאו נקודות טובות בכל אחד, תראה מה טוב בו, אל תדון את חברך שתהיה במקומו.
רבנו אומר, מי זה מקומו? רק הקדוש ברוך הוא יכול לדון, כי הוא מקומו של עולם, והוא יודע מקומו של כל אחד ואחד, והוא יודע למה האדם מתנהג בצורה כזאת וכזאת, כי כל התנהגות של כל אדם, בכל שנייה ושנייה בחייו, תלויה בכל ההיסטוריה שלו, מאז שהוא נברא לפני אלפי שנים, וכל הגלגולים שלו. ההתנהגות שלו, הדיבור שלו, הכל מהחומר שהוא נברא. זה מקומו של עולם. רק הקדוש ברוך הוא יודע מקומו של אדם. לכן הוא יכול לדון לכף זכות. אני, יש לי סיבה, אני יודע למה הוא מתנהג ככה. כי הוא נברא במערכת הזאת, הנפשית והפיזית והגנים, כדי שהוא יתנהג ככה. אז אני יכול לדון לזה לכף זכות. ורבנו אומר, והצדיק שהוא נכלל במקומו של עולם, הוא הופך להיות מקומו של עולם, גם הוא יכול לדון לכף זכות. לכן אני יכול לעשות ראש השנה, כי אני יכול לדון את כל העולם לכף זכות, כי אני עוד מכיר מקומו של כל אחד ואחד. רבנו ירד לכל, לעומקים של נפש האדם, של כולם, שהוא יודע כל התנהגות של כל אדם, למה, ולכן הוא יכול לדון לכף זכות. וזאת הסיבה שכולם אוהבים את רבנו ורודפים אחרי רבנו. הוא משדר באוויר טוב אהבה לכולם. כל המוכיח הראוי שרבנו אומר בתורה ח' חלק ב', הקול שלו זה קול של הבנה, מבין אותך, אוהב אותך, דן אותך לכף זכות. הוא לא אומר שהרע הוא טוב, הוא, כן, אנחנו יודעים, כולנו, יש לנו דברים שצריכים תיקון, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, כולם יש להם כל מיני דברים, אבל הוא מבין אותך, הוא מבין למה זה בא, איך זה בא, הוא למד עלינו זכות. עכשיו רבנו רק פה מגלה את הסוד הזה, שימו לב, סוד חשוב מאוד. המחשבות שלך, מה אתה תחשוב, הם קובעים את הדין או ממתיקים את הדין. והיות שראש השנה הוא הראש של כל השנה, אז כל הדינים של כל השנה, מה יהיה, מרוכזים בתוך הראש של השנה. לכן, בראש השנה אומר רבנו, צריכים להיות חכם, שיחשוב רק מחשבות טובות, שיטיב השם יתברך עמנו, תדמיין דמיונות טובים, שהשנה בעזרת השם אני אהיה צדיק, השנה אני אהיה אדם טוב, יעשה חסד, יעשה צדקה עם הבריאות, וכל הדברים מהשנה שעברה הייתי בהם דברים לא טובים, אני משפר בעזרת השם, אני מתחיל ללמוד תורה, אני מתחיל לשמור שבת, אני מתחיל דברים טובים, תחשוב טוב, טוב, טוב, בזה אתה חותם את השנה הבאה. וחס ושלום, מי שבראש השנה המחשבות שלו זה לצערנו, ביזנס, בוא תעשה פה, תמכור פה ותעשה פה, וגם בראש השנה עצמו ובערב ראש השנה עצמו יש אנשים שמתעסקים עם העניינים האלה, אז הוא בונה לעצמו את השנה של בזעת הפכה תאכל לחם. מה זה זעת הפכה? רבנו אומר, לעבוד זה דבר טוב. זה לא הכללה של זעת הפך, הכללה היא תאוות ממון, שמשגעת הבן אדם והורסת לו את החיים ומקצרת ימיו. אז צריך להיזהר, ימים האלה זה רק ימי שמחה, שירה, אהבה, ולא להכניס בראש דמיונות, דפקו אותי, לא שלחו אותי, זה גרם, הוא גרם, גם זו לטובה, תבינו. קדוש ברוך הוא מחליט, והוא מחליט מה יהיה. אז הכל לטובה, לקבל באהבה, לשמוח בדבר, ללמד זכות אחד על השני, ולתאר את המחשבה, לחשוב מחשבות טובות, ולמלות את היום, באמת, בשמחה, באהבה, ולהרגיש איזה יופי, שירים, ריקודים, ולמלות את היום בתפילות, בתורה, לקרוא תהילים, ולהשתדל, רבנו אומר, אדם חשוב אפילו ימעט בדיבור ביום הראשון של ראש השנה, ימעט בדיבור, היום הראשון זה היום החשוב, ימעט בדיבור, למה אם הוא מדבר אז הוא עושה לו בלבול במוח, אז כדאי שזה יהיה יום שתהיה מרוכז רק בטוב, תחשוב טוב, יהיה טוב, דברים טובים, ובזה אנחנו קובעים
את השנה הבאה עלינו לטובה, בעזרת השם, שעוד תהיה הפתעה גדולה, שכל העולם יכירו וידעו גדולתו של הצדיק. ככה רבנו אמר, עוד יבוא יום שכל העולם יכירו גדולתי. ומה הגדולה שלי? זה לא מתנה מאבותיי. זה הקדוש ברוך הוא נתן לי מתנה שאני יודע מהו ראש השנה. מה זה אני יודע מהו ראש השנה? אני יודע שהדין של ראש השנה נקבע למשך כל השנה על כל אדם ואדם לפי המחשבות שלו, תארת המחשבות שלו, איך שהוא חושב, מה הוא חושב. לכן לעשות שמחות, לרקוד, לשיר, לאהוב אחד השני, ובעזרת השם נראה נפלאות, תהיה שנה נפלאה ומאושרת לכולם, ולקבל באהבה את כל המציאות, כי אין שום דבר שקורה במקרה, הכל מושגח בלי יוצא מן הכלל. ותזכרו, רבנו אמר, נוסעים לראש השנה לצדיק כדי לקבל אמונה, שם הוא משפיע בנו את האמונה של ההשגחה, שם רואים שהכל נעשה לבד, יש פה איזה כוח שולט, ואת השכל הזה אנחנו צריכים לקחת לכל מקום שאנחנו הולכים למשך כל השנה. זה תיקון האמונה, התיקון של ראש השנה זה תיקון האמונה. אז לכן אנחנו צריכים, איפה שאנחנו, להשתמש עם השכל הזה של רבנו. כי אם בן אדם עכשיו עושה פרצופים של טענות ומר לו ורע לו, זאת אומרת, מה הועיל לך כל השנים שהיית וקיבלת, היית צריך לקבל אמונה. עכשיו תיישם את זה, הנה אתה עכשיו תיישם את האמונה. אמונה שהכל בהשגחה, הכל קרה מהשם, הכל במיוחד, מה שהתחיל לפני חצי שנה בליל הסדר, כל המהפך הזה בעולם, שמו שרבנו אומר בסיפור של הבעל תפילה, והפך מים ליבשה, מיבשה לים, כל העולם התהפך. רבנו ניבא את זה לפני 200 שנה. יהיה מהפך בעולם. כל זה מה? הכל בהשגחה. לקחת את הראש הזה, ללכת עם האמונה הזאת, הכל בהשגחה. אל תדאגו מכלום. אנחנו בידיים הטובות של מלך העולם, משתבח שמו. בעזרת השם שנזכה לגאולה השלמה, והשנה הזאת עוד נראה בגאולה העתידה שאנחנו מצפים לה כל כך.

שלום וברכה לכל המאזינים של רדיו קול הנחל. אנחנו רוצים לברך אתכם בשמי, בשם כל הצוות הקדוש והרבנים, בשם הרב אברהם ציון, את כל הנושאים לרבנו הקדוש, לקיבוץ של הנחל נובע מקור חוכמה, שתהיה נסיעה טובה לכולם, נסיעה קלה, וגם כל אלה שלא זכו להגיע, אבל היה להם רצונות, כיסופים, לכל הנשים היקרות שנשארו בבית, שתהיה לכולם שנה טובה, שנה שמחה, תזכו לכל הישועות, לכל הברכות, תתחדשו בעבודת השם, במשפחה, בשלום בית. אז אני מברך את כל הנושאים, שתזכו להגיע לרבנו, לקבל את כל הישועות, את כל המתנות לשנה החדשה, ובעזרת השם שהשנה הבאה עלינו טובה, תהיה שנה של שמחה, שנה של התחדשות, שנה של ישועות לכל אחד בכל המצטרך, ונזכה להיכנס בתורות של רבנו הקדוש, להתקרב לצדיק האמת, וכמובן להשם יתברך, לעבוד אותו מתוך שמחה, מתוך אהבה. השנה טובה ומבורכת לכולם.

0: מאזינים יקרים, שלום, כאן יצחק מאיר. איזה כיף שהשיר אשת חיל, אותו הנשאר, כיף בדווקא, כיף ולא זכות, כי הזכות הגדולה היא לא לי. הזכות הגדולה היא למי שהלחינה את השיר, אורית איזק, מלהקת אחותי, הלחינה ונתנה לי את הכבוד לבוא ולבצע אותו. הזכות הגדולה הוא לאופיר זקס, שאיבד וגם ניגן פסנתר בשיר הזה, צלילי הכינור, שייכים לכינורו, ונגינתו של אלחנן פרידמן, אמונה שטיין מנגנת חליד סעד, קלרינט, אורית איזק, כן? זו שהלחינה והזמינה. אני הגעתי להכל כבר מן המוכן, השיר היה מנוגן, מעובד, מולחן, ולי יש את הזכות לשיר אותו. בואו נקדיש את השיר הזה, גברים שבינינו, לנשותיכם, אשת חיל מי ימצא, תקדישו להם אשת חיל והם באמת יהיו אשת חיל, ולנשים שבינינו, תקדישו את השיר הזה לעצמכם במעין פרגון עצמי.
1: אשת חיל יצחק מאיר.
2: אשת חיל,
1: אני הייתי קובי סלע, שבת שלום.

כן, שלום שלום, אז אני רדו ברסלב, העיקרים, בכל אתר ואתר בו אתם נמצאים, בכל מצב בו אתם נמצאים. שרינו שזכינו ליפול בשק של רבנו. פעם רבנו אמר לרבי נתן, תפסתי אותך בשק. אז רבי נתן אמר לו, תקשור אותי חזק. יש שיר כזה שישראל דגן, תפסתי אותך בשק, אומר לו רבי נתן, קשור אותי חזק. כי הבלבולים והאבלים והדמיונות שרצים לאדם במוח, הוא יכול לפעמים לשכוח לאן הולך, מה רוצה, מה הכיוון, מה מחפשים פה, מה התכלית. אפשר בקלות לאבד בתוך מרוצת וטירוף הזמן, פגעי המקום, פגעי הזמן. רבי נתן החכם אמר לרבנו, קשור אותי חזק, שמה שלא יעבור עליי, תמיד אני אהיה מקושר לצדיקים, אהיה מקושר לדעת. כיכר האיסורים הגדולים ביותר שיש לאדם, שאין לו יישוב הדעת. רבינו אומר, זה דיבור חריף, שבניין הדעת זה בניין בית המקדש. שאדם, דעתו במקומה ומיושבת, זה בניין בית המקדש הפרטי שלו. ושאדם הוא מבולבל, הוא מבוהל, ולא ביישוב הדעת, זה חורבן בית המקדש הפרטי שלו. זה גלות הנפש, זה גלות השכינה. דיבורים חריפים מאוד. אני בית המקדש, אני בונה אותו, אני מחריב אותו, וזו אחריות גדולה מאוד. ומשום שזה כזאת אחריות, אחריות גדולה מאוד להחזיק את הדעת שלי כל הזמן במקומה, אנחנו צריכים את העצות של הצדיקים, איך מתנהגים בכל רגע, מתי מתנהגים בעצה הזאת, מתי מתנהגים בעצה הזאת. וברוך השם זכינו, רבנו הקדוש מלא בעצות והנהגות טובות. בין שאתה בשיא העשייה, אני דווקא לא קורא לזה עלייה, כי יכול שאדם הוא, הוא בשיא העשייה, אבל הוא כולו מלא דמיונות שאני עושה, וזה עצם הירידה שלו, ויכול אדם שהוא לא עושה כלום, אבל הוא כל כך כוסף, כל כך רוצה, וזה העלייה שלו. אז אני בכוונה לא קורא לזה עלייה וירידה, כי עליות וירידות זה דבר שיש בזה הרבה דמיונות, מה זה עלייה ומה זה ירידה. לפעמים עולם הפוך ראיתי. על כל פנים, שהרעצות של רבנו, אם כאלה תופסות את הבן אדם, גם שהוא בעשייה וגם שהוא בחוסר עשייה, והוא צריך את החיזוק הזה, הוא תמיד שם. והעולם הזה כל כך מבלבל, כל כך מבהל, בפרט תקופה כמו שאנחנו נמצאים בה כרגע, אז צריך באמת העצות של הצדיקים שהלכו איתנו כל הזמן, שדעתנו תהיה במקומה ומיושבת על מקומה, וזה בניין בית המקדש חריף מאוד, שנזכה. אז אנחנו פה שוב בסדרה הזאת של הנהגות ראש השנה, לקראת ימי ראש השנה ממשמשים ובאים עלינו לטובה בעזרת השם יתברך. רובנו נוסעים לאומן ברוך השם, זוכה מי שזוכה, וגם מי שלא מסתם נוסע על צדיקים, הוא נמצא בחברה טובה, והדיבורים האלה מופנים לכולם, לאו דווקא לכל מי, רק מי שנוסע. יש כאלה שלא נוסעים, שלא זכו השנה, מבעת ריבת ריבוי המניעות, וגם זה צריך שיחת חיזוק על כל אלה שנשארו. זאת השם יתברך, איך הוא בעיתה ובזמנו. אבל על כל פנים אני קורא פה מהספר הנהגות ראש השנה, שכתב ועשה הרב אליעזר שיק, זכרונו לברכה, תהיו יוסף סוטב דבובות בקבר, המערוש. השיחה הזאת היא לאו דווקא לראש השנה, היא שיחה שתופסת על כל הזמן, אבל זהו אחד השיחות פה בקונטרס הזה. והוא אומר כך, צריך שתדע, אהובי בני היקר, אשר רבנו זל אמר, טוב מאוד להשליך עצמו על השם יתברך ולסמוך עליו. בדרכי, כך אומר רבנו, כשבא היום, בתוך ברסלב זה לא כל כך מבינים מה זה בא היום, זה שבא השמש ויורד הערב, או בא היום כשהיום עולה, אבל זה לא עקרוני, זה בין כך ובין כך. בדרכי, אומר רבנו, כשבא היום אני מוסר כל התנועות שלי, ושכל התלויים בי אל השם יתברך, שיהיה הכל כרצונו יתברך, לעצה מיוחדת במינה, משליך את כל, תכף נראה את כל מה שהוא מזכיר פה, אני משליך ומוסר את כל התנועות שלי, ושכל בניי והתלויים בי אל השם יתברך, על השם יתברך, שיהיה הכל כרצונו יתברך. וזה טוב מאוד, גם אני אין צריך לדאוג לחשוב כלל אם מתנהג כראוי ומלאו, מאחר שאני סומך עליו יתברך. ואם הוא יתברך רוצה בעניין אחר,
הכוונה היא, כל עוד שאני בתוך גדרי שולחן ארוך, לא שעכשיו אני עושה עבירות ואני אומר כזה חיסונו התברך, אלא בהנהגות האדם, ללכת ימינה, ללכת שמאלה, להתנהג בצורה כזאת, בצורה כזאת, יש הרבה ענייני חולין שאדם לא יודע איך להתנהג איתם, איך לחשוב עליהם, איך להתנהל איתם, וכן על זה הדרך, זה לא מקום להאריך כרגע. הכל פנים, רבנו מגלה פה שבא היום, בין בבוקר, בין בלילה, בערב, שיורד על הערב, אני מוסר את כל תנועותיי וכל מחשבותיי וכל רצונותיי עליך השם יתברך, והכל יהיה רק כרצונך, ואינני רוצה רצון אחר חוץ מרצונך, וענהג אותי בדרך הטוב ובדרך הישר, זאת השם יתברך. וכן כשמגיע שבת או יום טוב, אזי אני מוסר כל ההנהגות שלי וכל העניינים והתנועות של אותו שבת או יום טוב להשם יתברך, שיהיה הכל כרצונו יתברך. ואזי איך שמתנהג באותו השבת ויום טוב, שוב אינו חושב וחושש כלל מחר, שמא לא יצא ידי חובת הנהגת קדושת היום כראוי, מאחר שכבר מסר הכל השם יתברך ושמח עליו יתברך לבד. על כן מה טוב ומה נעים עכשיו כשנכנסת השנה החדשה, ממש בערב ראש השנה, כשנכנסת השנה החדשה. עד עכשיו דיברנו על כל יום ויום, עכשיו מסתם הוא ידבר על שמוסר כל תנועותיי של כל השנה כולה. על כן מה טוב ומה נעים עכשיו כשנכנסת השנה החדשה, שתאמר בפה מלא נוסחת הרעני מקשר עצמי לכל השנה הזאת, ותרחיב את הדיבור כפי צחות לשונך, ותמסור עצמך, היינו כל מחשבותיך ודיבוריך ומעשיך ואת כל את כל אשת תלויים בך לגמרי אליו יתברך, ותבקש ותתחנן של לבל תעבור על רצונו יתברך כלל חד ושלום כל השנה, רק תהיה כרצונו יתברך תמיד, וזה מועיל מאוד מאוד, מועיל מאוד מאוד. אשרי מי שמוסר מודעה זו בתחילת השנה לכל השנה, שהוא רוצה רק לעשות רצונו יתברך ולהיות נכלל לגמרי בו יתברך. כן, כי לפעמים האדם נאבד, מה שאמרנו שהוא לא, הוא לא בדעתו עכשיו, אבל כל פנים הוא מגלה רצונו, ריבונו של עולם, זה מה אני רוצה, גם אם אני נופל, לאן שנופל, אבל תדע לך ריבונו של עולם, אותך אני רוצה ואליך אני רוצה להתקרב. ולפעמים החיים מבלבלים, החיים מסתירים, אז אני מוסר את המודעה הזאת שזה כל רצוני, ולהיות נכלל בו יתברך לגמרי בכל מחשבה ודיבור ומעשה שיהיו חז ושלום כנגד רצונו יתברך, יהיו בטלים ובוטלים כלא ממש, ויוצאים משפתיו את כל הרצונות והכיסופים הטובים שלו שרוצה וחפץ לעשות בזו השנה החדשה, ובוודאי יפעל הכל לטובה, כי מעלת המוציא את רצונותיו וכיסופיו לטובה מתוך פיו, כי מעלת המוציא את רצונותיו וכיסופיו לטובה מתוך פיו, אין לתאר ונשאר כלל. אשרי מי שיהיה חזק בזה, ועל ידי זה ייכתב ויחתם בכתיבה וחתימה טובה, אמן כן יהי רצון. גילוי רצון, אני מגלה לשם ברך את רצוני באמת, והעיקר, עיקר עיקרים, להיות כנה, להיות אמיתי, להגיד את מה שאני כוסף, את מה שאני רוצה. אנחנו אומרים, לא להעתיק במבחן. תעשה את המבחן שלך, את השירה שלך, את הנקודה שלך, את מה שאתה רוצה, וגם רצונות לא בדיוק טובים שיש בך, תעלה אותם לפני השם יתברך, ותבקש עליהם שיעזור לך השם יתברך, לצאת מכל התאוות הרעות, המחשבות הרעות, מכל מיני גאוות ובלבולים וכדומה, להעלות את השם, הכל השם יתברך, לקשר גם את זה לשם יתברך, כי השם יתברך רואה הכל ויודע הכל, רק הוא רוצה שתספר לו, הוא רוצה שתגלה לו, הוא רוצה שתהיה אמיתי איתו. ואז אומר, אתה אמיתי איתי, אתה מגלה, אתה מכיר במקום שלך באמת, בוא אני אעזור לך. אבל בן אדם משקר את עצמו ומספר סיפורים ומבקש את העבדה שהיא בעצם לא שלו, ומספר כיסופים שהם לא שלו, אז זה לא, אינם דברי אמת. ודברי אמת, שהדברים לא דברי אמת, הם לא עולים אל האוזן העליונה, כי חותמו של הקדוש ברוך הוא היא אמת. כשאדם מדבר אמת באמת, אז הקדוש ברוך הוא נוטה אוזן אליו, כי יש פה אדם שמדבר דיבורים של אמת, והקדוש ברוך הוא נחשף אל האמת, כי חותמו אמת. והעיקר להיות כנה, לספר את כל הרצונות הטובים שלי, מה שאני רוצה באמת, לפי מדרגתי, לפי מעלתי, לפי מקום שאני נמצא בו, וגם את הרצונות שלא בדיוק רצונו יתברך, גם כן לספר לפניו יתברך, ולהגיד לו, ולספר לו, ולבקש עליהם, שנזכה לצאת מהם
ובתחילת השנה לעמוד ולהגיד, אני מוסר את כל תנועותיי וכל תנועות בניי ובנותיי וכל מחשבותינו ורצוננו ומאוויינו אליך השם יתברך, שיהיה כל כרצונך יתברך, וגם שנהיה ברגעים שאנחנו לא נהיה בדיוק מכוונים וכווננים, תדע לך אם לא שלם אותך, אנחנו רוצים, רק חיים מבלבלים אותנו, ואז בוודאי יחיי חיים טובים ואמיתיים. למה? כי הוא כנה והוא אמיתי, שהוא מספר הכל לפני השם יתברך. בעזרת השם יתברך שנזכה להיות אמיתיים וכנים, ונזכה לשנה, שנה של שלום, שנה של אחווה, שנה של גאולה שלמה, שנה של אמת, שנה של מקושרים להשם יתברך על כל צעד ושעל, שנהיה עמו יתברך, במדעת הצדיקים האמיתיים, בפרט רבנו הקדוש צדיק הסוד עולם, בעזרת השם יתברך. ונאחל לכולם שנה טובה, שנה מתוקה, כדבש פוריה ומלאה בדברים תכליתיים, משמעותיים, ונהיה מקושרים כל דבר שאנחנו עושים, נהיה מקושרים אליו ונשמח במה שאנחנו עושים, ונזכה לשנה של שפע, שנה של ברכה, שנה של שלום, שנה של פריון, שנה של שלום. אמרנו, נגיד עוד פעם, שלום ושלום ושלום, שלום לקרוב ולרחוק, זאת השם ברך. נאחל לכולם שיהיה חזנה ערבה לתועלת מרובה, ולהתראות ולהשתמע, זאת השם ברך.

אומן ראש השנה, אומן ראש השנה. חזרנו קצת מקוררים, אבל בסדר, נעבור את זה. איי, איך ראינו בראש השנה כפשוטו, כל העולם תלוי בזה. מה זה, זה? איזה ראש השנה, איזה תיקון הכללי העולמי. העולם כולו תלוי בזה. איזה מתיקות, רבנו כובש את העולם.

מה זה עולה על הכל? בכל הכוחות הוא עולה על הכל. היי רבנו הקדוש, אתה כובש את העולם, מכניס לב בנשמות ישראל, חסד השם על הארץ, איזה מתיקות. אז מה שלומכם? מתארגנים לקראת שבת, שבת תשובה, לקראת יום הכיפורים. יש לנו עוד מסע לפנינו, אתם יודעים, אנחנו לקראת גם סוכות, החג של השמחה. אנחנו בתנועה, בקצב, ברוך השם.

איי, אז ברוך השם, אז טוב, ברוך השם שחזרנו. ברוך השם שחזרנו, ברוך השם שאנחנו באים עם כוחות חדשים, מלאים באנרגיה. מהמסע הזה שנקרא המסע לנשמה, המסע לרבנו, כל הדרכים, כל המעברי גבולות, כל האוקראינים. וואי, וואי, וואי. אבל רבנו עם כל זה שם שלט. ניצחתי והנצח, גמרתי ויגמור, אני נהר המתאר מכל הכתמים. אי אפשר לעצור אותו מכל הגבולות, מאיפה לא באו, מפולין, מהונגריה, מבולגריה, מבוטפסט, מי אין לי מושג מה זה השמות האלה. מה זה התקבצו, באו לך אלפים ורבבות. אלפים ורבבות, אוי אוי אוי. היי, וכאלה שינוי מזג אוויר, פעם חם, פעם קר. אבל חסדי השם עלינו. עם הרבה אנרגיה ואהבה להשם יתברך.

0: יאי יאי יאי, איזה דרך אבותינו, איזה דרך אבותינו, איזה אהבת חינם, איזה אהבת ישראל, איזה אהבת חינם, איי, לחזור מרבנו זה, אני אגיד לכם את האמת, עדיין לא נחתתי.
1: רבי נחמן זה...

0: איזה קדוש. בעזרת השם, שקדוש ברוך הוא יסיר את כל המניעות, ונזכה שאומן תהיה מלאה, מלאה, מלאה. בעוד נשמות ישראל, כמה שיותר.
1: רבי נחמן זר רבינו.
0: איי, איי, איי, איי. איזה יופי, איזה יופי. אנחנו יודעים שקצת אולי נתקע השידור, מחילה מכבודכם, יש איזה בעיה קטלה באינטרנט, אני מקווה שהיא תסתדר. טוב, אז למדנו, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן, הדיבור של רבנו הקדוש. האור של רבנו שכובש את העולם, ברוך השם, שמגלה בכל יהודי ויהודי, אור האורות אתה. אור האורות אתה, רק נשאר לך לשמוח. כל אתר ואתר התקפצו ובאו לך, כולם באים בהמוניהם. כזה מתיקות. טוב, הייתי רוצה היום שנדבר קצת על פרשת שבוע, ונקשר את זה לנושא של החיים שלנו, אחים יקרים. אתם אוכלים לי שאני קצת עם קול צרוד ועייפות, אבל חסדי השם עלינו שרבנו נותן כוח עם העצות שלו. האזינו השמיים, פרשה שבעצם מתחילת השנה, חותמת את השנה. אנחנו בעזרת השם בהושענא רבה, בשמחת תורה, סליחה. אנחנו נקרא גם את ספר, את הפרשה של זאת הברכה, ונסכם אותה ונתחיל אותה מחדש ביחד עם בראשית. רבנו מלמד שכל סוף זה התחלה חדשה, תשפ"ד, תהיה שנת פריצת דרך. שהאור של רבנו יפרוץ בעולם. והייתי רוצה היום ככה לקשר את זה לנושא של הפרשה, פרשת האזינו. משה רבנו מכין את עצמו לפטירה ונותן דרשה לעם ישראל. האזינו השמיים ואדברה, ותשמע הארץ אמרי. האזינו השמיים, אור החיים הקדוש אומר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. השמיים זה הנשמה, והארץ זה הגוף. האזינו השמיים זה הנשמה, יורד קול מהעולמות העליונים. הקול הזה נקרא רבי נחמן ברסלב. התקבצו ובאו לך, כולם נוערים אחרי רבנו, כולנו אוהבים את רבנו, כולם מתחילים להתקרב לאור הזה ומרגישים שהאור הזה סוחף אותך ומאיר עליך אור שלא הכרת אף פעם, רחמים כאלה גדולים. כי ככל שהצדיק יותר גדול, הוא צריך לגלות רחמים יותר גדולים. מה זה דורש? האזינו השמיים, שהנשמה תאזין לקול האלוקי שיורד לעולם, עם כל הבלגן וכל החושך. החושך ממלא את הארץ, נכון? אבל יש איזה קול מאוד פנימי, מאוד עמוק, שהקול הזה נקרא קול הרחמים, קול של השער החמישים של הנשמה, שער הרצון, שער האהבה. הקול הזה נשמע בעולם, ואלישך תשוקתך. התשוקה שלנו לבורא עולם, התשוקה של האישה זה אהבה לגבר, ואלישך תשוקתך. מה מביא את הממשלה של הקדוש ברוך הוא לזה העולם? אמרו לפני מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם, מה שאמרנו בראש השנה, זה כל התשוקה, כל האהבה. הקול של הנשמה שהיא מאזינה ויורד משהו חדש לעולם. האהבה שלי לבורא. ואלישך תשוקתך. ועכשיו כל אחד מאיתנו מרגיש את האהבה הזאת, את התשוקה הזאת, כמה אני משתוקק לקדוש ברוך הוא, כמה אני אוהב אותו, בתוך כל החושך והחומר והגסות. ואז מה קורה? האזינו השמיים ואדברה, נשמע הדיבור של הצדיק בעולם, ותשמע הארץ אמרי פי, זה יורד לארציות. והזוהר כותב שהארץ זה כנגד המלכות. הדיבור של רבנו, הדעת של רבנו, הספרים של רבנו, מתחילים להתגלות במלכות וממליכים את בורא עולם בתוך כל החושך, בתוך כל ההסתרה, בין בכלל ובין בפרט. אדם מתחיל לשמוע קול חדש שהוא לא הכיר אותו, כך אומר רבי נתן בהלכות קריאת שמע, כל השער החמישים, כל שער הרצון, שמגלה שיש לי רצון, יש לי הכל, שמגלה שיש לי רצון, יש לי אהבה, שמגלה שיש לי רצון, אני בכיוון, אני בדרך, כי עכשיו אני במקום ואלישך תשוקתך. והשלב הבא שהקדוש ברוך הוא אוסף את התשוקה הזאת, ואת האהבות שיש לנו, שאף אחד לא רואה אותם, את האהבה שיש לנו לבורא עולם, רק אני והבורא, בלילה, בהתבודדות, ביני לבין עצמי, מתגלה האהבה שלי לבורא, והאהבה הזאת, הקדוש ברוך הוא אוסף את הרצונות, אוסף אותם, תופר אותם, עוגד אותם, וכמו שרבנו אמר, אתם מה לכם לדאוג? אתם תביאו לבנים וטיט, ואני אבנה מהם בניינים נפלאים. הלבנים וטיט זה הביאור על הרצון שלנו, והצדיק בונה מזה בניינים נפלאים, שהשלב הבא והוא ימשול בך. רבנו מסובב לנו את התודעה ואומר לך, אתה לא רואה את התמונה נכון, אח שלי היקר. אתה לא רואה את התמונה נכון. אתה לא רואה את התמונה נכון, שעכשיו העבודה של הדור זה לשך תשוקתך, ויש לך תשוקה, ויש לך אהבה לבורא. וזה התיקון של הדור, ואם תשמח בזה, ותרומם את זה, ותדבר מזה, השלב הבא שאתה תראה שהרצונות יתחילו לצאת מהכוח אל הפועל, והוא ימשול בך. אבל יש לנו שני פעולות שאנחנו צריכים לעבוד עליהם. האזינו השמיים. למה האזינו? מה ההבדל בין האזנה לבין שמיעה? האזנה זה שאדם מאזין, אבל עדיין לא מפנים. מאזין. זה ככה בא מבחוץ. האזינו השמיים, אנחנו שומעים איזה קול, אבל לא תמיד מתחברים. לא תמיד מקבלים. רבנו מגלה דעת חדשה. תאזין. תאזין לעצות שלי. ואנחנו הרבה פעמים עומדים מהצד, וקשה לנו. איפה המוסר? איפה שיתנו לי בראש? איפה שיסבירו לי כמה אני מתונף ומלוכלך? איפה, איפה? קשה לי לקבל את הצליל הזה שאומר אתה טוב. קשה לי לקבל את הצליל הזה שאומר אתה נפלא. קשה לי לקבל את הצליל הזה שהעיקר זה הרצון, כמו שרבנו אמר. קשה לי לקבל את זה, אני לא מכיר את זה. ורבנו משמיע את הקול הזה, ואנחנו בחינת מאזינים לנשמה. אולי אני לא הולך בקו כמו שצריך, אולי אני יותר מדי אגרסיבי עם עצמי. אולי אני צריך לשנות רגע תודעה, ולהתחיל ללמוד לאהוב את עצמי, לאהוב את התורה שבי, לאהוב את המצוות שבי, אבל זה עדיין בחינת האזנה. אבל אז יוצא הדיבור, שלא יעזור, יכבוש את העולם, האזינו השמיים והדברה, הדיבור הזה מתחיל להתגלות, זה התיקון של הדור. ואז מה קורה שהדיבור הזה נשמע בעולם? ותשמע הארץ אמריפי. מה זה ותשמע? שהאדם כבר שומע ומפנים. הוא מריד את זה אליו. ואז הוא מתחיל להבין, אני לא יכול להילחם בזה. זהו, עכשיו הדור צריך לקבל את האור של שער החמישים. עכשיו אני צריך לקבל את האור שנקרא תם הקדוש, מעשה מחכם ותם. לשמוח בחלקי, לשמוח ברצונות שלי. לשמוח במציאות של החיים שלי ולמצוא את הטוב ולהעצים ולדבר ממנו. והדברה, לדבר את זה אל הארציות, זה משהו חדש שלא היה בעולם, קשה לאנשים לקבל את זה. אומר הבעל שם טוב הקדוש, על פרקי אבות פרק ו', בכל יום ויום יוצאת בת קול מהר חורב, ואומרת אוי לבריות מעלבונה של תורה. הבעל שם טוב אומר, הבת קול הזאת יוצאת, ואומרת, אוי לבריות מעלבונה של תורה. לא שיש ביטול תורה, יש תורה, אבל יש עלבון על התורה. והיא משמיעה קול, אוי לבריות מעלבונה של תורה. הבעל שם טוב שואל, אם הבת קול הזאת יוצאת ומשמיעה את הקול שלה, אבל אף אחד לא שומע אותה, אז אם אף אחד לא שומע אותה, למה היא יוצאת? למה היא יוצאת הבת קול הזאת? אף אחד לא שומע את הבת קול הזאת. אומר הבעל שם טוב הקדוש, הבת קול הזאת זה הירורי תשובה שיש לך בלב, היא נשמעת. הבעל שם טוב הקדוש אומר, הירורי תשובה שיש לך בלב, זה הקול של הבת קול שיוצאת מעל חורה ואומרת, אוי לבריות מעלבונה של תורה. וזה הירורי תשובה והתשוקה והאהבה שיש לך לבורא, והקול הזה נשמע. אבל יש עוד פשט. אוי לבריות מעלבונה של תורה, היה צריך להיות כתוב אוי לבריות מביטולה של תורה. אז אנחנו רואים שהבת קול לא מדברת על ביטול תורה, היא מדברת מהעלבון שיש בתורה. על איזה עלבון היא מדברת? עלבון מלשון עלוב. אוי לבריות שהם רואים את התורה בתור דבר עלוב. ומה הפשט? אוי לבריות שהם לא שמחים בתורה שלהם, שהם רואים את התורה שלהם בתור דבר עלוב ולא שווה ערך. יהודי צריך לדעת, אוי לך אם אתה לא מעריך את התורה שלך, אוי לך אם אתה לא מעריך את התפילה שלך, אוי לך אם אתה לא שמח ביהדות שלך. כי הקדוש ברוך הוא אומר, זה נקרא אלבונה של תורה. הבן שלי, הבת שלי בדור הזה מוסרים נפש עליי, נמצאים בדור כזה חשוך, נמצאים בכאלה ניסיונות, אין לכם מושג איזה הודעות קיבלתי רק השבוע. כמה גירושים, כמה תאונות דרכים, כמה אנשים שבורי לב. והקדוש ברוך הוא אומר, והם ממשיכים לעבוד אותי, והם ממשיכים לדבר איתי, והם ממשיכים ללמוד את התורה שלי, אבל הם לא שמחים בה. זה אלבונה של תורה. שאתה לא מעריך כמה טוב אתה, כמה התורה שלך היא נפלאה. זה אלבונה של תורה. זה אלבונה של תורה, אחים יקרים, אני מדבר מקירות ליבי. כואב לי לראות יהודים שלא שמחים בתורה שלהם. זה אלבונה של תורה, אתה לומד תורה, אתה יודע מה אתה עושה לשם יתברך, איזה נחת. אתה מניח עליך תפילין, תלית. זה אלבונה של תורה, שאתה לא שמח בתורה שלך, והבת קול הזאת יוצאת. ומה זה הבת קול? הבת קול זה הקול של הצדיק. הבת קול זה הקול של הצדיק, שנותן צעקה, אבל זה עדיין בחינת האזינו, זה לא עדיין בחינת נשמע. האזינו, רבנו אומר, תאזינו, יש לי קול חדש, אני כאן גן חדש מלא ישן. יש לי דיבורים חדשים בשבילכם שלא שמעתם אוזן. יש לי דיבורים של משיח, ממני ועד משיח לא יחידו, שההבדל של המשיח יקשיבו, שזה בחינת נשמע, ולי לא מקשיבים, כי זה עדיין בחינת האזינו. כמה אדם צריך לדעת, הקול של רבנו מאיר בך בנשמה, תפסיק לרדוף את עצמך, תפסיק, תפסיק. אני מקבל טלפונים מהאנשים, אני שומע אותם, הם מכריחים את עצמם לרדוף את עצמם. יש לך בעל בבית, יש לך אישה בבית, אז אתם מתווכחים, אז אתם רבים. אבל זה לא אומר שאתם כושלים. זה לא אומר שאתם לא טובים. אז רבת עם הבן שלך. זה אומר שאת אבא לא טוב. זה אומר שאת הילד לא טוב. למה להשליך את הכל? למה לזרוק את הכל? למה להגיד שום דבר לא שווה, שום דבר לא ערכי? למה הכל או כלום? למה החכם הזה שהורג אותנו במעשה מחכם וטעם? למה לסגוד לחכם? זה אלבונה של תורה שסוגדים לחכם. רבנו רוצה את הפשיטות שלנו, אחים יקרים, אחים אהובים. את הפשיטות שלנו. את השמחה במה שאנחנו זוכים לעשות. את השמחה ברצונות. את השמחה באהבה שיש לך לבורא. ואז הבת קול הזאת תעבור מתודעה של האזינו לתודעה של נשמע. ייכנסו בנשמות ישראל שמחה בלב, והרפיה, ועדינות, וקו זכות, והזמרה. כי אין הכל או כלום. הזמרה שרבנו גילה הנקודות הטובות, זה לא להודות דווקא שהכל הולך מושלם, כי אף פעם לא ילך מושלם. הזמרה שרבנו גילה שזה עבודה מאוד קשה, זה לגלות את הטוב דווקא ששום דבר לא מושלם. כי לב מושלם זה לב שבור. זה היופי.

תפילה שלהם. אוי לבריות שלא שמחים בתורה שלהם, אוי לבריות שלא שמחים בתורה שלהם, אוי לבריות שלא שמחים במצוות שלהם, אוי לבריות מעלבונה של תורה. איי, איי, איי, רבנו הקדוש, איזה דעת אתה מוריד לעולם, איזה רחמים, איזה רחמים, אדם ילך עם זה, יתגלה בו רחמים, יתגלה בו מתיקות לנשמה ולגוף, יתגלה בו כזו רחמים, כזו אהבה, אתה תראה לאט לאט, בצעדים קטנים, זה הסוד של גילוי האור של הרחמים. הסוד של גילוי האור של הרחמים זה שאתה מקבל עדינות ונחת ורוגע, ואתה לאט לאט צעד אחר צעד מעריך כל פיסת צעד שאתה עושה, אתה מעריך כל נקודה טובה שלך, ואתה מתקדם לאט לאט, ואז אתה מקבל גם סיפוק עצמי. האזינו השמיים שזה הנשמה, ותשמע הארץ שזה הגוף. החיבור ביניהם הוא צריך להיות בעדינות, אורות וכלים, אורות וכלים. אבל בשביל שהאורות ייכנסו בכלים, צריך להיות כמו הכהן הגדול שהיה עולה, עקב בצד אגודל, עקב בצד אגודל, עבודות קטנות, הישגים גדולים, יוצר בנשמה חיות ושמחה, יוצר בנשמה סיפוק. אנחנו מבינים היום שהמושג שנקרא סיפוק זה עבודות גדולות. אבל מה זה גורם לנו סיפוק? זמני, כי אני לא מצליח לעמוד בזה. מה קורה שאני לא מצליח לעמוד בזה? אני מקבל ייאוש, אני מקבל תסכול, אני מקבל כאב. אני יוצר אצלי תודעה שהיא שקרית, שאני לא שווה כלום ואני לא איכותי. ואני לא יכול לעמוד במטלות שאני מציב לעצמי. אבל שרבנו לימד אותנו פבולה פבולה, לאט לאט, ורבנו אמר צריך, אדם רוצה ללמוד, רוצה להתפלל, והוא רוצה לכבוש את כל העולם במכה אחת, ורבנו אמר זה לא הדרך. רבנו גילה לנו דרך נפלאה, לאט לאט, ביישוב הדעת, עוד איזה הלכה, עוד איזה לימוד, בהתמדה, עבודות קטנות, אתה פתאום רואה שהנה אני צריך להשקיע קצת מאמץ, אבל אני לא צריך לפרק את עצמי. ואני רואה שאני עומד בזה. כשאני רואה שאני עומד בזה, הנשמה, שזה בחינת השמיים, יורדת לארץ, מאירה את אור המלכות בנשמה שלנו, בגוף שלנו, ואז אדם מתחיל לחוות סיפוק עצמי. מה קורה שאדם מתחיל לחוות בנפש סיפוק עצמי? הוא מקבל ענווה, כי האור יורד עליו בהדרגה. הוא מקבל ענווה. שהוא מקבל ענווה, הוא מקבל סובלנות. שהוא מקבל סובלנות, הוא מקבל שמחה. שהוא מקבל שמחה, הוא מקבל ישרות הלב. שהוא מקבל ישרות הלב, הוא מקבל את התודעה שנוח לו עם עצמו, שמח לו עם עצמו, טוב לו עם עצמו. הוא לא שונא את עצמו, הוא לא רודף את עצמו, הוא לא בועט בעצמו, הוא לא רב עם עצמו. עכשיו, ככל שהמערכת הפנימית הרוחנית מתחילה להתבהר ולקבל בהירות וישרות ויישוב הדעת, המציאות החיצונית ממילא משתנה לטובה בלי מאמץ. בינך לבין עצמך, בינך לבין אשתך, בינך לבין בעלך. בינך לבין הסביבה. האור שלך שבוקע במפנים מאיר כלפי חוץ. וכמו שיש לך אהבה לעצמך, וכמו שיש לך אור לעצמך, ככה האור הזה מופנה כלפי אחרים. ואז ממילא, בעולמות העליונים שמחים בך, ושמחים גם בעולמות התחתונים, שזה בחינת השמיים והארץ. אנחנו מתקרבים בעזרת השם, ליום הכיפורים. כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותכם. לפני השם תטהרו. איך אנחנו פותחים את יום הכיפורים, אחים יקרים? היום של הדין, אבל חז"ל אומרים במסכת תענית בדף האחרון, לא היו ימים טובים לעם ישראל אלא כיום הכיפורים וט"ו באב. יום הכיפורים זה יום טוב. זה יום שאנחנו עושים בו תשובה, נכון, אבל מאיזה תודעה, מאיזה שורש? איך אנחנו פותחים את יום הכיפורים? לך אלי תשוקתי. כל המהלך של יום הכיפורים זה התשוקה. לך אלי תשוקתי. זה כל העניין של יום כיפור. לך אלי תשוקתי.
יש לי תשוקה, יש לי הכל. יש לי תשוקה, יש לי רצון. יש לי רצון, יש לי אהבה. זה כל העניין של יום הכיפורים. אני בא אליך באהבה. אני בא אליך בתשוקה. ואלישך תשוקתך. ואז מה אנחנו אומרים? כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאתכם. לפני השם תתהרו. מה זה לפני השם? לפני השם זה שם הוויה. יוד קי וו קי. שם הרחמים. לא אלוקים. לפני השם תתהרו. זה הגילוי הרחמים והאהבה הכי גדול של כל השנה. ומה זה לפני השם? יש מושג שנקרא פנים אל פנים. פנים אל פנים זה אהבה לאהבה. כמו שעם ישראל קיבלו את התורה במעמד הר סיני, איך הם קיבלו את התורה? ישקני מנשיקות פיו. פנים אל פנים, אהבה אל אהבה, חסדים אל חסדים. אותו דבר, זה מה שאנחנו עושים ביום הכיפורים. פנים, לפני השם תתארו, פנים. רחמים על רחמים, נישוק, אהבה. כשאדם נכנס ליום הכיפורים, הוא צריך לבוא ממקום של, אני משליך את עצמי על אהבת השם. אני עכשיו נכלל באהבת השם. אני עכשיו נכלל באין סוף באהבת השם. מזה אני עושה תשובה, ואלישך תשוקתך, לך אלי תשוקתי. בכך השקי ואהבתי. לך ליבי וחיליותיי, לך רוחי ונשמתי. איזה פיוט של אהבה לקדוש ברוך הוא. הרי אנחנו מתירים להתפלל את העבריינים, שאפילו שהם כאלה בעם ישראל, השם ירחם ויציל, אנחנו מכניסים אותם בתוך התפילה, והכל עולה לנחת רוח לקדוש ברוך הוא כמו הקטורת, שגם שהיה בו חלבנה והיה ריחה רע, אבל היא הייתה מתערבבת עם שאר הסממנים ועולה ריח ניחוח להשם. והרב אלישיב כותב זצל, שהחלבנה מצד עצמה הייתה רחרה, אבל שהייתה מתערבבת עם שאר הסממנים הייתה מולידה ריח טוב. ולכן כתוב ומדייק, ריח ניחוח להשם. זה הפעולה של יום הכיפורים. כל אחד מאיתנו יש לו בחינה, עבריינין. אנחנו לא תמיד עושים מה שצריך, השם ירחם עלינו. מפשלים, אבל יש לנו הרבה טוב. מה קורה עכשיו ברע שלנו ביום הכיפורים? זה בחינת החלבנה שמתערבבת עם שאר הסממנים ועולה ריח ניחוח להשם בבחינה שנקראת לפני השם תתהרו. לפני שם הוויה, שם הרחמים תתהרו. שאתה נכלל באהבה של הבורא, שהוא כולו אוהב. והוא כולו רוצה לתת לך. והוא אוהב אותך אהבה שהבעל שם טוב אומר שאי אפשר להכיל את זה בשכל. כמה אהבה הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. ואז מה קורה בפעולה הזאת? כל הבחינה של החלבנה אצלך נכלל בשאר הסממנים שיש בקטורת, והיא עולה ריח ניחוח להשם. אבל איפה הכל מתחיל? בתודעה ובהסתכלות. לך אלי תשוקתי. אם אני שמח בתשוקה שלי, אם אני מאוהב בתשוקה שלי, אני יוצר אצלי מציאות של בטל בשישים של כל הרע שלי. וזה ההתבוננות. להיכנס ליום הכיפורים, לעצום רגע את העיניים, ולהיכלל באין סוף ביות קי וו קי. יש אפילו איזה כוונה שעושים. לא אף דווקא ביום כיפור, בתרגילי נשימות, שאתה עוצם את העיניים, ואתה מצייר איך אור אין סוף יורד מהעולמות העליונים מהשמיים לנשמה שלך, ושוטף אותך ברחמים. יש את זה בתרגילי נשימות, אתה לוקח תרגילי נשימות, ואתה מצייר איך יורד עליך אור זך ונקי מהעולמות העליונים מהשמיים, ונוגע לך במוח, נוגע לך בראש, ולאט לאט מתחיל להתפשט ולרדת על כל האיברים שלך, ושוטף אותך בשפע של רחמים. זה גילוי האהבה. ויש עוד כוונה שעושים, שאדם עוצם את העיניים ורואה איך הוא מסתכל על השמיים ומצייר שם הוויה יוד קי וו קי, ואיך השם הזה מאיר עליו ועוטף אותו בשפע של רחמים, בשפע של אהבה, שכל הרע שלי יהיה נכלל בטוב, ומהיום אני אזכר רק ללכת עם נקודות טובות. וגם התשובה שאנחנו עושים ביום הכיפורים, חטאנו, אבינו, פשענו, והתשובה שאנחנו עושים את הוידוי של רבנו ניסים, הוידוי הגדול. איזה תענוג זה הוידוי הזה.
מפרט לך לפרטי פרטים במקומות שנכשלתי, אבל מגלה בשורש את אהבת השם, את היו"ת כ"ו-כ"י. כמה הנשמה שלי לא רוצה את הטוב, וכמה הנשמה, כמה הנשמה שלי לא רוצה את הרע, סליחה. כמה הנשמה שלי מואסת ברע, וכמה הנשמה שלי רק רוצה להתחבר לאין סוף ולהידבק במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. זה מה שרבנו מגלה, גם הוידוי שאתה עושה, חטאתי, אביתי, פשעתי, זה לא וידוי שהוא בא להגיד לי שאני רע, זה וידוי שבא להגיד לי התלבש עליי רע, אבל אני בשורש לא רע. אז מחמת שזה התלבש עליי, כי אם הייתי בשורש רע, אז אין לי מה לעשות וידוי, כי זה המציאות שלי. אבל אם אני עושה וידוי, זה מציאות חיצונית שהתלבשה עליי, וזה לא אני, לכן אני עושה וידוי לנקות את זה. אז גם בתודעה שאדם נכנס ליום הכיפורים, הוא צריך להפנים שהוידוי שאני עושה זה לגלות רחמה והתברך, שאני בשורש לא רע ואני רק רוצה את הטוב. איזה מתיקות זאתי. איזה אהבה זאתי. עכשיו אתם מבינים מה רבנו מגלה אצלנו. עכשיו אתם מבינים מה רבנו נותן לנו. כמה אנחנו צריכים את רבנו. כמה אנחנו צריכים את הצדיק הזה. כמה אנחנו צריכים את האור הזה, ברוך השם, להתחזק באהבת השם.

שלום וברכה. היום נלמד הלכה ממנהגי ראש השנה. כידוע אמרו רבותינו ששינה בראש השנה זה דבר לא טוב, עד כדי כך שהביאו מי שישן בראש השנה מזלו ישן בר מינן חס ושלום כל השנה. צריך לדעת הלכה למעשה מה הכוונה לא לישן בראש השנה. מה, יומיים לא לישון? איך אפשר? יש לנו גם תפילות, זה גם עינוי גם כן. אז אני אתמצת את הדברים. מנהג איסור השינה בראש השנה הוא קיים מחצות היום. דהיינו, תכף נדבר בבוקר ממתי צריך להיות ער, אבל קודם כל נדבר על מרכז היום. באזור רבע לאחת בצהריים, אז, רק אז אפשר ללכת לישון. עד אז בשעות הבוקר, אדם לא ישן. הוא עייף, ישטוף פנים, יקרא תהילים, יתעסק באכילה, הכל יעשה. אבל השינה, יש להקפיד, עד חצות היום לא ללכת לישון. ממתי זה מתחיל? יש בפוסקים שהקפידו שכבר בעלות השחר להיות ער. גם אם הוא אמור לקום מאוחר לתפילה. כמה זה עלות השחר? זה 72 דקות לפני הזריחה. הסתכל בלוח באזור שלו מתי הזריחה. אם נגיד 6:10, 6:15, תלוי, אז יוסיף 72 דקות אחורה ואז יהיה ערני. אבל הלכה למעשה, אדם שמתחיל תפילה מאוחר, מתחיל ב-7, 6:30, יקום מ-4:30, 5, יהיה קשה לו. כיוון שבדורותינו, לא כמו מה שהיה פעם, אנשים, רוב העולם קמים מאוחר, לאו דווקא ביום ראש השנה, כללית. לכן, הקימה היא הולכת לפי הממוצע, ולכן לא חייב לקום מוקדם בשביל זה. עכשיו אדם בשעות הבוקר היה עייף אחרי התפילה, עייף מאוד, אמרנו לא הולך לישון, להניח את הראש על השולחן או על סטנדר, לנמנם על השולחן עם הראש, זה לא בכלל שינה שאסורה, וזה מותר בראש השנה. עד כאן, שיהיה לכולם שנה טובה ומבורכת.

כן, אני רוצה לברך את כולם, את כל הנוסעים לאומן, לרבנו הקדוש, בים, ביבשה, באוויר. שיהיה לכם דרך צלחה, דרך מהירה. שתזכו לראות את אור בהירות הדרך. להתקרב לרבנו הקדוש, הצדיק יסוד עולם. להתפלל על עם ישראל, לקבל את כל הישועות, התיקונים, הברכות, השמחות. להמליך את המלך. אשריכם ישראל, כל הנשים הצדקניות שבבית, שמוסרות נפש. מה יקרה מעלתכם? זה הזמן לברך גם את כל העוסקים על המלאכה ברדיו ברסלב, כל השנה מפיצים את אור רבנו בעולם. חזקו ואמצו בעבודתכם. אז שיהיה לכולם שנה טובה, מהירה ומתוקה.

נעסוק היום בסימנים של ראש השנה. הגמרא במסכת כריתות בדף ו' עמוד א', מביאה דברי אביי, אמר אביי, השתא דאמרת סימן המילתאי, כלומר סימן הוא דבר, הוא משמעותי, יש לו מקום, יהא רגיל איניש למיכל, רי שתא, קרא ורוביה, קרתי, סילקה ותמרי. כלומר יהיה אדם רגיל לאכול, בראש השנה, קרא, זודלת, רוביה, דומה לשועית, קרתי, סילקה ותמרי. קרתי זה דומה לבצל, עלי בצל. וכך גם הובא בהוריות דף י"ב עמוד א', ושם כתוב יהא רגיל למכזה. כלומר, לא צריך דווקא לאכול, גם לראות. ולכן אם יש אדם שלא נוח לו לאכול איזה מאכל, הוא לא כל כך אוהב אותו, או שיש מעט מדי, אז אפשר להסתפק בכך שהוא רואה. גם בזה הוא מקיים את המנהג הזה של סימן לשנה הבאה. טוב, על פי זה באמת נהגו ישראל, וכך מובא גם בשולחן ערוך, זה לא חובה, אבל זה מנהג שרבים נוהגים בו, לעשות סימנים בראש השנה. וכך גם הוסיפו עוד דברים, מעבר למה שכתוב בגמרא, כמו למשל רוביה, סימן שירבו זכויותינו, תמרים, סימן שיתמו שונאינו וחטאינו, סלק, שיסתלקו שונאינו, קרה, בעצם זה הוזכר, הסימן שזה פרי שגדל מהר מאוד, ואז הוא סימן של ברכה, של גידול, של התפתחות. ועוד סימן שנוסף בימי הראשונים, תפוח בדבש. ויש אפילו אומרים שהסימן הזה הוא הכי הכי חשוב, רומז לסגולת ישראל, שנמשלו לתפוח, והיחס בין ישראל הקדוש ברוך הוא גם. ולכן אומרים שהתפוח בדבש רומז אפשר לומר, לרצון, לפנים הטובות שצריכות להיות לאדם כלפי התורה המצוות, ושיהיה להשם אלינו. גם נוהגים לאכול רימון, כי יש לו גרעינים מרובים, סימן שירבו זכויותינו. וגם נוהגים לאכול ראש של כבש, או בדיעבד דג, לסימן שנהיה לראש ולא לזנב. וגם נוהגים לאכול דגים, לסימן שנפרה ונרבה כדגים, ולא שתשלוט בנו עין הרע. וככה יש עוד ועוד מנהגים, כי כמו שאנחנו שמנו לב, המנהגים הללו, הסימנים הללו, הם סימנים שאו בגלל השם, קרתי, קרתו שונאינו, או בגלל הצורה של הפרי שהוא גדל מהר, או בגלל הטעם שלו, ולכן באופן טבעי, בעדות שונות היו מנהגים שונים. וטוב לכל אדם להמשיך במסורת משפחתו ולהמשיך את המנהגים הללו. אם אפשר כמובן, לפעמים קשה להשיג את המאכלים הללו, אבל מה שאפשר זה טוב. לא זו בלבד שלא רק אוכלים, אלא גם אמרו הראשונים להוסיף תפילה. כלומר, לא רק להגיד זה סימן ולדעת שיש סימן, או יהיו כאלה שיזכרו שזה סימן, אלא ממש להתפלל לקדוש ברוך הוא, לומר נניח על התמר, ירצום לפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיתמו שונאינו. והשלה עוד הוא מוסיף ואומר שזה באמת העיקר. העיקר הוא מתוך הסימן להתעורר בתפילה. וכאן אני רוצה אז להביא קצת מדברי הגדולים שכתבו על העניין הזה. השלה על ענייני ראש השנה, מסכת ראש השנה, הוא שואל, לכאורה יש להקשות. במה שכתב רוביה ירבו זכויותינו? אמת, כי לשון רוביה מורה על ירבו. נכון. אבל איך נרמוז שם זכויותינו ירבו? דלמה זכויות דעלה, מי אמר זה זכויות שלנו? אולי זה זכויות של אחרים? וכן בקרתי, קרתו שונאינו. איך נרמז ששם שונאינו? מי אמר זה דווקא שונאינו? דלמה חלילה וחס, להפך. ירבו? מי אמר זה דווקא דברים טובים ירבו? אולי ירבו דברים רעים? רק כתוב ריבוי, זה הכל. אלא העניין הוא שאין שום רמז באכילת הפרי. רק הפרי הוא סימן. שיזכור האדם ויתעורר בתשובה, ויתפלל על הדבר הזה. רצוני לומר, כשמשים רוביה על שולחנו ואכלו, אז הוא לא למזכיר, שיתפלל על שירבו זכויותינו. וכשרואה קרתי, אז הוא לא למזכיר ורמז, שיתפלל על הכרתת שונאינו. נמצא, העיקר הוא ההתעוררות והתפילה.
ולאחר שהתפלל ואוכל דבר זה, אז הוא רושם שתתקיים תפילתו. אני כתבתי את זה, שבעצם מה שאנחנו עושים פה עם כך, במנהגים הללו, שראש השנה ספוג כולו בתפילות שלנו על השנה הבאה. ואפילו המאכל, אפילו האכילה שלנו ספוגה תפילות. אפילו כשאנחנו תואמים את התמר, אז תוך כדי הטעם, אנחנו מתפללים. גם האכילה והטעימה והראייה, הכל ספוג בתפילות. כלומר, כל הסימנים הם רמזים להתעורר, לבקש מהשם שימשיך בכיוון הזה שנה טובה. והוא מוסיף השלב ומביא מדברי הפרדס. הפרדס זה ספר הקבלה החשוב של רבי משה קורדברו, הרמק. והוא קרוב לזה מה שכתב הפרדס בשאר הגוונים, פרק א', וזה לשונו. כאשר יצא לפעול פעולה ויצטרך להמשכת הדין, אז יתלבש האדם ההוא בבגדים אדומים. זה מין רמז לדבר. ויצייר צורת ההוויה באודם. גם צורת שם י' כ' ו' כ', כפי המתאים לצבע אדום. וכן לכל הפעולות וההמשכות. כאשר יצטרך חסד ורחמים, יתעטף לבנים. ולנו בזה ראיות ברורות מהכהנים, שהמשכתם מצד החסד ובגדיהם בגדי לבן, לראות על השלום. וזה עניין כהן גדול ביום הכיפורים, שהיה מעביר זהבים ולובש לבנים, פני שעבודת היום ביום הכיפורים, או יותר נכון בקודש הקודשים, בבגדי לבן. ונתנו טעם לדבר, שאין קטגור, נעשה סנגור. כלומר זהב, מצד אחד יש בו פאר, כבוד, יש בזה גם כבוד שמיים, אבל זה לא נקי, לא טהור לגמרי. וכאשר רוצים להתאר לגמרי, נכנס לקודש הקודשים, אז צריכים בגדי לבן בלבד. אז אם כן, למדנו פה על הנדרש, והעד הנאמן בזה, אבני החושן, 12 אבנים, מתייחסים לפי המשכת 12 שבטי ישראל ממקום גבוה. כל אבן וצבע רומזת לטבע והאופי של אותו השבט. ומכאן אנחנו יכולים גם לענות על השאלה, האם אין פה בעיה של ניחוש? יש איסור ניחוש. לעשות כל מיני קסמים וכל מיני ניחושים. אם אני אעשה כך, אז תהיה לי סגולה לכך. ואני אעשה כך, תהיה סגולה לכך. זה לכאורה בעיה. באמת שאלו את זה פה. במרדכי הוא מביא פה אצלנו בתחילת יום תשובת הגאונים, שמה שיש בו מצווה אין בו ניחוש, אלא כן תפילה. אנחנו עושים פה תפילה, אנחנו לא עושים עכשיו סגולה בלי קשר לעבודת השם, זו תפילה. אז כאשר אנחנו מתפללים עם משהו שממחיש את זה, בסדר, אז זה לא ניחוש. הניחוש הוא שעושים איזה משהו שאין לו מובן, אין לו משהו הקשר של עבודת השם, כולו אחבר בשביל איזושהי פעולה מגית שפועלת על איזה כוחות מסוימים, לא בתוך עבודת השם, לא במזיות של מצווה. אלא כאן זה כמו תפילה, שתהיה השנה הבאה עלינו מתוקה ושמנה, כמו שכתוב בספר עזרא, או יותר נכון בנחמיה, יכלו משמנים ושתו ממתקים. אז אין זה ניחוש כאים של מצווה. גם המאירי, הוריות י' ב' א', זה מובא בהרחבות. פה שהרב בראל חתום על זה בהרחבות, אז המאירי באוריות י"ב א', הוא גם מבאר שהסימנים פה הם התעוררות דרך סימן ולא ניחוש. וכך הוא אומר, הרבה דברים הותרו לפעמים שהם דומים לניחוש, לנחש, ולא מדרך נחש חלילה, אלא דרך סימן לעורר בו לבבו להנהגה טובה. וכולי, וכדי שלא לקשל בהם לעשות דרך נחש, תקנו לומר עליהם דברים המעוררים לתשובה. לכן התפילה שלנו היא באמת חשובה, שאנחנו תוך כדי זה מתפללים. טוב, אז אם ככה נוסיף גם עוד מנהגים שיש בסימנים. רבים נוהגים לטבול בראש שנה גם את החלה שמברכים עליה מוציא בדבש או בסוכר. יש שנוהגים לפני כן קצת לטבול במלח. כשאנחנו אומרים לטבול, אז זה לא הכוונה שהרבה מלח, אלא נגיע כלשהי במלח, כי יש את הרמז שעל כל קורבנך שמים מלח, על המזבח מעלים מלח, והשולחן שלנו דומה למזבח, אז לכן יש רמז שאנחנו שמים מלח על השולחן. ויש מהדרים יותר, ורבים מהדרים יותר גם לטבול אותו במלח. בכלל צדת, יש פה שני ידורים שונים. ידור אחד, ששמים מלח על השולחן כדרך הקורבנות, אבל לא בהכרח שדווקא צריכים לטבול את הלחם במלח. אלא שהלחם בעבר היה בלי טעם, והיו רגילים לאכול אותו עם עוד דברים.
אז מן הראוי שאחרי ברכת המוציא אוכלים את הלחם בצורה המשובחת ביותר, מתאימים אותו, ואז אפשר מבחינה זו להתאים אותו במלח או בסלט או בכל דבר שמתאים אותו. אבל מצרפים את שני הידורים, גם המלח שדומה לקורבן, להזכיר את המזבח והקורבן, וגם להתאים את הלחם. על דרך אופן, אז פה השאלה, מה עם המלח? אז יש אומרים, גם פה, לטבול קצת. ואם חוששים שיהיה מלח על הלחם, אז טובלים את הצד השני. צד אחד עם מלח, טיפה, צד אחד עם דבש, וככה מקיימים את המנהג הזה. אבל יש אומרים, עכשיו אנחנו בראש השנה, המלח מונח על השולחן בלבד, אין צורך יותר למנהג המלח ממכך שיהיה על השולחן. ככה עושים, בראש שנה ככה נוהגים. יש נוהגים לטבול את החלב בדבש, כל השבתות והחגים עד שמחת תורה. מנגד, יש נוהגים לא לטבול בדבש אפילו בראש השנה. קיצור, כל המנהגים כשרים, וטוב לאדם להמשיך במסורת של מנהג משפחתו. עוד מנהג חשוב לסימן טוב, לכל מאכלים טובים ומשובחים בראש השנה. זה גם צוות החג, לשמוח בחג. אבל יש בזה גם סימן שיכלו משמנים ושתו ממתקים, כמו שנאמר בעזרה, כדי שיהיה סימן טוב לכל השנה. עוד מנהג שקיים, כל האשכנזים נוהגים כך, והרבה מיוצאי ספרד, לא לבשל מאכלים חמוצים, מלוכים, מרירים או פירות בוסר, כי זה לא כל כך סימן טוב. צריך שתהיה שנה מתוקה, טובה יותר. לגבי מאכלים חריפים, התדיינו. זה נחשב אותו דבר או... אז אצל יוצאי ספרד אין בזה שום מגבלה, אבל אצל אשכנז יש ממילא אוכלים מאכלים כל כך מתוקים, שזה לא כל כך עם חריפים. אם כי לפעמים עושים חריף ומתוק ביחד. אבל בכל אופן, אם יש מנהג משפחה לא, ממש חריף, אשכנזים לא אוכלים. אבל אם זה קצת ביחד, אז ממשיכים במנהגים, זה בסדר. עוד מנהג של יוצאי אשכנז, לא אוכלים אגוזים בראש השנה. גם אמרו זה רמז, גימטריה אגוז חטא, וגם הוא גורם שכך שיש כיחה וניעה, הפה לא נקי לגמרי, וקשה ככה לומר את דברי השבח והעילול שבתפילות. יכול להיות שבמבחינה זו גם שקידים אותו דבר כמו אגוזים. אבל זה, אם זה מצד התפילה, אז רק לפני התפילה. אבל אם זה רחוק מהתפילה, אז אין כל כך בעיה. עכשיו נדבר על הסדר, איך בפועל מקיימים את המנהג של הסימנים. יש שנוהגים לאכול את הסימנים עוד לפני המוציא לחם מן הארץ. כלומר, עושים קידוש, ואז אוכלים את הסימנים, ואז את המוציא. אבל אז מתעוררת בעיה קשה, בעיה הלכתית. קודם כל, בעיה ראשונה, כאשר יש לנו הרבה דברים שאנחנו רוצים לאכול, יש סדר קדימה. מה קודם לכל? לחם. אז צריך קודם כל ליטול ידיים, לברך על הלחם. אז קודם כל מצד סדרה קדימה, צריך את הלחם להקדים. בעיה שנייה, אם אנחנו אוכלים קודם כל פירות, לברך עליהם ברכה האחרונה או לא לברך? הכנסנו לשאלה גדולה מאוד. האם לברך או לא? להלכה, מי שנוהג כך, לאכול את הסימנים לפני המוציא, אם הוא מתכוון לאכול אותם הפירות גם בארוחה, אז הוא לא מברך ברכה האחרונה. ואז שוחט זה בארוחה, הוא לא מברך ברכה ראשונה על הפירות, וברכת המזון פותרת את הכל. אם הוא לא מתכוון לאכול, צריך לברך על הפירות הללו ברכה אחרונה. אבל כיוון שיש בזה ספק, עדיף שהוא אחרי שוחט הפירות, יברך ברכה אחרונה, יעשה סיבוב קטן בחוץ, 5 דקות, ויחזור. ואז אין לו יותר ספקות, זה בסדר שהוא ברך ברכה אחרונה, ויתחיל סעודה. ואז גם אפשר להגיד, זה לא נחשב שהוא מקדים את הפירות ללחם, כי אלו שתי אכילות שונות. אבל המנהג היותר טוב, כיוון שאנחנו באים לאכול את הסעודה, ואדרבה, חלק מהסימנים הם חלק מהסעודה. נניח אנחנו מדברים על סלק, מדובר על סלק שהוא חלק מהסעודה. קרה, דלת, חלק מהסעודה. קרתי, חלק מהסעודה. רוביה, חלק מהסעודה. אז מוטב כבר לעשות לפי הסדר הרגיל, לטול ידיים, לברך על הלחם, ואז לקיים את הסימנים. אז כבר בלחם אנחנו טובלים בדבש, וכבר יש בסימן, בלי שאנחנו אומרים כלום. ואז, מה עושים? יש לנו סדרים גם כן. מה מקדימים? קודם כל צריך לדעת, על הסלטים לא נברך. כי הם דברים הבאים מחמת הסעודה.
כמו שאנחנו מברכים בדרך כלל על סלט חומוס, או סלט סלק, או סלט חצילים, לא מברכים. זה חלק מהסעודה. ככה לא מברכים על הסלק, על הקרטי, על הרוביה, על הדלת. כל זה לא מברכים. אבל על פרי העץ מברכים. כי פירות העץ הם לא חלק מהסביעה. הם לא באים מחמת הסעודה. אלא הם לאחר הסעודה. שמביאים על השולחן אחרי הסעודה ענבים או כל פרי שיהיה, צריכים לברך עליו ברכה ראשונה. ברכה אחרונה כבר לא, כי ברכת המזון תפתור את הפרי. אז אם כן, על פרי העץ צריך לברך ברכה ראשונה. איזה פרי נבחר? גם בזה יש סדר. יש לנו כללים. קודם כל, שבעת המינים הם קודמים למינים אחרים. בתוך שבעת המינים, כמה שיותר קרוב למילה ארץ, קודם. אז בתוך הסימנים שיש, יש לנו בעצם שני סימנים של שבעת המינים. רימון ותמר. לפי סדר שבעת המינים, תמר הוא שביעי. ארץ זה שמן ודבש, זה הסוף. ואילו רימון הוא חמישי, נכון? חיטה, סורה, גפן, תנה ורימון הוא חמישי. אז לכאורה הרימון קודם, אבל לא. כמה הוא קרוב לארץ? הרימון הוא חמישי לארץ הראשונה. ואילו התמר שני לארץ השנייה. אז שני לארץ השנייה קודם אפילו לשלישי לארץ הראשונה. אז לכן התמר קודם. אז הכי טוב לברך על התמר, ואז מברכים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, בורא פרי עץ, תואמים מהתמר. ואז אומרים את היהי רצון, שיטה מוסוננו, כדי לא להפסיק בין הברכה לאכילה. אתה אמר יהי רצון באמצע, זה לא הפסק, בדיעבד זה לא הפסק. כי סוף כל סוף הוא אומר פה איזו תפילה שקשורה למה שהוא עומד לאכול. הוא לא מסיח את דעתו, זה לא טוב. לכתחילה מיד אחרי שמברכים, אוכלים בלי להפסיק. אבל אם הוא בכל זאת אמר יהי רצון, כיוון שלא הסיח את דעתו ולא דיבר דברים זרים, אז בדיעבד הברכה עדיין חלה. יש כאלה אומרים, אני אוהב הכי את התפוח בדבש. זה הסימן הכי גדול. אגב, המקובלים דיברו בו, אני רוצה תפוח בדבש. על זה אני רוצה לברך בורא פרי העץ. יכול שיש גם סידורים שזה כתוב. זה בסדר? התשובה, כל מה שאמרנו, שהולכים לפי סדר שבעת המינים, זה דעת רוב הראשונים. אולי גם הרמב״ם יסכים אם אין לאדם עדיפות. אבל הרמב״ם יש כלל יותר חשוב. מה שהכי חביב עליו, קודם. אם הוא רוצה עכשיו את התפוח בדבש, זה הכי חביב עליו, יברך קודם כל על התפוח בדבש. ואתה זומר, אפשר לסמוך על הרמב״ם. לכן מי שרוצה להקדים את התפוח בדבש, יש לו על מה לסמוך. יכול לנהוג כמו הרמב״ם. אם הוא בא לשאול, אז אמרנו, הסדר הפשוט, מברכים על התמר. אבל מי שרוצה על התפוח, יש לו, הוא יכול גם כן לעשות כך. אז אם כן, אמרנו, אחרי שברכנו כבר בורא פרי עץ, אז הוא יהי רצון, ממשיכים לאכול את התמר. וכך על כל מין ומין, אומרים יהי רצון, אפשר גם שאחד יאמר יהי רצון בכל רם, וכולם ינו אחריו אמן, וכך כל הסעודה, הארוחה של הסימנים, תהיה תבולה בתפילה. יש בסימנים גם כמובן, כמו שאמרנו, פרי אדמה, שזה כבר חלק מהסעודה, כל הסלטים. ועליהם לא מברכים, כי אמרנו, פותרים אותם בברכת המוציא. מתי אוכלים את הסימנים? יש נוהגים לאכול את הסימנים רק בלילה הראשון, אבל הרבים, הרוב, נוהגים לאכול סימנים גם בלילה הראשון, גם בלילה השני. ויש אפילו אוכלים סימנים גם ביום. העיקר גם לשמור על זה שיהיה שמחת החג. אם זה מתחיל להכביד, זה לא טוב. זה בא להוסיף שמחה, כי הסימנים גם נועדו לשמחה של עוד טעמים ועוד מאכלים. כיוון שדיברנו על סימנים, אז יש סימנים עוד יותר גדולים, ועוד יותר חשובים. יש יופי בסימנים האלו שהם אפילו באוכל. אפילו האוכל הופך להיות סימן לשנה טובה. אבל יש סימנים עוד יותר חשובים. מה הם? הרי ראש השנה זה יום של תחילת השנה ויום הדין. אז קודם כל להתחזק באמונה ובשמחה בהשם. זה הסימן הכי טוב. שאם האדם בראש השנה מצאת פלל יפה ולהתחזק באמונה, ובשמחה בעבודת השם, יהיה לו סימן לכל השנה, ולכן על זה צריכים להקפיד בראש ובראשונה, שראש השנה הוא יהיה יום מלא באמונה ובתפילה. וגם בין אדם לחברו. הרי לא לחינם,
אמר רבי עקיבא, ואהבת לך כמוך, זה כלל גדול בתורה. והלל הזקן אמר, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך, זה עיקר התורה, וכל השאר זה פירוש. אז לכן בראש השנה צריכים להתחזק מאוד, להיות באהבה עם החברים, לדון את החברים לכף זכות, לא לכעוס, לא להתקוטט, לא לדבר רעות על אחרים, ויהיה בזה סימן טוב לכל השנה. עוד יסוד חשוב מאוד, אמרנו, ראש השנה הוא גם יום חג, וכיוון שהוא יום חג, יש מצווה לשמוח בו. אמרנו, טוב, השמחה צריכה להיות מעט מאופקת, בגלל שזה גם יום דין, אבל יש שמחה. ומצוות השמחה היא תמיד בתורה, לשמוח ולשמח. אין לשמוח לבד. זאת אומרת, בראש השנה, וכמו בכל החגים, אדם צריך לשמוח ולשמח. מה יעשה אדם ש... נגיד, אז אדם בא לבית, הוא משמח את הילדים שלו, קונה להם מאכלים טובים, יש לו אורחים. מה יכולים לעשות אנשים שהם אורחים בעצמם? הילדים. או בחורי ישיבה. אין להם, הם לא נותנים לאחרים. הם יכולים לשמח בדברי חיבה וידידות. להיות טובים. להיות חביבים אל החברים. זה משמח יותר. יכול להיות שבא לבית מזמין אורח, האורח מאוד שמח, ברוך השם. אבל אם האורח אומר לו, ארוחה הייתה נפלאה, וזה היה כל כך טוב, גם האורח משמח את המארח. כלומר, גם האורח יכול להוסיף שם שמחה. אז כל אחד צריך לשים לב, כדי לקיים מצוות השמחה, ולסימן טוב לכל השנה, שהוא ישים לב איך לשמח יותר את כל הסובבים אותו. בני משפחתו, חבריו, כל מי שהוא פוגש בראש השנה. עוד עניין סגולי אמרו חכמים, מובא בירושלמי, שאדם שישן בראש השנה, מזלו ישן כל השנה. כלומר, התחיל את השנה בעייפות, ככה כל השנה יהיה בעייפות. לכן אמרו שאדם צריך מעבר לתפילות ולסעודות, להתחזק, להיות ערני, להרבות בלימוד תורה. אמנם צריך לדעת, ראש השנה הוא סימן לכל השנה. אם הוא בראש השנה גורס תוך כדי זה שהוא עייף, ולא סימן טוב. כלומר שישן כראוי כדי שיוכל ללמוד יפה ולהתפלל יפה, אבל לא ירבה בשינה. אלא ישן מה שהוא צריך כדי להיות הכי מרוכז וערני בתורה ובתפילה. אמרנו, זה סימן טוב, אבל היו מהגדולים שישנו בראש השנה רגיל. לא שינו את משאר החגים. ככה למשל מרא מרוטנבורג. הוא כל השנה עובד את השם, הכל כרגיל, ממשיך בלימוד, ממשיך בתפילות, והכל בסדר. אבל אם נאמר לכל הפחות, שאדם לא ירבה בשינה בראש השנה, זה כבר לא מתאים. עכשיו, נדייק יותר בסגולה הזו. יש נוהגים לא לישון דווקא ביום. עד עכשיו אמרנו סגולה כללית. ראש השנה זה היום של תחילת השנה. צריך שיהיה יום הרבה תורה, הרבה תפילה, ולא שינה. ברור. לא, בלי להיכנס לפרטים. אבל יש, אמרו, היום הוא הדבר העיקרי. היום הוא הזמן של הדין. בו נידונים. ולכן ביום צריכים להקפיד במיוחד לא לישון. זה העיקר הקפידה. ואמרו האחרונים, על פי הארי הקדוש, שהעיקר זה בכלל בחצי הראשון של היום, עד חצות. כי אז עיקר הדין. וזה הזמן העיקרי שצריכים להיות ערניים. לפי זה, ראוי לאדם לקום בעלות השחר. בעמוד השחר, שעה ומשהו לפני הנצחמה, או לכל הפחות לפני הנצחמה, כדי שבחצי היום הראשון הוא יער. וזה מה שאמרו, שזה ההקפדה שכתבו הרבה אחרונים על פי הארי הקדוש. אבל מה יעשה אדם? הוא רגיל ללמוד בלילה. כלומר, אחרי סעודת ראש שנה, הוא עוד לומד קצת, והוא הולך לישון קצת מאוחר. זה הסדר הרגיל שלו. יכול להיות שאם הוא הולך לישון מוקדם יותר, הוא לא ירדם. ואם הוא יקום בעמוד השחר, או הנצח חמה, כלומר, והוא רגיל להתפלל, ונניח בתפילה שמתחיל בשבע. הנצח חמה אולי, או עמוד השחר בחמש. אם הוא יקום לחמש, הוא יהיה פחות ערני בתפילה, פחות יכוון בתפילה. אחר כך הוא ימשוך את העייפות, יהיה לו קשה יותר ללמוד. אז מה עדיף? פשיטה שעדיף שהוא בראש שנה, יתפלל כמה שיותר בכוונה, וילמד בסופו של דבר כמה שיותר. הסגולה הזו של להיות ער בחצי הראשון של היום היא פחות חשובה ממצוות תלמוד תורה ומהכוונה בתפילה. אם זה מסתדר יחד עם כך שאדם יכול לקום בעמוד השחר, מה טוב ומה נעים. אבל שלא בגלל סגולה הוא יפגע בלימוד התורה שלו או בכוונה שלו בתפילה. אז זאת אומרת, על גבי העיקר העיקרים, שזה הלימוד והכוונה, על גבי זה
הוא יכול לעשות את הסגולה, להיות ערני יותר, ואם אפשר, בבוקר, ואם הוא רגיל לקום תמיד בשש וחצי, טוב, שיקום בשש וחצי, ויהיה ערני, וילמד תורה כראוי. ובכלל צריך להזכיר פה, כמו בהרבה מקרים, שאמרו חכמים, שמשמעות הקדושה של החג, כמו השבת, שצריכים ללמוד תורה, כמו שאמרו חכמים בירושלמי, במסכת שבת, פרק תדוו, לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל, אלא כדי שיעסקו בהם בתורה. עיקר הימים הללו, קדושתם, בא לידי ביטוי בתורה. ואחר כך פירטו את זה במסכת פסחים, במסכת ביצה, חציו להשם, חציו לבית המדרש, וחציו לכם בסעודות. אז אם כן, גם בראש השנה, כמובן, על אחת כמה וכמה, צריך להקפיד שיהיה חצי מהיום לתורה. נכון, בראש שנה קצת מעריכים יותר בתפילה, ואז אולי קשה לנו את ה... שזה יהיה בעיקר בתורה. מה שאפשר צריך להשתדל, אבל לכל הפחות לא לרדת מתשע שעות, שזה חצי משעות הערות הממוצעות של אדם, שהם יהיו בתורה ובתפילה. אז זה רצון שאנחנו נזכה בראש השנה הבאה לקראתנו לטובה, לעשות אותו בצורה טובה, בשמחה, בתורה ובתפילה, ויהיה מכך סימן טוב לכל השנה.

שלום ושנה טובה לכל המאזינים והצופים. אנחנו נמצאים בפתחו של ראש השנה, ונגיד מספר הלכות קצרות הנוגעות למעשה לראש השנה, כדי שלא חס ושלום ניכשל בראש השנה באיסור. יום ראש השנה הוא שני ימים. הגמרא במסכת ביצה מסבירה למה, וזה לא המקום לפרט, אבל יש שני ימים טובים, ולכן צריכים לנהוג בשני ימים אלו בקדושה, באיסור עשיית מלאכה. נפתח בעניין הזה של הסימנים. הסימנים נהגו לעשות כל עדה ועדה, יש דברים מקובלים, תפוח בדבש, שיש שנה טובה ומתוקה, שיקרו אויבינו ושוננו, תמר שיתמו אויבינו ושוננו, וכל עדה ועדה. רק יש מנהגים, מתי עושים את זה? יש כאלה עושים את זה לפני נטילה, יש כאלה עושים את זה אחר נטילה. על מה מברכים ראשון? הבן איש חי מביא שצריך לפתוח בתמר שהוא משיבת המינים, ועליו להגיד את ברכת בורא פרי העץ. ישנם שיטות ומנהגים שסוברים שצריך להתחיל דווקא בתפוח, כיוון שעל פי הזוהר יש לו מעלה גדולה מאוד ביום הזה, ולכן כל אחד שיעשה כמנהג אבותיו. מי שאין לו מנהג שיעשה כמו שכותב הבן איש חי, שיגיד בורא פרי העץ קודם כל על התמר, ומי שעושה על תפוח אולי כדאי

כדאי שיחסה את התמר, ואם הוא מכסה את התמר, כאילו הוא לא פה, ולכן אמר ברכת בורא פרי העץ על התפוח כדין. יש מספר סימנים שנהוגים בכל עדה ועדה, כל אחד יעשה כפי מנהג אבותיה, אבל כמו שכותב המשנה ברורה, הדבר הכי חשוב זה לא לכעוס ולא לצעוק, ואפילו אם חסר משהו, אז לא להגיד שום דבר, כיוון שזה גם כן סימן, ואדם שכועס בימים האלו, זה סימן לא טוב למשך כל השנה שתבוא עליו. יום טוב, ראש השנה, כמו שפתחתי ואמרתי, הוא יום טוב ככל הימים טובים, והוא אסור בעשיית מלאכה. ולכן, אסור ביום טוב להדליק אש ולבשל רק באש שהייתה כבר מוכנה מבעוד יום. כלומר, מותר להעביר אש ולא להבעיר אש. ולכן, רק אם יש existing fire, אש קיימת כבר מלפני החג, מותר להשתמש בה בשביל לבשל. כיוון שמלאכת אוכל נפש הותרה ביום טוב, בהבדל משבת, וזהו ההבדל היחידי בין שבת ליום טוב, זוהי מלאכת אוכל נפש, ולכן מותר לבשל ביום טוב, אבל רק מאש שהייתה כבר מוכנה מערב יום טוב. להנמיך ולכבות את האש זה אסור אפילו לצורך אוכל נפש, כלומר, כיוון שאין סיבה להנמיך את האש, כי להנמיך את האש זה רק מפחדים שלא יתקלקל התבשיל, הוא בעצם לא נותן לנו תוספת והנאה בתבשיל, הוא רק מונע את ההזק, לכן זה אסור ביום טוב להנמיך את האש. יש מן הפוסקים שאומרים שאם אדם שרוצה לבשל על אש קטנה, יש מחמירים לומר שיפתח אש אחרת קטנה, ויש שמתירים להנמיך, כמו שפסק חכם עובדיה, שמותר להנמיך לצורך הבישול. כלומר, אם אני רוצה לבשל על אש נמוכה, בהתחלה ככה דרך הבישול, בהתחלה לאש קבועה ואחר כך להנמיך לאש נמוכה, בזה זה מותר, כיוון שזה חלק מצורך הבישול, ככה מבשלים את, את הדבר עצמו. אבל לחבות לגמרי, זה אין היתר לעשות ביום טוב. יש כמה שיטות, אבל ודאי לחבות ממש, זה אסור. יש כאלו ששמים כלי מים ומים נשפחים, וככה האש מתחבא, אבל כמובן שגם מי שעושה את השיטה הזאת צריך לזכור שצריך לשתות את המים, כי אם לא זה בישול ללא צורך. אסור ביום טוב לבשל סתם, לא לצורך אותו יום, לצורך מחר אסור לבשל, רק לצורך אותו יום ורק ליהודי בן ישראל ולא לגוי כמובן אסור לבשל ביום טוב. גם אם נכנס אליך השכן ורוצה לשתות כוס קפה והוא גוי, אסור לך לחמם מים בשבילו, זה רק לצורך ישראל שהוא שומר יום טוב, ולכן מותר לבשל בשבילו מאש שכבר הייתה קיימת. הזכרנו שיש איסור הכנה, אסור להכין מיום טוב לחברו, אף על פי ששני ימים טובים, אבל עדיין יש מחלוקת בגמרא אם זה דין של יום אחד ארוך, יום מאריכתא או כשני ימים טובים, ולכן אנחנו מחמירים שלא להכין מיום טוב לחברו. כלומר, עד צאת יום טוב ראשון, אסור להתחיל בהכנות לסעודה של יום טוב שני. כמדומני, השעה של צאת הכוכבים בראש השנה היא בסביבות 7:45 או קצת לפני, 7:20. בסביבות 7:35, 7:28, משהו כזה, שם זה הזמן של צאת הכוכבים, ועד הזמן הזה אסור להכין שום דבר, לא לערוך את השולחן, לא לחמם את האוכל, לא לעשות שום דבר עד צאת הכוכבים של יום טוב ראשון, כיוון שאסור להכין מיום טוב לחברו, ולכן כל העשייה צריך לעשות אחרי צאת הכוכבים. ואם הבעל מגיע הביתה והוא רואה שלא מוכן, לתת לו גם שייתן יד ויעזור, למה לא? כדי אדרבה שיכינו את כולם ביחד, ולא נעבור חס ושלום על איזה דבר שהוא איסור בראש השנה.

בסיפור המעשה מעבדת בת מלך מספר לנו רבנו על המשנה למלכות שיוצא לחפש את הבת מלך העבודה. בתחילת הסיפור פוגש אותה במבצר נאה ומתוקן, יש בו מאכלים, משקים, משוררים, הכל נראה יפה ומפואר. ואז הבת מלך אומרת לו שפה זה הלא טוב. אז זה היה בתחילת הסיפור. בסוף הסיפור אנחנו רואים שהבת מלך אומרת לו שעכשיו אתה צריך למצוא אותי בהר של זהב ומבצר של מרגליות. כביכול אנחנו רואים פה עוד מבצר, מבצר של מרגליות. אז מה ההבדל בשני המבצרים האלה? המבצר הראשון של הלא טוב והמבצר האחרון של המרגליות? מה רבנו רוצה ללמד אותנו פה? מה הוא מספר לנו?

כמובן המשנה למלכות זה כל אחד מאיתנו שיוצא לחפש את הבת מלך שלו, את הנשמה שלו, את צדיק האמת. ואז בתחילת הדרך שהוא יורד לעולם הזה, אז הוא נכנס למבצר של הלא טוב. הכל נאה ומתוקן. העולם הזה נותן לנו הרבה דברים טובים כביכול, תאוות, הנאות, כבוד, נכסים, המון. האדם מקיף את עצמו במבצר של דברים שנותנים לו ביטחון, נותנים לו כביכול להרגיש שזה האושר, זה השמחה. אבל הנשמה אומרת לבן אדם, פה זה הלא טוב, אתה צריך להוציא אותי מכאן.

0: בסוף.
1: גם במחוזות הקדושה אדם יכול להגיע, יהיה לו הכל נאה ומתוקן, יש לו רבנים, יש לו מוסדות, יש לו כל לימוד, הכל מסודר, הוא לא צריך בכלל לחפש את השם, אין לו מה לחפש יותר. הוא כבר הגיע למבצר, הכל מוגן, הכל מוגש לו על מגע של כסף, למה הוא בא לעולם? אבל הנשמה אומרת, פה זה הלא טוב. אתה צריך להתקדם, לחפש, להמשיך, לבקש את השם. טוב, אז בהמשך הסיפור אנחנו רואים הרבה תהליכים שהבן מלך עבר, המשנה למלכות עבר, ובסוף הסיפור הבא... הבת מלך אומרת לו שעכשיו אתה צריך למצוא אותי בהר של זהב ומבצר של מרגליות. אז המבצר השני שהבן מלך צריך להגיע אליו בסופו של עניין ולהוציא את הבת מלך, זה מבצר של מרגליות. מרגליות זה אותיות מר, גלויות, לפעמים אנחנו חווים תהליך של התרחקות. כשהאדם רוצה להיכנס בעבודת השם, כל אחד מאיתנו יודע מה הוא עובר. מה עובר עליו, כמה מרירות, כמה התרחקות. אבל לבסוף, אם הוא מתמיד, כמו המשנה למלכות, שאמר תמיד, אני מאמין בוודאי יש, שבוודאי יש, וימשיך ויתקדם, אז הוא ימצא את הבת מלך בהר של זהב ומבצר של מרגליות. הוא בעצמו יהפוך למבצר של מרגליות, של נקודות טובות, נקודות נוצצות. כל עבודת השם שלו תהיה זהב, כל דבר קטן שהוא יעשה יהיה לו ערך רב, ואז הוא יזכה בעזרת השם להאיר את כל העולם כולו עם הנקודות הטובות שלו, עם המרגליות, עם הר של זהב ומבצר של מרגליות.

אז אני מזמין את כולם, שלישי וחמישי, רבע לעשר בלילה. אנחנו כאן בסיפור המעשיות של רבנו, בליקוטי ההלכות של רבי נתן, בתורות, השתבח הבורא, תצטרפו אלינו.

מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת סיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה הרוש. אני מאמין שתיהנו, זאת השם ברך. המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

בגלל שאנחנו. אנתרופולוג הראה משחק לילדי שבט אפריקאי. הוא הניח סלסלת פירות טעימים ליד גזע עץ ואמר להם, הילד הראשון שיגיע לעץ יקבל את הסלסלה. כאשר נתן להם את אות ההתחלה, הוא הופתע שהם הולכים יחד, אוחזים ידיים עד שהגיעו לעץ וחלקו את הפירות. כששאל אותם מדוע עשו זאת, הם ענו, או בונטו, כלומר, איך אחד מאיתנו יכול להיות מאושר בזמן שהשאר אומללים? אובונטו בשפתם פירושו, אני בגלל שאנחנו. השבט ההוא יודע את סוד האושר שעבד בכל החברות שמתעלות עליהן ורואות עצמן חברות תרבותיות. אני בגלל שאנחנו. כולם בסך הכל שליחים של המלך. בדרכם של רבי מנשה מאיליה ואחד מבעלי הבתים החשובים בעירו, פגשו הם באדם פחות ערך שדיבר אליהם בביזיון ובחוצפה. שאל בעל הבית את רבי מנשה, מדוע הרב לא ענה לו והשיב לו כגמולו? רבי מנשה שתק ולא השיבו דבר. המשיכו השניים בדרכם כשלפתע הגיח טייש ודחף את בעל הבית הישר אל תוך הבוץ. הוא התלכלך והתבזה לעיני העוברים והשבים. שאלו רבי מנשה, מדוע אתה שותק לטייש? הרי הוא לכלך, הוא ביזה אותך. השיבו בעל הבית החשוב, זה לא אדם אלא טייש, כשטייש מבזה אין מה להתבזות. אמר לו רבי מנשה, יפה אמרת, וכך צריך להתייחס לכל אדם מבזה, כאשר אין לו מדרגת אדם. לעתים עומדים בדרכנו אנשים המתנהגים כמו מלאך השטן, מנסים להסיט אותנו מדרכנו, להפריע לנו בעמלנו, להביא אותנו לידי כעס, לביזיון, העיקר שניפול ברשת שלהם ונהפוך מאנשים רגועים לאנשים לחוצים, כעסנים ומוטרדים. השטן הזה הוא הניסיון שלנו לבדוק האם אנו מאמינים שבורא עולם מסובב את העולם או האדם העומד ממול מכתיב את הקצב. עלינו לזכור ולהפנים שבורא עולם הוא מסובב הסיבות, הכל בידו. האדם שמולך הוא רק מוקש בדרך שלך, רק מכשול כדי להסיט אותך מלהגיע ליעד שלך. כשתבין זאת, תזכה להיות אדם שלב ורגוע. כולם שליחיו של המלך. מי שמכעיס אותך, מבזה, מרתיח, הוא לא אחר מאשר טייש, כמו שמטייש אתה לא תתבזה אלא תעביר, כך גם מכל אדם אחר. פשוט תעביר. המכשולים שבדרך לא צריכים לעצור אותך. אם עומדת לפניך חומה, אל תחזור על עקבותיך. אל תוותר. תלמד איך לטפס עליה, לעקוף אותה. היא רק רוצה לבחון את כוח הרצון שלך, את האמונה והביטחון שלך. תזכור, כל מכשול יביא אותך למקום גבוה יותר. כל ביזיון שחלילה תתבזה בו, ינקה את נשמתך וייתן לך הצלחה במקומות אחרים בהם כשלת. כולם בסך הכל שליחים של המלך. שלוש המסננות של סוקרטס. אדם אחד בא לסוקרטס ואמר, שמעת מה אומרים על הידיד שלך? לא, ענה סוקרטס, אבל לפני שאתה מספר, תגיד לי, האם העברת את השמועה על ידידי דרך שלוש המסננות? אלו מסננות, שאל האורח. הראשונה, מסנן את האמת. האם אתה בטוח שהדבר שאתה עומד לספר לי על ידידי הוא אמת? האורח היסס. בעצם אני לא בטוח, אני רק שמעתי את הסיפור מפי אחר. ומהי המסננת השנייה? המסננת השנייה, אמר סוקרטס, היא מסננת הטוב. האם הדבר שאתה עומד לספר לי על ידידי הוא דבר טוב? להפך, אמר האורח, זו משהו היום ונורא. והשלישית? המסננת השלישית היא מסננת הנחוץ, המשיך סוקרטס. האם זה נחוץ לספר לי את הדבר הנורא על ידידי שספק אם הוא אמת? אחרי הפסקה אמר האורח, לא, אין זה נחוץ כל כך. אז תשתוק, אמר לו סוקרטס. שלוש המסננות של סוקרטס.

מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, דף היומי בעשר דקות, משתבח שמו, אשרנו מטוב חכנו ומה נעים גורלנו. אז כאמור, נעבור לשמוע דף היומי בעשר דקות.

שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף למד א' באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים היום בדף למד עמוד א' מתחת לאמצע ולומדים עד המשנה בלמד א' עמוד א'. השיעור היום יהיה 13.5 דקות, ונחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על הצורך בשחיטה מפורט, בחלק השני נדבר על הפסול של דריסה. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, וזה הנושא של שחיטה מפורט. מה הכוונה מפורט? פרוע זה מלשון גלוי וברור. אז הכוונה היא שיש דרישה שהחיתוך של השחיטה יהיה גלוי וברור לכולם. לומדים את זה מפסוק שכתוב חץ שחוט, אז רואים שהשחיטה צריכה להיות כמו חץ. כמו שחץ חותך בצורה גלויה וברורה, גם השחיטה. זה באופן כללי, ואנחנו נראה שעם העיקרון הזה כולם מסכימים, אבל יש מחלוקת לגבי היישום, ואנחנו נראה היום שני יישומים, ובהתאם לזה נחלק את החלק הראשון הזה של השיעור לשתי סוגיות. הנושא של הסוגיה הראשונה זה אדם ששוחט בכמה מקומות. יש מחלוקת בין רש"י לבין רוב הראשונים מה הכוונה. אנחנו נראה את זה לפי רוב הראשונים, שזה השיטה של השאילתות, שהכוונה היא שהוא חותך באותו קו גובה, אבל מכמה כיוונים. כלומר, אם למשל נסתכל על ההיקף של הוושת, אז הוא בא מצד אחד של ההיקף וחותך קצת, ואז הוא בא מצד שני וחותך קצת, עד שבסך הכל יש פה חיתוך של רוב, אבל הוא לא עשה את זה בבת אחת, אלא הוא בא מכמה כיוונים. זאת הכוונה שהוא חותך בכמה מקומות, ויש מחלוקת אם זה כשר או לא. רב אומר שזה כשר, ושמואל אומר שזה פסול. עוד פעם שנזכור, רב אומר כשר, ושמואל אומר פסול. למה שמואל פוסל? כי הוא אומר, זה לא נחשב שחיטה מפורט, כי זה לא ניכר בצורה ברורה שיש כאן שחיטה של רוב, כי זה בא מכמה כיוונים. לעומת זאת, רב שמכשיר, מסתבר שגם הוא מסכים שיש דין של שחיטה מפורט, הוא רק אומר, כאן זה נחשב שחיטה מפורט, לא אכפת לי שזה בא מכמה כיוונים. זאת המחלוקת, ועכשיו נראה שתי קושיות על שמואל ונתרץ. קושייה ראשונה זה ממשנה שנראה עוד מעט בלמד עמוד ב', שכתוב שם שאם שניים מוחזים בסכין וחותכים, השחיטה קשרה. עכשיו, בהווה מן הגמרא מבין

מבינה שהכוונה היא לא ששניים אוחזים בסכין, כלומר סכין אחת, אלא שניים אוחזים בסכין. כלומר, כל אחד מהם מחזיק סכין אחר, והם חותכים משני כיוונים, כלומר בדיוק המקרה שלנו, וכתוב שזה קשר. זאת הקושייה הראשונה נגד שמואל שפוסל, אבל דוחה הגמרא ששם הכוונה לא שכל אחד אוחז בסכין אחר וחותך מכיוון אחר, אלא החידוש שם זה שהם אוחזים באותה סכין וחותכים ביחד, והחידוש הוא שזה קשר, ואז אין לזה שום קשר לנושא שלנו. עד כאן הקושייה הראשונה והתירוץ. עכשיו רק בסוגריים נאמר שהגמרא צריכה להבין מה החידוש של אותה משנה של שניים שאוחזים לפי אהב המינה, ומה החידוש לפי המסקנה. אז מה שכתוב שם במשנה זה שהחידוש הוא שאנחנו לא חוששים שבגלל ששניהם אוחזים הם יטרפו זה על זה. עכשיו זה מאוד מובן לפי אהב המינה שמדובר בשניים ששוחטים משני כיוונים, שאז היה מקום לחשוש שכל אחד יחתוך קצת מדי וביחד לא יהיה רוב ואז יהיה טרפה. אבל לפי התחייה שאמרנו שמדובר בשניים שמחזיקים בסכין אחת, אז כאן אין חשש שהם לא ישחטו את הרוב, כי הרי הם שוחטים ביחד והם רואים אם הם שוחטים את הרוב או לא. אז אומרת הגמרא שלפי זה צריך לשנות את הגרסה ולומר שהחידוש הוא שאין חשש שהם ידרסו, כלומר כששניים מחזיקים ביחד יש חשש שהם לא יתאמו לגמרי והם יעשו חזק מדי כלפי מטה ואז זה יחשב דריסה, והחידוש הוא שלא חוששים לזה. בהמשך נדבר יותר על הפסול של דריסה. אז זה היה בסוגריים בהקשר לקושייה הראשונה והתירוץ על שמואל שאמר שאם חתכו משני כיוונים זה פסול, כי זה נחשב לא שחיטה מפורט. הקושייה השנייה היא של רבי אבין ונמצאת בשורה הראשונה בלמד עמוד ב', והוא מקשה מברייטה שאומרת שאם הוא שחט את הוושת ואת הקנה לא באותו גובה, כלומר למשל שאת הוושת הוא שחט למטה לכיוון הריאות של הבהמה ואת הקנה הוא חתך יותר למעלה לכיוון הפה, אז זה כשר. עכשיו בהב המינה הגמרא מבינה שהכוונה היא שממש היו פה שני חיתוכים נפרדים, כלומר הוא קודם חתך את הוושת למטה ואחר כך הוציא את הסכין וחתך את הקנה למעלה. עכשיו אם נאמר כמו שמואל שאפילו שהוא חותך באותו גובה והוא רק עשה מכיוונים שונים, זה כבר נחשב לא פרוע, כי זה לא היה ניכר לגמרי לעין שזה היה רוב, כי כל פעם הוא עשה מכיוון אחר, אז כל שכן שאם הוא עושה את זה בשני גבהים ודאי שזה לא נחשב ניכר ופרוע, והנה אנחנו רואים שלפי הברייתא זה בסדר. אז זה קשה על שמואל שפסל. עונה הגמרא, באותה הברייתא לא מדובר כמו שחשבנו שמדובר בשני חיתוכים נפרדים ואז באמת לפי שמואל זה לא ניכר, אלא מדובר שהוא באמת כן עשה חיתוך רציף, אלא שהוא עשה את זה באלכסון, והחידוש הוא שזה כן עכשיו ניכר אפילו לפי שמואל. עד כאן שתי הקושיות על שמואל והתירוצים, ועכשיו לסיום החלק הזה בשורה השישית של למד עמוד ב', הגמרא מביאה סיפור של רב יצחק בר מרתא שבאמת פסק כמו רב ואכל משחיטה שנעשתה מכמה כיוונים. עד כאן הסוגיה הראשונה. בתוך החלק הראשון של השיעור דיברנו על יישום אחד לדין של פריאה, שלפי שמואל צריך שזה יהיה חיתוך אחד רציף וניכר מכיוון אחד, ואילו רב אומר שזה לא נחשב לא פרוע. עכשיו בערך ברבע העליון של למד עמוד ב' נראה יישום נוסף לדין של פרוע, וזה הפסול של חלדה, ולפסול הזה כולם מסכימים גם רב. אז מה זה חלדה? חלדה זה כשהוא לוקח את הסכין ובמקום לחתוך מבחוץ פנימה הוא דוחף את הסכין כמו חרב ישר לתוך הצוואר, ושם הוא חותך בפנים, כך שבעצם לא רואים את החיתוך של הסימנים. זה נקרא שהשחיטה לא פרויה, כלומר היא לא ניכרת לעין והיא פסולה. אז זה באופן כללי הפסול של חלדה. הדוגמה הקלאסית של זה זה שהוא דוחף את הסכין בין שני הסימנים ומשם הוא חותך את הסימנים, ובאמת זה מפורש במשנה בלמד ב', ובכל זאת רב אצלנו אומר את זה עוד פעם, אז הגמרא שואלת מה הוא בא לחדש. אז מסבירה הגמרא שאם היה רק את המשנה בלמד ב', היינו חושבים ששם הבעיה זה שהוא עשה נגד הכיוון הנכון, כלומר שבמקום לשחוט מבחוץ פנימה הוא הכניס את הסכין בין הסימנים וחתך את הקנה מבפנים החוצה. לכן בא רב ומדגיש שאפילו אם מדובר שהוא שוחט כן בכיוון הנכון, כלומר שהוא מכניס בין הסימנים ואז שוחט את הוושת לכיוון פנים, כלומר שהוא מכניס בין הסימנים ואז שוחט את הוושת לכיוון פנים, עדיין זה פסול, כי זה חלדה וזה לא שחיטה מפורט. עד כאן השלב הראשון לגבי חלדה, למדנו את הדין הבסיסי שהוא מכניס בין שני הסימנים וזה פסול. שלב שני זה שהגמרא שואלת מה קורה אם מה שמסתיר את הסכין זה לא אחד מהסימנים אלא משהו אחר. מה מסתיר? אז נדבר על שלושה דברים, מהחמור לקל, ואז נראה עוד משהו. מקרה אחד זה שהאור מסתיר, כלומר שהוא לא הכניס את הסכין בין שני הסימנים אלא בין האור לבין הקנה. האם האור גם כן גורם לזה שזה לא יהיה שחיטה מפורט? אז לגבי זה יש שתי גרסאות מה רב אמר. לפי גרסה אחת זה כשר, לפי גרסה שנייה הוא הסתפק ולא ידע. אז זה לגבי האור. עכשיו רק בהנחה שהאור באמת פוסל, אז הגמרא שואלת מה לגבי דברים שהם עוד פחות קשורים לבהמה עצמה, האם הם גם כן נחשבים כמסתירים או לא. אז דבר אחד זה הצמר של הכבש, ואם נאמר שגם זה פוסל, מה לגבי אם הוא שוחט ופשוט יש מטלית מעל הסכין, האם זה פוסל או לא? אמרנו את זה אגב לא לפי הסדר בגמרא שלנו אלא לפי הסדר של הראש. בכל אופן לגבי שתי השאלות אלו הגמרא נשארת בתיקו. אז דיברנו לגבי סימן שמסתיר, אור, צמר ומטלית. עכשיו לסיום, רב פאפה שואל שאלה ונסביר את זה לפי ההסבר הראשון ברבנו תם.
אומר רב פאפה, האם גם חצי סימן נחשב כמסתיר? כלומר, מה הדין אם הוא תוחב את הסכין באמצע הסימן, ואז שוחט משם את הרוב? אם הוא תוחב את הסכין ממש בתוך הסימן, כך שמצד אחד יש לו רוב ומצד שני מיעוט, והוא שוחט את הרוב, האם אנחנו אומרים שאותו מיעוט של הסימן שמסתיר את החיתוך, גורם לזה שזה נחשב חלדה או שלא? גם בזה הגמרא נשארת בתיקו. בזה הגענו למשנה בלמד עמוד ב' וסיימנו את הסוגיה של חלדה, שזאת הסוגיה השנייה בחלק הראשון של השיעור לגבי שחיטה מפורט, ואנחנו עוברים לחלק השני של השיעור שזה הפסול של דריסה. עכשיו באמת לפני שהמשנה מדברת על הפסול של דריסה, היא אומרת עוד שני דברים, אבל כיוון שכבר ראינו אותם רק נזכיר אותם בקצרה. דין אחד שהזכרנו אותו בכף זין וגם אחרי זה, וזה שבקודשים אסור לכתחילה להשקיף שתי בהמות אחד ליד השני ולשחוט אותם בבת אחת, אבל בדיעבד זה כשר. בחולין אפילו לכתחילה מותר, זה דין אחד. דין שני זה מה שהזכרנו מקודם, שאם שניים שוחטים בהמה אחת זה כשר, וראינו שני פירושים. פירוש אחד זה שהם שוחטים משני כיוונים שונים, וזה כשר רק לרב אבל לא לשמואל. פירוש שני זה ששניהם מחזיקים באותה סכין, והחידוש הוא שזה לא נחשב דריסה. עד כאן הדינים שכבר ראינו, עכשיו נראה את הדינים שעוד לא ראינו, וזה לגבי דריסה. את הדיון לגבי דריסה נחלק לשלושה שלבים. בשלב הראשון נבין מה זה דריסה ומה המקור של הפסול. אז מה זה הפסול של דריסה? דריסה הכוונה היא שמקום להוליך ולהביא את הסכין הלוך ושוב, מה שהוא עושה זה שהוא גם מפעיל לחץ כלפי מטה, ואז הסכין נדחפת אל תוך הבשר וחותכת כמו גיליוטינה, אבל אפילו שהוא לא עושה ממש כמו גיליוטינה, אלא מפעיל קצת יותר מדי לחץ כלפי מטה, זה פוסל. מה המקור לפסול? אז כבר הזכרנו בדף כף זין ובעוד מקומות שלכל הפסולים אלו יש הלכה למשה מסיני, אבל בכל זאת הגמרא מביאה לזה גם שני מקורות. מקור אחד זה שכתוב זהב שחוט, והגמרא מבינה שזהב שחוט הכוונה היא שהוא רך ומשוך. אז מכאן לומדים שהמילה לשחוט זה למשוך, כלומר שצריך למשוך את הסכין ולא לדחוב אותה כלפי מטה. זה מקור אחד. הבעיה עם זה זה שאפשר להבין זהב שחוט גם בצורה אחרת, שהכוונה של שחוט זה שהוא תבוי כמו חוט, ואז ממילא זה לא קשור למשוך. לכן מביאים גם מקור אחר, שזה היה גם המקור לחלדה, וזה הפסוק חץ שחוט. כלומר שכמו שהחץ הוא נמשך באוויר והוא חותך על ידי התנועה שלו, גם הסכין של השחיטה צריכה לחתוך על ידי התנועה שלה ולא על ידי זה שלוחצים אותה כלפי מטה. אז זה השלב הראשון, המקורות לפסול של דריסה. בשלב השני, אולי בהקשר לזה שלמדנו את הפסול הזה מחץ שחוט, הגמרא מספרת על רבי יונה בר תחליפה שבאמת היה עושה את זה כפשוטו, כלומר שהוא היה לוקח חץ וקשת, והחץ היה חד בדופן כמו סכין, והיה מצליח לראות את החץ הזה על עוף שעף באוויר, וזה היה חותך אותו בדיוק בצד הצוואר, וזה היה שחיטה כשרה. זה הסיפור, ובשביל שזה באמת יהיה כשר ומותר, הגמרא מביאה לזה שלושה תנאים. דבר אחד, זה שרב היה בודק לו את החץ שלא יהיה פגימות, כמו כל שחיטה, זה ברור. דבר שני, זה כמו שאמרנו, צריך שבאמת זה ישחוט בצד כמו שחיטה ולא ייכנס לישר לתוך הצוואר, כי אז זה דריסה או חלדה. אז באמת אחרי זה היו בודקים שזה חתך את הנוצות שבצד ולא נכנס ישר לתוך הצוואר. זה תנאי שני. תנאי שלישי, שאומנם זה לא דין בשחיטה עצמה, אבל בשביל שזה יהיה מותר צריך לדאוג גם לזה, וזה כיסוי הדם. כאן הגמרא מעלה שתי בעיות. בעיה אחת, זה איך הוא מוצא את כל הדם של העוף? מן הסתם, כיוון שהיא נפלה מהאוויר הדם מתפזר, אבל אומרת הגמרא לא נורא, נניח שהוא מצא, אז בעיה אחת פתרנו. בעיה שני זה שבדין של כיסוי הדם לא מספיק לשים אפר מעל, אלא גם צריך לשים אפר מתחת, והרי כאן היא נפלה פשוט על הקרקע, הוא לא שם שם אפר. עונה הגמרא שבאמת מדובר שלפני שהוא עשה את זה הוא כיוון, או שהוא אפילו אמר בפה שכל החול באותו אזור הוא מכין אותו בשביל מצוות כיסוי הדם, ואז אני חושב שהוא שם את זה וזה מספיק בשביל כיסוי הדם. עד כאן השלב השני, הסיפור על רב יונה בר תחליפה שהיה מצליח לצלוף ולשחוט עופות תוך כדי שהם עפים. השלב השלישי, שמתחיל בשורה השביעית בלמד א' עמוד א', מחזיר אותנו למשנה, וזה לגבי מקרה שבו במקום גם להוליך וגם להביא את הסכין, הוא רק עשה תנועה אחת, כלומר או שהוא הוליך או שהוא הביא. במקרה כזה, כשאנחנו רואים שבכל זאת הצליח לשחוט, אנחנו מניחים שזה שחט כי הוא הפעיל יותר מדי לחץ, וממילא זה פסול כי זה דריסה. אז מתי חוששים לזה ומתי לא? אומרת המשנה שזה תלוי כמובן באורך של הסכין. אם הסכין מספיק ארוכה שגם בתנועה אחת זה יכול לחתוך את שני הסימנים, אז זה קשר. אם קצרה מדי זה פסול. מה נחשב ארוכה ומה קצרה? אז נראה מה המשנה כותבת, נראה איך רבי זיירה מסביר את זה, ואז נראה שני פירושים ברבי זיירה. המשנה אומרת שבשביל שזה יהיה כשר, הסכין צריכה להיות מלוא צוואר. זה מה שכתוב במשנה. עכשיו בא רבי זיירה ומרחיב את זה, שצריך שזה יהיה מלוא צוואר חוץ לצוואר. למה הוא מתכוון? אז גמרא מביא שני פירושים, נתחיל בשני. הפירוש השני הוא שהוא מתכוון שלא מספיק שהסכין תהיה ברוחב של הצוואר, אלא צריך שתהיה עוד קצת. זה הפירוש השני. הפירוש הראשון הוא שהוא מתכוון
מתכוון שצריך שהסכין תהיה כפולה מהרוחב של הצוואר, כלומר מלוא צוואר ועוד מלוא צוואר. אלה שני הסברים, והגמרא רוצה להוכיח כמו הפירוש הראשון, כלומר מלוא צוואר כפול שניים. איך היא מוכיחה? כי המשנה אומרת שאם הוא שוחט בהמה אחת צריך מלוא צוואר, ואם הוא שוחט שתי בהמות אז גם כן צריך מלוא צוואר, וכאן המשנה גם מדגישה מלוא צוואר אחד, משמע מלוא צוואר בדיוק ולא יותר. עכשיו אם נאמר שמה שרבי זרע התכוון זה שמספיק מלוא צוואר ועוד קצת, לא יכול להיות שבבהמה אחת צריך מלוא צוואר ועוד קצת, ובשתי בהמות מספיק מלוא צוואר בלי העוד קצת, אלא ברור שמה שרבי זרע התכוון זה שצריך מלוא צוואר חוץ מהרוחב של הצוואר עצמו. ממילא בבהמה אחת צריך סכין ארוכה פעמיים מלוא צוואר, בשתי בהמות צריך שלוש מלוא צוואר. עד כאן השלב הראשון בסוגיה הזאת, שאמרנו שאם הוא עשה רק תנועה אחת, כלומר הוא לא הוליך והביא, אז אם הסכין לא ארוכה מספיק זה פסול. עכשיו השלב השני, המשנה ממשיכה ואומרת שאם הוא כן הוליך והביא, אז לא אכפת לי מהאורך הסכין, אפילו כלשהו ואפילו איזמל שזה סכין מאוד קטן, כל עוד אפשר לעשות הולכה והבאה זה כשר. זה מה שכתוב במשנה, שאפילו כלשהו ואפילו איזמל זה כשר. בגמרא רב מנשה מגביל את האיזמל שזה דווקא כשאין לו קרניים, כי אז הקרניים יכולים לפצוע את הסימנים. ולסיום רב אח אמרי דה רב אביה שואל מה לגבי מחט. אז אם מדובר במחט רגילה, זה ברור שאי אפשר, כי זה פוצע את הסימנים, זה לא חותך. אבל שואל רב אחא, מה לגבי מחט דאוש כפי, שזה מחט שהרצנים משתמשים בו, שזה לא מחט כמו שלנו, אלא יש לו רוחב מסוים, אבל זה יותר קטן מיזמל, האם אפשר איתו לעשות הולכה והבאה וזה כשר? אז רב מנשה אמר שזה כשר, כי הרי במשנה כתוב אפילו כלשהו, אפילו איזמל, אז מה זה אפילו כלשהו? זה בא לרבות משהו שהוא אפילו יותר קטן מיזמל, כלומר אותה מחט. אבל דחה אותו רב אחא, אפשר לפרש את המשנה שהיא רק מסבירה, כלומר היא אומרת אפילו כלשהו, ומה זה אותו כלשהו? איזמל, אבל אולי פחות מזה. זה לא כשר. אז עוד פעם, רב מנשה מבין אפילו כלשהו שזה כשר, ורב אחא מבין שאפילו כלשהו הכוונה היא להיזמל ולא פחות מזה. עכשיו רב אחא רוצה גם להוכיח את זה, והוא אומר אם כלשהו הכוונה היא אפילו פחות מיזמל, אז למה המשנה מזכירה את איזמל? הרי כבר אמרנו שאפילו פחות מיזמל זה כשר. אבל הגמרא דוחה את הראיה הזאת, כי יכול להיות שבאמת גם פחות מיזמל זה כשר, ובכל זאת המשנה הזכירה גם איזמל בשביל שלא נחשוב שיש גזרה לא להשתמש באיזמל בגלל שיש איזמלים שיש להם קרניים שהם אסורים, אז אולי גזרו על כל האיזמלים. כמה שמלה שיזמל שאין לו קרניים מותר. בזה הגענו למשנה בשליש התחתון של עמד א' עמוד א'. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום בחלק הראשון של השיעור. דיברנו על הצורך שהשחיטה תהיה מפורט, ומזה יצאו לנו שני דינים. דין אחד זה דין של שחיטה

עד כאן שידורנו לשבוע זה, מאזיני רדיו כל הנחל. אנו מאחלים לכם חג שמח, ולכל מי שמקבל את החג ברגעים אלו, אנחנו מאחלים לכם כאן ממערכת רדיו כל הנחל חג שמח, שלב ומרומם.